0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, наші любі слухачі! Сьогодні, друзі, ми хочемо порозмовляти ось про що. Чи вміємо ми шуткувати? Так-так, чи вміємо ми шуткувати по-доброму, необразливо? Дехто гадає, що не можна ображатися на жарт, яким би він не був. Але в житті може статися по-іншому. От послухайте. Два хлопчики, Андрій та Максим, добрі друзі. Вони вчаться в одному класі і займаються спортом. Андрійко полюбляє фехтування, Максимс – каратист. А тому, що їх тренування йдуть одночасно, то хлопчики завжди ходять у спортзал разом. А тепер заглянемо до кімнати Андрія. От таки. Андрійко сидить у кріслі, насуплений, явно чимось незадоволений. У кімнату заходить його старша сестра Ганна. Вона не помічає кепського настрою брата.
2: Андрійка, привіт! Ой, як же сьогодні було цікаво в недільний ж. Хочеш?
3: Не хочу.
2: Що це з тобою?
3: Нічого, настрій поганий.
2: Я тобі його вмить виправлю. Тільки послухай, як весело.
3: Не цікаво, розумієш? Не цікаво і не весело.
2: Та що сталося?
3: А то, Максим не зайшов за мною разом йти на тренування.
2: Ну так що, ти забув дорогу до спортзалу?
3: Нічого ти не розумієш. Він не зайшов, бо бачите, вони забидились на мене.
2: Ти сердишся тому, що Максим на тебе образився? Як це?
3: А чому він дується на мій жарт?
2: Може, він був не добрий, а образливий твій жарт?
3: Не добрий, добрий, жарт є жарт. Чого ображатися? А ще другом зветься.
2: Знаєш, Андрійко, є така мудрість Соломонова. Язик при мудрих то ліки, а дехто говорить, мов коле мечем. Гадаю, до жартів це теж відноситься. Викладай, як там у вас було?
3: Розумієш? Наш шкільний театр буде ставити попелюшку, а Максимка взявся грати принца.
2: Добра роль.
3: А я й пошуткував. Мовляв, з твоїм ростом, Максимка, хлопчика-мізинчика грати, а не принца.
2: Нічого сказати, пожартував. Навіть я бачу, як Максимка соромиться, що саме маленький у класі. Ти не пожартував, Андрійка, а вколов мечем в його рану.
3: Про яку рану ти говориш? Хлопці часто так жартують.
2: Не показує виду, а насмішка від друга втричі болюча.
3: Мабуть, ти права. От сижу тут і злюся не знаю на кого, і не знаю, що робити. Кепсько.
2: По-перше, вибачся другові, а ще на знаку примирення зроби йому щось

0: вірю тобі, сестричко. І де ти тільки набираєшся такої премудрості?
1: В недільній школі, братику. Це все біблійна мудрість. От золоте правило заповів сам Ісус Христос. Ходімо зі мною наступного разу. У нас так інтересно. І такі гарні хлопчики та дівчатка.
0: Спробую. І Максимку запропоную.
1: Буде чудово. А ще розкажи йому і про золоте правило.
0: Обов'язково.
1: Піду відкрию.
2: Ганна йде і повертається. З ким би ви вдумали? З Максимом.
1: Проходь, Максимка, він тут.
3: Привіт, Андрій.
0: Максимка, привіт. Я вже вирішив, ти не зайдеш?
3: Я ж обіцяв.
0: Так ти на мене не сердишся?
3: Зовсім трішечки. А потім, мабуть, ти прав. Який з мене принц?
0: Не кажи так. Принци теж різні бувають. А ти будеш виглядати чудовим королевичем. Бо я тобі даю для спектаклю свою найкращу рапіру. От, бери.
3: Ой, Андрійку, ти казав, це ж твоя недоторкана реліквія.
0: Так і є, але ж так приємно, що вона згодиться другові. Бери-бери.
3: Спасибі, Андрійку, ти дійсний друг.
0: Тобі спасибі, що зайшов. Йдемо вже, по дорозі я тобі розкажу щось цікаве. Поки, Гануся.
1: Доброго тренування, вертайтесь удвох, пригощу запашним чаєм.
0: Добре.
3: Спасибі, Гануся.
1: Слава тобі, Господи! Хлопчики порозумілися.
2: Як добре все закінчилося, правда ж, дорогі радіослухачі? То, щоб не пошитися в базіку, що ранить як мечем, нехай наш жарт завжди тільки звеселяє серце в друзів. А радісне серце, і це теж каже Біблія, і лице звеселить, і добре лікує. Мені остається сказати, що цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, друзі. В наступній зустрічі в ефірі.
4: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Пам'ятаєш, як юнак Гедеон сумнівався у своїх силах здолати ворога? Але Бог дав йому знамення, які підтверджували, що саме він, Гедеон, стане визволителем. Таємне доручення. Біблія, книга Суддів, 6 розділ.
1: Гедеона здивувало перше завдання, яке Бог наказав йому виконати. Воно аж ніяк не було пов'язане зі скликанням війська на боротьбу проти Мадіян. Ішлося про більш важливу річ. Люди, які мешкали в місті, де жив Гедеон, перейняли від ханаанців звичай вклонятися їхнім богам. Навіть Йоаш, Гедеонів батько, побудував на своїй землі жертовника, призначеного Ваалові. «Гедеоне, – сказав Бог, – ти мусиш зруйнувати цього жертовника і зрубати священні дерева, що ростуть навколо нього і присвячені різним богам. А відтак збудуєш на тому місці справжній вівтар, присвячений мені». Гедеон був вірний Богові, і він прагнув навернути ізраїльтян до справжнього Бога, однак йому бракувало рішучості. Він знав, що такі його дії викличуть лють у мешканців міста, адже ті вважали, що станеться щось жахливе, якщо зруйнувати жертовник Ваала. Вони також вірили, що Ваал має силу і владу на землі. Через те Гедеон вирішив виконати Боже доручення вночі, коли ніхто не міг його побачити. Він узяв із собою 10 своїх робітників, і вони під захистом нічної темряви заходилися працювати. Спершу вони потрощили валового жертовника і повалили дерева навколо нього. Потім збудували на тому ж самому місці гарний вівтар справжньому Богові. Не чекаючи ранку, вони тихенько повернулися додому. Проте секрет, відомий 10 людям, вже не є секретом. Незабаром усі вже знали, що сталося і хто в тому винний. Того ж самого ранку натовп мешканців міста грюкав у двері оселі Йоаша. «Видай нам твого сина Гедеона!» – волали люди. «Ми вб'ємо його за те, що він скоїв!» Йоаш, всупереч тому, що він донедавна думав, тепер сміливо виступав на боці Гедеона і Бога. «То ви захищаєте Ваала?» – запитав він. «Але якщо Ваал насправді Бог, то він і сам міг би постояти за себе. Його жертовника було поруйновано, тож дозвольте йому самому покарати мого сина, якщо, звичайно, він зможе». Сміливість Гедеона та його віра в Бога зростали. Невдовзі він зміг показати всьому ізраїльському народу, що може зробити Бог.
0: Урок цієї історії для нас такий. Буває, що навіть найближчі люди не на твоєму боці і роблять неправильні речі. Але ти повинен робити те, що говорить тобі сам Бог. Так Гедеону довелося зруйнувати жертовник свого батька, а потім самого ідола Ваала розбити, якому всі ізраїльтяни поклонялися. Бути вірним Богу – найголовніше. Про інше він сам подбає. До нових зустрічей, коли настане час дізнатися нові історії з Біблії.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти поруч, квітне все. Але коли тебе немає... Ні, не хочу думати про це. Без тебе світ не уявляю.
1: Та й слово «мама» пахне небом.
0: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: На смак воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.
4: Хто ти для мене? Всесвіт?

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Раз, два, три, чотири.
0: Який чудовий ранок сьогодні. Нарешті літо. Я так солодко спав цієї ночі.
1: Раз, два, три, чотири.
0: Цікаво, хто це так голосує? Привіт, білочку.
1: Раз, два, три, чотири. Привіт, барсучок Ігнашко.
0: Білочку, а що це ти робиш?
1: Раз, два, ранкову зарядку. Ти що, хіба не бачиш?
0: А це навіщо?
1: Як це навіщо? Щоб бути здоровим та бадьорим.
0: Ой, а я теж хочу бути здоровим та бадьорим. А можна я буду робити зарядку разом з тобою?
1: Так, вставай на сюди. Раз, два, підіймаємо вгору руки. Три, чотири, підіймаємо вгору ноги.
0: Ой, білочко, я ще маленький. Так, як ти, не зможу. Давай робити зарядку простішу та повільнішу.
1: Добре, вставай прямо. Зараз трошки розім'ємо шию. Повільно покрути головою спочатку в один бік, а потім в інший. Спочатку в один бік, а потім в інший. Повільно крути головою. Так, а тепер підіймай руки на висоту плечей і будемо робити ножиці. Я буду рахувати, а ти витягни їх якнайдовше і рухай хрест на хрест. Готовий?
0: Да, готовий.
1: Ну давай, робимо ножиці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер давай зробимо нахили. Руки постав боки на поперек і давай нахилятися спочатку вправо, а потім вліво.
0: Ой, а я ще не знаю, де ліво, а де право.
1: Це не складно. Права рука – це та, якою ти тримаєш ложку, коли снідаєш. Зрозумів?
0: Так. Я спробую не заплутатись.
1: Це не важко. Якщо готовий, то починаємо. Право, вліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодець, все вірно робиш. А тепер давай уявимо, що ми бігаємо на великому стадіоні. Але так як ми не на стадіоні, то ми побігаємо на місці.
0: Давай. Ой, як весело. Я вже зовсім прокинувся. Я бадьорий і здоровий, як білочка.
1: Це добре, бо мені вже час бігти снідати. І тобі також.
0: Білочко, а можна я буду робити з тобою зарядку щодня? Мені дуже сподобалось.
1: Так, звісно, побачимось наступного ранку. Бувай, Ігнашко.
0: І тобі дякую. Чекатиму на тебе завтра. Бувай.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись із життям та слухати чудову музику відомого італійського композитора Джакомо Пучіні.

ще до свого від'їзду в Міланську консерваторію, де йому виділили стипендію, Джакомо Пуччіні отримав можливість проявити свій талант. Він склав мотет в честь мера міста. Слухачі, які прийшли на перший концерт молодого композитора, не могли стримати емоцій. Оце так музика! Пуччіні народжуються з мелодіями в крові. Побачите, що в один прекрасний день цей хлопчик нас прославить. Ці пророцтва справдились повністю. Але яким довгим та складним був шлях, який вів композитора до слави. Закінчивши курс навчання в Мілані, Пуччіні склав дві опери – «Ластівки» та «Едгар». Вони сподобались публіці, але це були лише спроби, а Пуччіні горів бажанням досягти справжнього успіху. Такого успіху Пуччіні досяг лише в 1893 році, коли в Турині поставили його оперу «Манон Леско», якою диригував молодий Артуро Тосканіні. І публіка, і критики зрозуміли, перед ними геніальний твір, автор якого, напевно, стане спадкоємцем великого Верді.

своїм успіхом, Пучині зобов'язаний перш за все своїм свіжим та відвертим мелодіям. Композитор розділяв погляди виристів. Письменники та композитори, які належали до цієї течії, вважали, що мистецтво повинно відображати справжнє життя, реальну дійсність, не прикрашаючи її. Пучині вважав, що буде грішити перед музикою, якщо буде писати так, як писали композитори минулого. Він сміливо примусив своїх героїв співати в манері якомога більше наближеній до повсякденної мови, кажучи при цьому слова, які використовують звичайні люди. Єдиними людьми, які не зрозуміли Пучині, виявились музичні критики. Після прем'єри опери «Богема» вони заявили, що персонаж, який оспівує в театрі вишукані аромати їжі, це образа для мистецтва. Насправді, в цій опері один з героїв, музикант Шонар, розповідає своїм друзям, що на вулицях Парижу стоїть чудовий аромат смаженої ковбаси. Критики, здається, забули, що в опері говориться про бідність художників 30-х років 19-го століття, про людей, які жили ілюзіями, і лише деколи, продавши власну картину, стару книгу чи пальто, могли наїстися вдосталь. Із-за цього натуралізму деталей критики не помітили красу музики. На щастя, публіка виявилась більш чутливою, і друга опера Пучині «Богема» скоро облетіла весь світ, будучи поставлена, як і «Манон Леско», в усіх великих театрах світу. А зараз музична пауза. Звучить фрагмент з опери «Богема».

Після чудових опер «Манон Леско» та «Богема» Пучині справді став знаменитим. Але глухота критиків до новаторського мистецтва Пучині не минула. Вони влаштували справжній скандал перед прем'єрою «Тоски». В театр була викликана поліція, так як пішов поговір про те, що під час спектаклю в театрі розірветься бомба. Противники робили все можливе, лише б зірвати прем'єру опери. Ще більше випробування випали на долю композитора під час прем'єри наступної опери «Мадам Батерфляй». Ось що розповідала виконавиця головної ролі, співачка Росіна Сторкіо. Остання картина починалась сходом сонцю. Небо поступово світлішало, і на деревах починали співати пташки. Щоб краще розкрити свій задум, режисер вирішив, що звукам, які йшли із сцени, буде відповідати щебетання з галереї. Для повного успіху він посадив в залі декілька чоловік із спеціальними сопілками. На генеральній репетиції все пройшло чудово. Але під час спектаклю скандалісти скористались цим прийомом, щоб почати атаку. Галерея театру перетворилась на справжній базар. Щебетання пташок супроводжувалось гавканням собак, кукуріканням півнів, ревом віслюків, муканням корів. Здавалося, що серед японських декорацій раптом ожив справжній Ноєв ковчег. Занавіс впав. Ми всі оточили вбитого горем маестро, самі у відчаї та в сльозах. Композитор так і не зміг забути несправедливого відношення публіки. В скорому часі «Мадам Батерфляй» обійшла всі сцени світу, завжди з незмінним успіхом. Але Пучині з важким серцем згадував провал прем'єри. Проти смутку композитор знав одні ліки – праця. Поселившись на Торре-дель-Лаго, озері, яке сьогодні носить ім'я Пучині, він без перестанку писав музику. Критиків вимусив замовкнути лише триптих одноактних опер «Плащ», «Сестра Анжеліка» та «Джанні Скіккі». Цей спектакль вразив всіх, але навіть після цього успіху композитор не почивав на лаврах. Коли в 1924 році він помер в Брюсселі після тяжкої операції, в його валізі знайшли останню оперу «Турандот», яку йому так і не вдалося завершити. На закінчення нашої програми прозвучить фрагмент з опери «Джанні Скіккі».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: GDZIKFKCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі малята, ось і настав час нашої із вами зустрічі. В ефірі передача «Абетка життя». Сподіваюся, що на сторінках «Абетки» ви вже дізналися багато цікавого і корисного. Сьогодні я познайомлю вас з дуже щирою і привітливою літерою – панею О. Ми зустріли пані О, коли прямували до її маєтку. Вона поверталася з лісу і несла повний кошик опеньків. О, як я рада зустрічі з вами! Я так люблю гостей, і мені є про що вам розказати. Був такий час, коли деякі жителі нашої країни трохи кепкували з моєї фігури. Звичайно, я зовсім не схожа на наших струнких красунь І та Ї. Тому я ображалася на те, що Господь не створив мене також високою і стрункою. Я майже перестала спілкуватися з іншими і сиділа у своєму маєтку зла та одинока. Але якось до моєї господи завітала пані М і запитала: «Чого тебе так довго не видно? Чи ти часом не захворіла?» Я поділилася своєю бідою. Пані М уважно вислухала мене і розповіла мені таку історію.
2: Образа. Ніхто не знає, коли це сталося – темної ночі чи увечері, а можливо навіть у день. Але сталося щось незвичайне. Чоловік, одягнутий у вишуканий смугастий халат з великою шовковою чалмою на голові, хутко підбіг до свого віслюка. По всьому було видно, що він дуже поспішав. Його одяг і благородний вираз обличчя свідчили про те, що це непроста людина. Але хто ж він такий і куди він поспішає? Це був царський радник і мудрець. Віслюк, безумовно, не міг швидко йти, і мудрець, мабуть, поганяв його палицею. Брови його були насуплені, уста тісно стиснуті, він був дуже сердитим. Чому? Його образили. Здатність ображатися – то не найкраща риса характеру. Вона може завдати великих неприємностей. Мудрець образився на царського сина, а Авесалома, за те, що той не послухався його поради. Як він міг його, мудрого Ахітофела, не послухатись? «Краще мені померти», – в розпачі думав він. Таким чином Ахітофел наближався до рідної домівки. Та образа не полишала його, вона все сильніше оволодівала ним. Швидко увійшовши у будинок, Ахітофел схопив свиток і перо, сів за стіл і почав щось писати. Він склав заповіт для своєї родини. Його настрій ставав усе гіршим. Він уже зовсім не відчував голосу Святого Духа. Образа затуманила собою все. В Біблії написано, що царський радник повісився. Як бачите, навіть мудреці втрачають розум, коли сприяють гріху. А образа ніколи не ходить одна. За нею по п'ятах завжди тихо крадуться гнів та злість. Діти також ображаються. Маленька Соня, якій було лише 4 роки, образилась на тата. Тато обняв не її, а братика. Незабаром обід, і вона вирішила не сідати за стіл, навіть тоді, коли всі будуть її дуже вмовляти. «Нехай вони побачать, як їм буде дуже погано без мене», – подумала вона. Соня залізла під стіл і затихла там. «Донечко, йди до мене, я обійму тебе», – покликав тато. Але Соня не озиралася. Скільки її не кликали. Дорослі вирішили більше не звертати на неї уваги. А під столом так темно і сумно. Соня думала, хоч би ще раз покликали. «Я вже так давно хочу їсти, а обід так смачно пахне». Та ніхто її не кликав. Зрештою, дівчинка ображена, з розкуйовдженим волоссям і сльозинками на червоних пухкеньких щічках вилізла з-під столу. Ніхто навіть не подивився на неї. Мовчки, тихенько вона пішла вмиватися. Потім підійшла до татка і попросила вибачення. «Я більше ніколи не буду ображатися». Тато міцно обійняв її і сказав: «Я дуже радий, що у нас така розумна дівчинка». Соня почувалася щасливою. Відтоді у неї ніколи не виникало бажання на будь-кого ображатися. Дівчинці завжди було весело і радісно. Вона дорожила друзями, а вони любили її. Коли Соня підросла та навчилася читати, вона якось прочитала про Ісуса і дізналася, що його не раз дуже сильно ображали люди. Одного разу вони

0: Він знав, хто і скільки разів його вдарив. Та він прийняв рішення померти за цих грішників. А якби він ображався, то не зміг би їх спасти. На хресті Господь молився за своїх ворогів. «Прости їм, Отче, бо не знають, що чинять». Ісус переміг образу, переміг гріх, переміг смерть і воскрес. Тепер Він на небі і завжди бачить, якщо нас хтось ображає. І буде краще, коли сам Ісус заступиться за нас. А нам потрібно лише просити Його про це. «Люба моя, – мовила пані М, закінчивши свою розповідь, – подивись навколо, скільки різних речей є поряд із нами, схожих на тебе, і вони радіють тому, що саме такої форми. Адже неможливо уявити собі колеса, машини або м'яч з стрункими паличками. А поглянь на свій сад та город. Хіба можна уявити вишні, яблука, апельсини і навіть красуню капусту іншої форми? Тому, коли образа знову підступить до твого серця, подивись навколо себе і знайди поряд того, хто схожий на тебе, і зрозумій, що ти не один. З того часу я радію кожному дню, кожному гостеві, хто до мене заходить, і навіть тим, хто колись з мене кепкував. Ось така моя історія.
1: З вами була програма «Абетка життя».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Ty, jak można było podzielić, bo to super było to.
1: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
2: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. В будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотня. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію, який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабиню, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у нагірній проповіді сказав: "Просіть, і буде вам дано"? Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все, адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли із Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід. Він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську. Я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилися до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні. Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена. «Я вчора довго думала над твоїм запитанням, чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо. Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську». Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр! А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр! Який благородний вчинок! Оленка справжній друг. Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр! Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу! Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр! Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу! Карр-мяу! Думаю, що виходить непогано. Карр! Ну, до зустрічі. Карр! Карр! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Co się dzieje?

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Будить мама ведмежатко. Будить мама ведмежатко рано навесні. Прокидайтесь, моє малятко, вже розтанув сніг. Вже птахи давно щебечуть, уставай, сонько. Мама штурхає за плечі та мовчить мишко. Що ж, зітхнула сумно ненька. Ох, біда, біда, буду я тепер бідненька їсти мед сама. Зачекай, мишко підскочив, вже біжу, біжу, лиш візьму велику ложку і допоможу.
0: Дитячі веселинки.
1: Бджоли провчили. Вийшов Петрик погуляти та з рогатки постріляти. Камінця собі знайшов і мерщій у ліс пішов. Бачить, ось на дубі гілка, а на гілці сидить білка. Петрик камня зарядив і в звірятка зарядив. Білка спритною була, швидко з гілочки втекла. Поруч з гілкою було в дубі диких бджіл дупло. Влучив камінь просто в ціль, спричинивши бджолам біль. Дикі бджоли налетіли, все обличчя обліпили, стали жалити, кусати, хлопця з лісу виганяти. Все, не ходить Петрик в ліс.
2: Так запухли очі й ніс, сам себе він не пізнав, на китайця схожим став. Навіть вдома кіт Муркан заховався під диван.
1: Буде Петрик добре знати, як звіряток зачіпати. Учить Бог людей усіх піклуватися про них.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Частенько в нашій голові буває багато різних думок. І коли доводиться вибирати, котру із них втілити в життя, то не знаєш, яку й вибрати. Чи не було з тобою такого? Сьогодні в передачі про важливі речі для батьків та малечі лікар Сухомлин дасть нам і нашим друзям Андрійку та Ангелінці цінні поради. Нумо, послухаємо!

0: Наталю, я думаю, не варто залишати дітей самих вдома аж на 3 дні. Краще взяти їх з собою.
1: А по-моєму, їхати з ними в таку далеку дорогу буде заважко. Та й ми будемо зайняті. Хто за ними дивитиметься на чужині? Пропоную попросити мою сестру, щоб цими днями пожила в нас.
2: Я не хочу, щоб в нас жила дітка Валя. Тату, ти ж обіцяв, що я буду за старшого, коли ви поїдете.
3: А я хочу поїхати на ці дні до бабусі.
0: Ні, до бабусі їхати не вийде. Не варто пропускати школу.
1: Що ж, в нас є багато думок. В кожній є щось позитивне і негативне.
2: Моя думка найкраща. Повинні ж ми колись ставати самостійними.
0: Зачекай, Андрію. Потрібно проаналізувати всі варіанти і вибрати найкращий, звіривши його з еталоном.
2: З яким ще еталоном? Я правий. Хіба цього і так не видно?
1: Друзі, в нас є ще 2 дні. Виберіть час, щоб піти до Сухомлина і попросіть, щоб він вам розповів про те, якою має бути ваша власна думка.
2: Гаразд, але ж мені все одно хочеться побути головним, поки не буде батьків.
3: Не сумуй, Андрійку, може лікарі таке порадить.

0: вас, Олег Миколайович.
1: Доброго вам дня.
2: Мої любі друзі, що сьогодні вас привело до мене?
0: Олег Миколайович, дуже хотілося поговорити з вами про власну думку.
2: Що ти маєш на увазі?
0: Ну от усі діти у дитинстві щось роблять, бо їм так сказали батьки, або хтось інший. А якби їм цього ніхто не говорив, то як би вони могли знати, що можна робити, а що ні?
2: Як би хотілося, щоб так як ти міркували всі хлопчики?
0: А дівчатка?
2: Дівчатка також, але на хлопцях лежить трошки більша відповідальність. І оскільки питання Андрія стосується відповідальності, то я й кажу, що добре, щоб усі дітки у його віці, а особливо хлопчики, міркували над тим, чи правильна їхня власна думка, чи ні.
0: Олег Миколайович, чи добре взагалі мати власну думку? Легше жити, як всі, і користуватися чужими думками.
2: Знаєте, мені здається, що дуже багато людей живуть саме так. Але нашою метою є зрозуміти, чому важлива саме власна думка, і наскільки важливо, щоб вона була правильна.
0: А чому це так важливо?
2: У історії людства майже всі винаходи у науці і мистецтві були зроблені лише тому, що у якоїсь однієї людини виникла власна думка. Не така, як у інших, але вона була більш прогресивною і несла людям щось зовсім нове, про що ще ніколи ніхто не знав. Наприклад, так з'явилося світло у електричній лампочці. Так був зроблений перший двигун, побудований перший літак, автомобіль. Маючи власну думку, людина змогла зробити багато добрих справ.
0: Але ж людина робить не тільки добрі справи.
1: Наприклад, людина винайшла зброю.
0: Забруднює повітря.
2: Справді так. Не тільки добре, але й зле може виникнути, коли людина має власну думку. Ось тому вона й повинна бути направленою на добре.
1: Але ж як знати, яка думка правильна?
2: Андрію, скажи, хто завжди говорить і робить усе абсолютно правильно?
1: Хіба я, може, що ви?
2: Ні, Андрію, я також роблю помилки, і в мене бувають неправильні вчинки. Але я той, хто досконалий і розуміє, що правильно і що неправильно.
0: Ну, звісно, це ж наш Господь Ісус Христос.
2: Так, Ангелінко. І лише на основі Божих істин ми повинні будувати свою думку. Це наш еталон.
1: Так от що мав на увазі тато.
0: Справді, адже людина може помилитися, а Бог ні.
1: І якщо я буду слухатись його, я не помилюсь.
2: Пророк Ісаїя передав Боже Слово у першому розділі. Як захочете ви та послухаєтесь, то будете добра землі споживати, бо єдиний Господь знає, що для вас добре.
1: А що ж робити, коли я не розумію того, що говорить Господь?
0: Треба запитати в мами чи тата.
1: А у мами з татом теж два різних погляди. А в мене взагалі третій, а у Ліни четвертий. Мама хоче запросити тітку Валю, поки вони з татом будуть у від'їзді. Тато пропонує, щоб ми їхали всі. Ангеліна хоче до бабусі, а я хочу, щоб ми залишились самі.
2: Такі ситуації трапляються часто. Щоб їх вирішити, необхідно щоденно пізнавати, якою є саме Господня воля. В Біблії ви знайдете, що батьки відповідальні за своїх дітей, що батько – голова дому. Отже, діти повинні свою волю підкорити батьківській.
1: Зрозуміло. То краще вже їхати з ними, ніж залишатися з тіткою.
0: Андрію, не сперечайся. Ти ж чув, що в цьому випадку все вирішать батьки. Вони знають краще. Олег Миколайович, а що таке воля?
2: Воля – це вибір, який робить людина за своїм власним бажанням. Цю здатність подарував людині Господь. Воля – це право людини на певну владу. Наприклад, у кожного з нас є влада вчиняти так, як він хоче. Воля – це внутрішня сила людини, яку можливо виховувати, контролюючи свої вчинки та емоції.
0: А якщо наша думка правильна, то нас вже ніщо з неї не зіб'є.
2: Зіб'є чи ні, залежить від того, чи дозволить Господь. Але випробовування власної думки і сили волі будуть нас супроводжувати завжди.
1: Але ж не всі звіряють свої думки з Божими. Хіба це обов'язково?
2: Жити треба не так, як усі живуть, а так, як говорить досконале Господнє Слово, обновляючи свій розум, щоб пізнавати, що Божа воля – добро, приємність та досконалість. Наше життя на землі потребує постійного пізнання вищого і більшого. Ми все життя будемо пізнавати, який є Бог у Його Слові, у Його творінні, що навколо нас і в самих нас всередині.
0: А що ми будемо мати, якщо наші думки будуть правильними?
2: Це нам дасть більше радості в житті, оскільки ми будемо знати, що Господь з нами виконує свій ідеальний план для нас благий і добрий.
1: Але ж протягом дня треба так часто щось вирішувати. Як же Бог на кожному кроці буде мене вчити? І я ж не один в нього.
2: Щодо могутності Бога вести всіх людей, не сумнівайся, а волю свою Господь відкриває через Святого Духа. Він невидимим чином наставляє нас на всяку істину. Також через Боже Слово, яке стає світлом на дорозі нашого життя, Господь поступово відкриває нам свою волю. І робить це завжди в необхідний час. Тільки ми повинні бути завжди на це налаштовані і не поспішати думати по-своєму.
1: А хіба так думати, як думає Бог, завжди приносить радість? Інколи я потрапляв у ситуації, коли дуже боявся і терпів невдачі. Я навіть думав, може я неправильно розумію Божу істину, якщо мені так боляче.
2: Андрію, я думаю, що в таких випадках необхідно більше направляти свій погляд до Бога. Твоя думка була правильна, але не забувай, для будь-якої твоєї думки, навіть вірної, є думка Бога, яка набагато об'ємніша і могутніша за твою. Щоразу, впевнено крокуючи дорогою життя і зустрічаючи на цій дорозі перешкоди, звертаючись до Бога, ми все більше і більше будемо впевнятись у Його вірності і могутності. У могутності задовольняти всі наші потреби. Це переживання цар Давид висловив наступними словами у 118-му псалмі. «Добре мені, що я змучений був, щоб навчитися твоїх постанов».
0: Як добре, що я сьогодні зрозуміла, наскільки важливою є моя правильна думка.
2: Вона є не тільки важливою, а благословенною. Господь благословляє рішення людини, якщо воно має за основу Боже Слово. Коли воля людини служить досягненню Господніх цілей і намірів, Господь благословляє. В Господі ми можемо все. Господь поблагословить думки і рішення, які прославляють Його, бо написано, що б ми не робили, ми все повинні робити на славу Божу. Це записано у першому посланні до Коринтян, 10 розділі, 31 вірші.
1: Тепер я буду працювати над собою, щоб моя власна думка була ще міцнішою.
2: І особливо, щоб співпадали твої думки, слова і справи.
0: І я теж так хочу.
2: Слава Богу, ми зробили важливі висновки. Нехай вас Господь рясно поблагословить, щоб власна думка вашого серця, а також серця кожного з наших радіослухачів, завжди була правильною. До наступної зустрічі!
3: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
4: Ксаверій і рудий чуб. Ксаверій стоїть біля пекарні. У його лівій руці батон, а в правій пакет з булочками. Він бачить, як попри фонтан через ринкову площу пробігає рудий чуб із 17-го будинку. Біля стовпа він наздоганяє маленького Тоні, вириває у нього портфель з руки і чіпляє за найвищий зубець стовпа, високо-високо над головою Тоні. той не плаче. Родичок стоїть, широко розставивши ноги, і регоче. Він вищий і сильніший від Тоні, а також вищий і сильніший від Ксаверія. А тепер він ще й дає Тоні штурхана, і той падає. Тоні плаче так гірко, що серце Ксаверія більше не витримує. «О, мій Господи!» – звертається Ксаверій. «Чи можу я й надалі спокійно це споглядати? Цього не можна від тебе вимагати. Давай ми щось зробимо», – пропонує Ксаверій. Він підбігає до них, кладе батон біля стовпа, пакет з булочками, вішає коло кам'яної кулі і дістає портфель Тоні. «Тоні, втікай!» Схлипуючи, Тоні навіть не може подякувати. «Ти жалюгідна жабо!» – кричить Рудий Чуб. «Чого лізеш не в свої справи? Заждино!» І вдаряє Ксаверія в ногу, вище коліна. «Ой, мені боляче!» – кричить Ксаверій. «Але все одно я не стерплю твоїх знущань на Тоні. Ти просто звичайний боягуз, такий велетень, супроти цього маленького і дрібного. Якщо ти думаєш, що я дозволю так розмовляти зі мною, – речить Рудий Чуб, – ти нікчема!» Він плює на Ксаверія і йде геть. «А що тепер? – питає Ксаверій в Господа. «А тепер потрібно запастися терпінням, – відповідає Господь. Він плюнув на мене!» «Він плюнув на нас обох», – пояснює Господь. «Ні-ні-ні», – вигукнув Ксаверій, – «тільки на мене!» Наступного дня він зустрічає Рудого Чуба на ковзанці. Рудий Чуб насміхається. «Мамин пестунчик! Маленька дитинка! Улюблений з дівчат!» «Сам ти улюблений з дівчат!» – бурчить Ксаверій. На другий день він зустрічає Рудого Чуба біля дитячого садочку. Рудий Чуб забирає свою молодшу сестричку. Він міцно тримає її за руку і переводить через дорогу. Побачивши Ксаверія, червоніє. «Здоров, Хвалько!» «Сам ти, Хвалько!» «Привітно», – відповідає Ксаверій. Наступного дня Ксаверій зустрічає його на вузькому Христофоровому мості. Рудий Чуб іде позаду своєї мами і несе дві важкі сумки з овочами та фруктами. Помітивши, що назустріч їм крокує Ксаверій, Рудий Чуб червоніє по вуха. «Здоров, наклепнику! Моє ім'я Ксаверій», – каже Ксаверій і дає Рудому Чубові та його мамі дорогу пройти. «А ти як називаєшся?» «Ганс», – відповідає Рудий Чуб. «І якщо ти мене ще колись обізвеш Рудим Чубом, дістанеш так, що полетиш як комета». Ксаверій оглядає Ганса зі сторони. «Я вважаю, що твоє волосся гарне». Мама Рудого Чуба, почувши ці слова, повертається до Ксаверія. «І я також кажу Гансові», – додає вона. «Мені теж подобається колір його волосся, але більшість дітей дражнять його за це». «Забудь про цих нікчем, не звертай уваги», – заспокоює Ксаверій Ганса. «Бувай, бувай», – бормоче Рудий Чуб. Ви прослухали оповідання «Ксаверій і Рудий Чуб». А на цьому до побачення, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
3: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Масю пусінький, а таки цар Самуїл призначає Давида царем. 1 Самуїла, 16. Народ Божий отримав нову землю. Тепер забажав, щоб ним керував цар. Але ж ваш цар – це Бог, здивувався Самуїл. Хто, як не Бог, завжди дбає про вас? Нам потрібен звичайний цар, заволав натовп. Такий, щоб ми бачили його на власні очі. Бог знав, що земний цар не буде таким добрим до людей, як він. Але натовпу було байдуже. Захотіли царя? Негайно. Тож Бог дав їм царя. Звали його Саул. Спочатку здавалося, що цар з нього непоганий. Але скоро Саул запишався. Вже не чув Бога. Тільки не слухав більше він його. Не любив його всім серцем. Саул не допоможе мені здійснити план спасіння, сказав Бог. Має бути цар, який любитиме і навчатиме мій народ, також любитиме мене. Потрібен справжній цар. Бог саме подумав про одного. Єдино, і знайди нового царя, сказав Самуїл. Самуїл мав величезне завдання – слухати, що каже Бог, і переказувати Божі слова. Він був пророком Божим. Самуїл послухався і пішов до невеличкого міста Віфлієм. Бог сказав Самуїлу знайти і зайти додому Єсея. Адже саме з синів Єсея мав Бог обрати нового царя. У Єсея було семеро синів, міцних, мов дуб. До речі, якби вам закортіло стати царем у ті давні часи, то не обов'язково було б належати до найбагатіших і найрозумніших. Хоча розум, певна річ, не завадив би і тоді. Найголовнішим було мати вигляд царя. Усе інше було не таким важливим. Це означало, що цар мав бути найвищим і найсильнішим, щоб гордовито носити найдовший меч і найбільший щит. І при потребі добряче вперещити кого слід по шапці. Але красунчиків любили не менш. Самуїл попросив Єсея показати кожного сина по черзі. Єсей, недовго думаючи, привів найстаршого, найвищого і найсильнішого сина. О, цей схожий на царя, подумав Самуїл. Але Бог промовив до нього. Треба дивитися не на зовнішність, а на серце людини, яка вона насправді, яка вона у середині. Тоді Єсей привів до Самуїла наступного, найвищого і найсильнішого після першого сина. Але Бог не обрав його. Не обрав він жодної з семи синів. Тоді Самуїл несподівано поцікавився. А чи немає у тебе ще якогось сина? Єсей засміявся. Та є в мене наймолодший, але ж він найслабший з усієї родини. Маціпусінький. Його і приведи, розпорядкувався Самуїл. Єсеїв наймолодший син підбіг до Самуїла, і тієї ж хвилини Бог промовив. Він, звали хлопчика, Давид. У нього серце схоже на моє, сказав Бог, наповнене любов'ю. Він допоможе мені виконати таємний план спасіння. Один з його нащадків також буде царем, сином Божим. Тільки той цар правитиме вічно. Самуїл призначив Давида царем. Для цього намастив його голову пахучою оливою. Так тоді показували, що людина обрана Богом, аби виконати обов'язки царя. Одного дня ти станеш новим царем свого народу, повідомив Самуїл. Так і сталося. Давид виріс, подорослішав і свого часу став царем. Бог обрав його, бо готував свій народ до приходу величнішого царя, що мав прийти пізніше. Тоді Бог знову скаже: «Ідіть до Віфлієма, там знайдете царя». І там, у Віфліємі, однієї зоряної ночі троє мудреців зі сходу прийдуть і знайдуть його.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє. Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я дуже рада, що ти заглянув у наше маленьке подвір'ячко. Приготуйся почути самі незвичайні, найприголомшливіші історії у світі. Ті з неймовірно древньої і мудрої книги – Біблії. А ще ти зустрінеш тут нових друзів, з якими завжди весело. Я обов'язково познайомлю тебе з ними. Ну що, залишаєшся з нами? Здорово! Я впевнена, що ти про це не пошкодуєш. Ой, хто тут? Друже, це сірий вовк, який вже одного дня заходив у моє подвір'ячко.
1: Так, це я, вовк. Зубами клац? Ну, взагалі-то я вже зубами не клац.
0: Як? Невже у тебе випали усі зуби?
1: Ні, просто я тепер дуже добрий. Я тепер як Ісус. Не те, що мої брати у лісі. Вони такі злі. Справжні люті вовки. Кого хочеш загризуть. І друзів у них немає, прямо як у мене колись.
0: Так допоможи їм, розкажи про самого кращого друга, про Ісуса Христа. Розкажи про те, що Він може змінити їх життя.
1: Та я як подивлюся у їхні хитрі злюсі оці, на їх міцні величезні кігті та гострі зуби, то нічого не хочеться їм розповідати. Все одно не зрозуміють.
0: Чому ти так вирішив?
1: Тому що вони зробили стільки поганого, що не гідні бути друзями Господа.
0: А ти, виходить, гідний?
1: Звичайно, я добрий, чесний. Справедливий, я завжди усе роблю правильно. На мене подивися, і відразу видно, що я друг Ісуса.
0: Мені здається, що якщо на тебе подивишся, то відразу видно фарисей.
1: Хто? Я не знаю такого слова. Але якщо це підкреслює те, який я хороший, то можеш мене так називати. Я фарисей. Звучить красиво.
0: На твоєму місці я б не поспішала. Краще послухай історію з Біблії. Мені здається, що вона допоможе тобі дещо зрозуміти. І ти, друже, влаштовуйся зручніше і приготуйся почути ще одну незвичайну історію, розказану Ісусом. За часів Христа у Єрусалимі стояв великий красивий храм. Це була дуже велична, багато прикрашена споруда, куди приходили усі, хто хотіли вклонитися Богу. Ісус теж приходив у храм. Одного дня Він розповів своїм учням про те, що колись там побачив. У храм прийшов фарисей. Це була дуже відома в місті людина. Побачивши його, усі шанобливо розступалися, щоб дати йому дорогу. А потім ще довго захоплено шепотілися, розглядаючи його пишний одяг з найкрасивіших і найдорожчих тканин. Усі знали, що цей фарисей багато жертвує на храм, що він багато молиться і завжди усе робить правильно.
1: Прямо як я.
0: Мабуть, так. Ви схожі, як близнюки.
1: Правда? Ось здорово. А як це? У нього що, був такий же довгий сірий хвіст і мокрий ніс, як у мене?
0: Ні, звичайно. Він же людина.
1: Зовсім мене заплутало. Чим же ми тоді схожі?
0: А ти слухай уважно і сам усе зрозумієш. У храм приходили різні люди, не лише багаті і поважні, як фарисей, але бідні, нещасні, ті, що усіма зневажаються. Цього разу у храм прийшов помолитися і митар.
1: Хто?
0: Митар – це збирач податків. Зазвичай таких людей вважали дуже поганими, нечесними, тому й не любили. Але слухай, що було далі. У фарисея був чудовий настрій. Сьогодні він вирішив помолитися ще голосніше і красивіше, ніж зазвичай. Він уже уявляв, як усі у захопленні братимуть з нього приклад, як раптом помітив, що недалеко від нього, сховавшись у тіні колони і низько схиливши голову, стоїть митар.
2: «Та як він сміє звертатися до Бога?»
0: – з обуренням подумав фарисей.
2: «Він не гідний навіть у храм увійти! Ах, як добре, що я не такий!»
0: І він став молитися. «Дякую тобі, Господи, що я такий хороший, добрий, чесний, мудрий, справедливий, а не такий, як цей митар!»
1: «Потікай, потікай! Не так швидко, а то я записую! Ну як же? Така хороса, правильна молитва! Цей фарисей, напевно, був самий кращий друг Ісуса! І я так молитимуся!»
0: «Почекай! Ти ще не дізнався найголовнішого! Це ще не кінець історії!»
1: «Так? Ну гаразд, давай розповідай, що було далі!»
0: Тоді, як великий натовп людей стояв і захоплено слухав фарисея, митар теж молився. Він стояв, навіть не сміючи підняти очі до неба. Схиливши голову, він бив себе у груди і тихо повторював одні й ті ж слова. «Боже, будь милостивий до мене, грішника!»
1: «Яка смісна молитва!»
0: «А ось тут ти не правий. Ісус сказав, що саме ця молитва була приємна Богу, і митар отримав відповідь на своє прохання. І запам'ятай, Господь ніколи не назве своїм другом того, хто гордиться своєю праведністю і зневажає усіх інших. Ну що, продовжувати називати тебе фарисеєм?»
1: «Ні за що у світі! Я усе зрозумів! Я так більше не буду! Я хочу, щоб Ісус називав мене своїм другом!»

Бажаю тобі завжди залишатися другом Ісуса і ніколи не гордитися. Друже, ось і прийшов час прощатися.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Привіт, друзі!
1: Здравствуй!
2: Приєднуйся до нас. Ми разом чудово проведемо час.
0: Як добре, що ми вибралися на пікнік. Немає нічого кращого, ніж такий дивовижний сонячний день відпочити усією сім'єю.
2: Кохана, повністю з тобою згоден.
1: Так, мамо, дякую, що ти усе це придумала.
3: Усім добре. Тільки мене забули запитати, а чи хочу я на пікнік? У цій сім'ї взагалі не зважають на мою думку. Де обіцяний новий бант? У грибній школі вже давно ніхто не носить таких, як у мене.
1: Ну чого ти? Із-за якогось банта? Дивися, як ти маму засмутила.
3: Ти вже краще помовч. Тобі минулого тижня купили шахи? Купили? А я чим гірше? Де мій новий бант?
2: Що це з тобою? У тебе вже ціла коробка бантів. Невже тобі цього мало?
3: Цього сезону таких вже не носять. Краще б ви мені новий бант купили, чим якісь шахи братові. Це несправедливо.
2: Я дуже засмучений. Виявляється, ти думаєш тільки про себе. Твій брат цілий місяць чекав, поки ми зможемо купити йому шахи. А тобі мама кожного тижня купує новий бант. І ти говориш про справедливість?
3: Ви мене зовсім не любите. Я більше не хочу з вами жити.
4: Ох, Манюня, тебе теж тут усі кривдять. Як я тебе розумію? Правильно вирішила. Краще бути самотньою і незалежною.
3: Так, пані Блідопоганко, я хочу бути такою, як ви. Нікому не підкорятися, нікого не слухатися і бути самостійною.
2: Що з тобою, маленька?
0: Не плач. Краще скажи, як тебе звуть? І що з тобою трапилося?

0: дому? Ух ти! Оце здорово! А чому?
1: Я образилась на тата і маму. Вони не захотіли купити мені ось таку велику ляльку. Я вирішила, що вони мене зовсім не люблять. Мама!
2: Так, потрібно допомогти кульбабці. Я піду шукати її батьків, а ви, друзі, доглянете за малятком.
0: Я ось теж збираюся жити самостійно, тому що батьки мене не розуміють. Але ж я не реву, як ти.
1: Я вже не хочу бути сама. Я хочу додому, до мами і тата.
3: Оце так? А що ж ти передумала?
1: Без них погано.
0: Що ж тут поганого? Повна свобода. Роби, що хочеш, живи, як хочеш.
1: Але я

0: Ксюся, веселі мультики. Хочу додому. Я змерзла. Я хочу знайти маму і тата. Мені так без них погано.
1: Не плач, кульбабко. Наш тато обов'язково відшукає твоїх батьків. Бачиш, сестричко, не так-то весело жити самому. Думаю, тобі не варто йти за якогось банта. Хто ж з тобою гратиме у лісі?
2: А знаєте, друзі, відкрию вам один секрет. Якщо хочеш бути щасливим і щоб тебе любили, то не лише про себе піклуйся, але й про інших. Про це навіть пісня є. Давайте разом заспіваємо.

0: Сестричко, ми тебе дуже любимо і хочемо, щоб ти завжди це знала.
1: Ну, можливо, піти з дому – це не найкраща ідея. Мамо, пробач мені.
2: Звичайно, ми тебе пробачаємо.
3: Манюня, я знайшов твоїх тата і маму. Вони шукали тебе ще від учора. Вони з нетерпінням чекають на тебе.
4: Вам дяточко.
5: Але, на жаль, мені вже час повертатися додому. Я обов'язково прийду до вас ще. До побачення, кульбабко.
6: До побачення, Елю.
5: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Я люблю Иисуса. Дідусю, як тихо на дворі, лише цвіркуни порушують тишу, а озеро, наче скло, навіть не ворухнеться. Хіба що оця жаба, наче навіжена, квакаючи, виплигнула з очерету у воду і збудила озеро, яке спало в тиші. Дивись, дідусю, які кола по воді побігли, все більші та більші і все далі й далі. Як гарно створена Богом природа для людей, щоб вони втішалися нею, промовив до дідуся онук. Так, навіть дуже гарно. Та дехто з людей не цінує цей дарунок від Господа. Губить природу, забруднює її різним сміттям, відповів дід Василь. А я, дідусю, член гуртка «Бережи природу» при школі. Ми з учителями ходимо прибирати сміття на шкільному подвір'ї, шкільному стадіоні, прилеглому парку, підхопив розмову Михайлик. Це дуже добре. Треба, щоб всі дбали про природу. Нехай лише навкруг свого житла, і то вже буде порядок, похвалив дід. А вже ж, погодився Михайлик. Вони деякий час сиділи мовчки, дивлячись на озеро, яке блищало при місячному світлі і відпочивало, не рухаючись після денного галасу дітвори, яка бовталась і купалась у воді. Дідусю, місячна стежинка на воді є не лише на нашому озері, а й на морі. Ми, коли з татом і мамою відпочивали на морі і ввечері гуляли по набережній, теж бачили місячну стежку, порушив мовчанку Михайлик. Так, скрізь на воді, при місячному сяйві вночі, є така стежка, погодився дід з внуком. Дідусю, то це по ній Ісус ішов по воді, коли його учні на човнах попливли на другий берег моря. Ти мені сам читав про це з Біблії, запитав онук. Читав, але Ісус просто йшов собі по воді, без жодної стежки, пояснив дід Василь. А хіба тоді місяць не світив? Допитувався Михайлик. Місяць світив ще спрадавна, але про місячну стежку в Біблії нічого не описується, відповів дідусь. Михайлик, помовчавши з хвилину, знов спитав. А чому Петро, його учень, пішов до Ісуса по воді і, не дійшовши, почав благати Господа врятувати його, бо вже почав тонути? Дідусь посміхнувся, обійняв внука за плечі і ближче притиснув до себе. Молодчина ти, Михайлику, добре запам'ятав це місце з Біблії. А тонути Петро почав, бо злякався та й мав мало віри в те, що сам дійде по воді до Ісуса. От Господь Петра і підтримав, і привів до човна, який вже майже наблизився до берега. Заспокоюючи, пояснював Василь онуку. Я, дідусю, тому це місце в Біблії добре запам'ятав, що інколи думаю, а я зміг би піти по воді? Ну, і яка твоя відповідь? Спитав дідусь, посміхаючись добрими очима. Може, і зміг би, якби вмів плавати. Я ще малий і не вмію плавати, тому мені боязко, відповів Михайлик. Вміти плавати не обов'язково, якщо в серці, а не в голові, є велика віра в Бога і в те, що в ім'я Ісуса робиш. Господь не дасть віруючому втопитись, навіть коли він зовсім не вміє плавати. Віра сильніша за всякого човна і триматиме віруючого в Бога на Господніх руках, як на крилах. Любов Ісуса робить твердими і прямими шляхи віруючого в Нього не тільки на землі, а й на воді. Однак спокушати даремно Бога не треба. Слід бути розсудливим при всякій справі, пояснив дідусь. Господь любить тебе, Михайлику, і благословляє тебе миром і благодаттю у всіх твоїх ділах, якщо вони праведні, завірив дідусь онука. І я теж люблю Ісуса, дуже люблю, промовив Михайлик. От і добре, хлопчику мій, ходімо додому, бо вже пізно. Помолимось, вип'ємо вечірнього тепленького молочка і полягаємо спати. Господу приємно бачити нас відпочиваючими. Він і сон наш береже, що був міцнішим і спокійним. А завтра Бог подарує нам новий день, як завжди. Похвалив Михайлика дідусь і, обійнявши його за плечі, вони разом з Господом в серці попрямували вузькою стежиною до свого будинку.
1: Дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Вітаємо тебе, друже. До речі, в Біблії написано, що ми повинні завжди бути радісними і за все дякувати. На великій галявині біля озера поруч росло два дерева. Одне було гарним, пишним, з великими червоними ягодами. Поряд росло маленьке деревце з сухими гілками. Воно зовсім не тягнуло своїх гілочок до сонця, а навпаки, ніби відверталось від промінців.
3: «Ой, поглянь, яке яскраве сонечко!»
2: – промовило гарне деревце.
3: «Воно кожного ранку будить мене, золотить мої ягідки. Я так люблю сонечко!»
4: «Сонечко, сонечко!» –
2: пробубоніло інше дерево.
4: «Тільки й толку, що ранком будить. Ще спати і спати, а воно вже тут як тут. Думає, як йому не спиться, то й усім».
3: «А вітерець! Який легкий вітерець! Він так ніжно обвіває мої листочки. Я люблю тебе, вітерець!»
4: «Хм, вітерець! Як війна холодом, то хоч у землю ховайся. Віяв би собі де-інде».
3: «Ой, глянь, дітки йдуть. Зараз я їх ягідками пригощу».
4: «Ти радієш дітям? Вони зараз усі гілки поламають. Ідіть! Ідіть звідси!»
3: «Пташки! Як приємно слухати їхній спів!»
4: «Спів? Та вони ж кричать, а не співають. Зранку як заведуться... Геть! Геть звідси! Співаки знайшлися!»
3: «Чому ти таке зле? Все навколо прекрасне! На тобі немає гарного зеленого вбрання? Тому що ти не любиш дощу, не любиш сонечка, ні вітру. А вони допомагають, а не шкодять. Ти тільки бурчиш. Давай разом скажемо: я люблю тебе, сонечко!»
4: «Я люблю тебе, сонечко!»
2: – сказало дерево. І сонечко одразу осяяло його гілочки.
4: «Я люблю тебе, дощик!»
2: А дощик заморосив над землею. Дереву стало так добре, і маленькі листочки розправились, стали виблискувати на сонці.
4: «Мені подобається!»
2: – вже радісніше промовило дерево. Тепер воно було веселим і гарним. З радістю слухало спів пташок і раділо кожному дню. Друже, до речі, а ти завжди радісний і веселий? Поглянь навкруги, яка краса! Це все для нас створив Бог, щоб ми раділи і берегли усю цю красу. Гарного тобі настрою! До побачення!
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Толя їхав на полювання. Знову грюкнули двері, і в коридорі почувся веселий голос дядька Володі. «Де твій мисливець-сміливець? Щоб через хвилину був готовий, ми негайно лягаємо на курс. А то не встигнемо на вечірній переліт. Мерщій!» «Він не поїде», – почувся мамин голос. «Як?» «Дуже просто. Не заслужив і не поїде». Дядько Володя щось говорив, і мама говорила, але Валько вже нічого не чув. Він до болю закусив нижню губу. Вона зрадницьки тремтіла. Валько ніколи не плакав, завжди пишався цим і не хотів. Потім він бачив, як з під'їзду вийшов дядько Володя, як він сказав щось Толі, і Толя знизав плечима і поблажливо по-дорослому посміхнувся. І не було на Толиному обличчі ані крапельки жалю, а лише погана прихована радість, що сам він їде. Вони сіли в машину і поїхали. А Валько стояв біля вікна і дивився на те місце, де була машина. І хоча вулицею один за одним проїздили автомобілі, вона здавалась йому зовсім порожньою. Ляля пообідала і знову подалася на двір. Вона повільно спускалася сходами, тримаючись рукою за поручні. Ляля завжди повільно і обережно спускалася сходами, боячись спіткнутись, адже вона збиралася стати балериною і берегла ноги. Раптом вона почула вгорі голоси і спинилася. Вона впізнала голос Валькової мами. Валькова мама стояла на площадці і розмовляла з сусідкою. Лялин тато завжди жартував з цього приводу. О, знову зійшлися біля перелазу. Ляля на мить згадала про це, але одразу ж забула. Так привернула її увагу розмова. «Ви знаєте, такий у мене настрій просто жах», – говорила Валькова мама. «Покарала свого і так шкодую тепер. Не можу дивитись, як він переживає. А що таке?» «Та розумієте, мав він сьогодні їхати з моїм братом на полювання. Так збирався, так готувався. Ви ж знаєте, що це для хлопця значить. А зранку сьогодні звинив. Я попередила, коли що-небудь таке не пущу. Приходжу, а мені кажуть, вікно розбив. Я з опалу й не пустила. Ну що ж, правильно, треба їх виховувати, а то стривайте». Пішла я одразу, це у сусідньому дворі. Дивлюсь, дійсно, біля одного вікна на першому поверсі побите скло лежить. Але вікно вже засклене, замазка свіжа. Щось, думаю, швидко вставили. Пішла, дома нікого нема. А це півгодини тому пішла знову. І що ви думаєте? Просто не повірила. Дійсно, працював у них сьогодні скляр. Але справа-то виявляється давня. Шибка давно була тріснута. Майстер, коли склив, вийняв її і на землі біля стінки поставив. І лишив, а Валько мій у цю тріснуту шибку і вцілив. Як це трапилось, досі не збагну. Боюсь питати, щоб ще більшої прикрості йому не завдати. Ви подумайте, дійсно, шкода хлопця. Як він хотів, бідолаха, на це полювання. Ви собі уявити не можете. Просто марив. І головне, завжди місця в машині не було. Ви ж знаєте цих мисливців. А тут і місце трапилось. І Толя, його двоюрідний брат, поїхав. А він? Ляля слухала, затамувавши подих. І серце в неї билося, як у спійманого шкідливого кошеняти. Потім їй враз стало холодно. Вона подумала, що її зараз побачать. Хоч вона і була на другому поверсі, а жінки стояли на площадці третього. Та Лялі чомусь здавало, що її обов'язково повинні побачити. От зараз підійдуть, перехиляться через поручні і побачать. І Ляля стрімголов кинулася вниз, по сходах, забувши в цю мить про те, що вона збирається стати балериною. Вона знову залізла в кущі біля паркану і сиділа там, причаївшись. Чого вона тільки ховалась, вона сама б не змогла пояснити. Їй згадалось, як зовсім недавно були татові іменини. Було багато гостей, повна кімната. Ляля любила свята. Любила, коли шумно і весело, і багато людей. Ляля танцювала перед гістьми у костюмі сніжинки, в білому марлевому платячку. І в короні з вати. Гості гучно їй аплодували, і вона була щаслива. Вона так розійшлася, що не хотіла спати. Вона б танцювала і танцювала. Але гості хотіли співати своїх дорослих пісень і танцювати свої дорослі танці – танго, фокстроти і вальси. І мама Силоміць одвела Лялю і поклала в постіль. Як жахливо було лежати в темній кімнаті, бачити лише вузеньку смужку світла біля дверей і чути веселий галас за стіною. Ляля довго плакала і не могла заснути. А що таке полювання? Ляля намагалася уявити собі і не могла. В уяві виникали розмальовані індійці зі списами, лялькові тигри і леви з дитячих книжок, і чомусь кумедне оленя Бембі. І крутилися слова пісеньки «Вразь мисливець вибігає, прямо в зайчика стріляє». Ой, це вже було не з пісеньки. Це мимоволі скрикнула Ляля, бо побачила, що біля кущів стоїть Валько. Це було так несподівано і страшно, що вона спершу подумала, привиделось. Але то був живий Валько. Чому він тут опинився? Охоплена жахом, ламаючи гілки, Ляля кинулась крізь кущі. Валько отсахнувся з несподіванки. Ляля спіткнулась і з усього розгону гепнула на землю. Спробувала підвестись і сіла, схопившись за коліно. Валько підійшов до неї. Вона пригнула голову і затулилась рукою. «Чого ти? Що з тобою? Забилася?» Ляля мовчала. «Боляче?» Ляля заплакала. «Ну чого ти? Ну, вдарилась? Ну, зовсім маленька подряпина. Не плач. Хочеш, я тобі допоможу? Додому одведу. Ну, вставай!» Він заспокоював її. Ляля ще дужче заплакала, голосно схлипуючи і не витираючи сліз. Валько розгублено дивився на неї. Хіба він міг знати, що вона плаче зовсім не тому, що болить коліно?

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Хлопчик був старший за Гліба, міцнішої статури та вищий, і тому на його зауваження ніяк не зреагував. Я вже хотіла втрутитися, але відбулося ось що. Після чергового поштовху жук підняв черевце і вистрілив струменем темної рідини просто в обличчя своєму кривднику. Хлопчик кинув ціпка, закричав і схопився за очі. Його мама, що лежала поруч на піску, підлетіла до сина, котрий корчився від болю. Весь пляж переполошився. Хлопчика швидко відвезли до санаторію і до лікаря, де йому промили очі. Гліб стояв осторінь, і я помітила на його обличчі особливий вираз – радість, задоволення від справедливості, а також співчуття чужому болю. Постріл жука для людини не смертельний, але має неабияку виховну дію. Я думаю, що той хлопчик наступного разу подумає, перш ніж тркнути ціпком, розчавити чи вдарити живу істоту. І ось нещодавно ця історія повторилася з іншими людьми в іншому місті, та фінал у неї був зовсім інший. Ми відпочивали на базі відпочинку під Києвом з моєю подругою Наталкою. Жили ми в дерев'яному будиночку в сосновому лісі. За огорожею бази розкинулися луки, серед яких було безліч озер.
2: Чи знаєш ти, що рідкісний вид комах, жужелиця кримська, карабус, зустрічається тільки в Криму?
1: Великих, маленьких і зовсім малюсеньких. Стояла липнева спека, а вода в озерах була прозорою, прохолодною. Це були справжні озера, глибокі, з підводними ключами. Плаваючи, можна було раптом відчути крижаний холод джерела. На глибині вода здавалася чорною, а на піщаній мілині можна було спостерігати за життям підводних мешканців озера. Найбільше ми полюбили Щуче озеро. Не знаю, чому воно так називається, щуки ми там не зловили жодного разу. Може, досвідченішим рибалкам таланило більше, але на нашу вудку потрапляли тільки маленькі пліточки. Берег Щучого озера обрамляли верби, схиляючись до самої води. Уздовж берега росло латаття. Пласкі листя та рілки вкривали край прибережної води. Жовті голівки глечик і латаття піднімалися над поверхнею озера, ніби з цікавістю розглядаючи все навколо. Довге озеро звивалося серед невисоких пагорбів. А на вигині, недалеко від мілкого місця, де був брід, піднімався прекрасним букетом кущ білих лілей. Листя лілей відрізняється від листя латаття. Воно не лежить, розпластавшись по воді, а трохи піднімається над гладдю озера, нагадуючи дбайливі долоні, що підтримують чудові білі квіти. Щоразу, проходячи повз них, ми мимоволі зупинялися, милуючись цією красою. Спочатку на кущі була одна квітка і кілька бутонів. Потім бутони розпустилися і утворилися посередині озера чудовий букет із 7 великих, ніжних і величних квіток.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
4: Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Перли і свині. На дворі якось опівдні заможний чоловік насипав на рядні чимало перлів просушити, бо в скрині почали жовтіти. Озвався через тин кум Северин: «Як доберуться свині, потокмачуть». Хазяїн засміявся, любив він шуткувати. Їм не судилося сього добра вживати, так хоч нехай побачуть. Не в добрий час промовив неборак, бо вийшло он де як. Добрались свині, все порозкидали, з землею перли помішали, поживи не знайшли, похрюкали й пішли. А другі їм назустріч: «Що, сестриці, поласували добре там? Пожива буде й нам?» «Та де там, кажуть, все дурниці. Насипано блискучих камінців, нам тільки клопоту хазяїн наробив. Ми перерили все, хоч би тобі гнилиця, вертайтеся, бо нічим поживиться». Свята старовино, про тебе я згадав, правдиві слова твої не вмерли, і я промовлю їх, щоб світ не забував. Коли ти маєш перли, то й розум май, і перед свинями не розсипай.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Як ви вважаєте, хто чує краще за всіх? Напевно, той, у кого найбільші вуха. А ось і ні. Бог чує тебе.
1: Бог чує не лише слова, які ми промовляємо. Він чує навіть наші думки та потаємні бажання.
2: Саме про це ми сьогодні говоритимемо. Ось послухаймо, що каже нам Святе Письмо.
3: Псалом 138. Прославляю тебе цілим серцем своїм. Перед богами співаю тобі. Вклоняюсь до храму святого твого і славлю імення твоє за твоє милосердя і за правду твою. Бо звеличив ти був над усе своє імення та слово своє. Удень, як взиваю, почуєш мене, підбадьорюєш силою душу мою. Усі земні царі прославлять тебе, Господи, будуть, бо почують вони слово уст твоїх. І будуть співати про Господні дороги, бо слава Господня велика.
1: Біблія каже, що коли ми звертаємось до Бога, Він чує нас.
4: І не лише чує, а й підбадьорює силою нашу душу.
5: Диво на Червоному морі. Понад 400 років перебували ізраїльтяни в єгипетському рабстві. Бог покарав фараона та його підданих, а свій народ вивів із Єгипту. Коли ж фараон побачив, що майже вся робоча сила полишила країну, то він вирішив їх повернути. Озброєні до зубів єгиптяни на бойових колісницях погналися за рабами. Військо фараона наздогнало втікачів біля берегів Червоного моря. Вдалині ізраїльтяни побачили хмари пилу, що здіймалися від колісниць, і небо як налякалися. Люди розуміли, що їм загрожує небезпека. З докорами вони звернулися до Мойсея. «Навіщо ти вивів нас з Єгипту, щоб знищити у пустелі? Он військо фараона наближається!» Як відповів Мойсей на крики наляканих людей? Він сказав: «Не бійтеся, на нашому боці Бог, Він захистить нас». Водночас чоловік подумки звернувся до Бога, і Господь одразу відповів йому. Бог сказав: «Навіщо ти волаєш до мене? Простягни руку з палицею в бік моря і накажи воді розступитися». А людям повели рушати уперед. Мойсей так і зробив. І раптом повіяв сильний вітер. Він дув усю ніч і на ранок розігнав воду, так що посеред моря утворився своєрідний широкий коридор. Ним народ ізраїльський вирушив до іншого берега. Сам Бог супроводжував народ, пославши свого ангела у хмарному стовпі. Упродовж усієї ночі, коли дув вітер, і потім, коли народ переходив через море, наче суходолом, вогненний стовп стояв між табором ізраїльтян і єгиптянами. Для єгиптян він був мороком і жахом, тож вони нічого не бачили, а для ізраїльтян став великою допомогою, бо освітлював увесь табір, тож навіть уночі було світло, мов у день. І переходив народ море у світлі цього вогненно-хмарного стовпа, який захищав їх від ворогів. Останнім перейшов море Мойсей. Що зробили єгиптяни, коли побачили, яким чином ізраїльтяни дісталися іншого берега? Вони вирішили, що у такий спосіб теж зможуть перейти море. єгиптяни кинулися слідом за ізраїльтянами на своїх бойових колісницях. Коли Мойсей озирнувся, то вдалині побачив воїнів фараона, які гналися за ізраїльтянами по дну моря. Бог сказав йому: «Простягни руку твою на море, і нехай повернеться вода на єгиптян, на їхні колісниці і на вершників їхніх». Мойсей так і зробив. І хлинула вода з усіх боків на армію єгиптян. Потім усе стихло. Так Бог відповів на молитву раба свого Мойсея. Господь їх почув.

0: Отож, напевно, ми можемо зробити висновок. Що потрібно робити, коли потрапляєш у біду?
1: Треба молитися.
2: Так, треба молитися, навіть без слів подумки, як це робив Мойсей.
1: Бог почув його молитву. Навіть сказав, що Мойсей кричить, хоча він не промовив ані слова.
0: Так, Бог чує молитви, чує навіть коли ми звертаємось до нього подумки.
3: Бог чує нас. Лишень уяви, що ми з тобою маємо привілей говорити з Богом, творцем неба і землі, Богом усього Всесвіту. Ми можемо розповідати йому найпотаємніші речі та й про все його просити. Смерть і воскресіння Ісуса Христа дали нам спроможність спілкуватися з Богом, так як діти розмовляють зі своїм татом. Біблія говорить, що ми можемо молитися і вірити Божим обіцянкам, що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. Це означає, що ми можемо просити Господа про здоров'я і дякувати Йому за зцілення. Ми можемо просити Бога допомогти нам запам'ятати те, що вчили для контрольної роботи з математики, і дякувати йому за сприяння у навчанні. Ми можемо розповідати Богові про наші переживання за друзів, які ще не вірять в Ісуса Христа, і славити Його, коли трапляється нагода засвідчити їм про Нього.
4: Кухні добре, тепло і чисто, там

0: літери ти знаєш. Я на них дивився час. Гей, ви хто? Не знаю вас.
1: А бабуся поряд сіла. Каже:
2: пташко моя мила, в тебе так питань багато. То з чого ж мені почати? В світі є всілякі дива. Всі злічити неможливо. Будеш жити, виростати, тайни світу відкривати. Бог, який цей світ створив, нам не всі з них відкрив. Різних тайн багато в Бога. Розповім тобі про нього. Він створив цю землю й небо. Риб, птахів, курчаток, тебе. Він піклується про всіх, про великих і малих, про корову та телятко, про малесеньке дитятко. Дав нам розум, почуття, очі, серце, дав життя. Він нас вчить і береже, від біди нас стереже, мов ягняток нас пасе, любить нас понад усе.
0: Я від слів цих так зрадів, це мене сам Бог створив. Він життя всьому дає, знає він ім'я моє. Як я хочу його знати, з ним дружити, розмовляти.
1: А бабуся так зраділа, каже:
2: ой, дитино мила, я навчу, як з Богом жити, його слухатись, любити, як молитися, співати, згодом Біблію читати.
0: Я люблю свою бабусю, з нею вранці я молюся, в зошиті писати вчусь, написав: мій Бог Ісус.
3: І закінчилася наша передача. Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.
4: Отже, до зустрічі!

У хаті край села жили чоловік і жінка. Було в них двоє дітей – Мишко і Оля. Біля хати ріс високий гіллястий осокір. «Зробимо на осокорі гойдалку», – сказав раз Мишко. «Ой, добре буде гойдатися», – зраділа Оля. Поліз Мишко на осокір, прив'язав до гілки мотузку. Стали на гойдалку Мишко й Оля, та й ну собі гойдатися. Гойдаються діти, й осокір гойдається. Гойдаються діти, а навколо них синичка літає та й співає собі. Мишко й каже: «І синичці весело, що ми гайдаємось, як вона радісно співає!» Глянула Оля на стовбур осокора і побачила дупло, а в дуплі гніздечко синичне, а в гніздечку пташенята маленькі. «Синичка не радіє, вона плаче», – сказала Оля. «Чого ж їй плакати?» – здивувався Мишко. «Подумай, чого», – відповіла Оля. Мишко зліз із гойдалки, став на землю, дивиться на синичне гніздо і думає: «Чого ж синичка плаче?»

Будеш із гнізда випадати? У дятлихів гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати, а що там далі? Виростеш, полетиш, ти побачиш, що там за гніздом. Але неспокійне дятлиня не схотіло слухати маму. Висунулося з гнізда і впало додолу. Сидить на траві та й плаче. Прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіла пташеня матері на спину, вчепилася дзьобиком за пір'я, полетіла мати. Принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає: «Будеш із гнізда випадати?» «Не буду», – сказала плачучи пташеня, і підвело голівку, щоб визирнути з гнізда. Материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтих гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скупти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле і ласкаве. Моріг м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів та комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята побігли до матері, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло і затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі і затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілось мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали: «Випускай нас, мамо!» Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву і побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так яскраво і лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенята чомусь і на думку не спало поцікавитись: «Мамо, що з тобою?» І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами і запитало: «Чого в тебе зранені крила?» Вона тихо відповіла: «Все добре, мій синку». Жовтенькі гусенята розсипались по траві, і мати була щаслива.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме від дорослих залежить, чи будуть їхні діти щасливими.
2: Ці слова належать письменнику і визнаному класику української дитячої літератури Всеволоду Нестайку. І сьогодні наша розповідь саме про нього.
1: Для його творів характерна людяність, доброта і світлий погляд на життя, а також надзвичайне почуття гумору, яке з дитинства впливає на ваше власне життя. Всеволод Нестайко – один з найулюбленіших дитячих письменників, чиї твори зростили не одне покоління.
2: У сім'ї Всеволода існувала цікава легенда, що мама народила його якраз коли читала Ремарка. Після пологів акушер жартівливо сказав їй: «Мадам, у вас, здається, з'явився письменник». Цікаво також, що першою його домівкою був будинок по вулиці Пушкіна. Коли його зруйнували, на тому місці з'явився дитсадок. Збіг чи пророцтво?
1: Батько Зиновій Нестайко народився у Чернелиці, закінчив гімназію у місті Бучачі, під час Першої світової війни був українським січовим стрільцем. Воював у лавах УГА, потрапив до польського табору полонених. Працював у Проскурові на цукроварні. У 1933 році був заарештований чекістами. Загинув у концентраційному таборі.
2: Мама Всеволода Нестайка викладала російську мову та літературу. Під час Першої світової війни була сестрою милосердя російської армії. По смерті батька у 1930 році переїхала з сином до Києва. Під час нацистської окупації організувала маленьку підпільну школу, де її 11-річний син навчався з іншими дітлахами. Всеволод не дуже любив згадувати цей нелегкий час.
1: Прадід, священник УГКЦ, отець Порфирій Нестайко, був співробітником предиканальній церкві Святого Миколая у місті Бучачі. Дід, отець Денис Нестайко, багаторічний парох міста Бучача, бучацький декан УГКЦ, знаний український громадський діяч. Подейкували, що саме від нього Всеволод успадкував чудове почуття гумору. Всеволод Нестайко закінчив 10-літню загальну середню школу з однією четвіркою в табелі зі срібною медаллю. Через обставини терору та війни не вчився у 5-му та 10-му класах, а курс 9-го класу пройшов самостійно за 2 місяці.
2: Через важкі реалії війни Всеволод надолужував все, що міг, самотужки. Разом із сусідом та однолітком Вітасиком Дяченко вони любили читати книжки Миколи Трублаїні – «Лахтак», «Шхуна Колумб», «Джека Лондона», «Жуля Верна», «Бориса Житкова» та мріяли стати капітанами далекого плавання.
1: Як виявилось, через особливості зору, нездатність розрізняти зелений та червоний кольори, Нестайко не міг стати моряком, а сусід таки став капітаном.
2: І все ж, незважаючи на важке дитинство, Всеволоду якимось чином вдалося зберегти оптимізм і бажання дарувати усмішки. Після школи майбутній письменник вступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету Тараса Шевченка.
1: Кар'єра письменника почалась з журналів «Дніпро», «Піонерія» і «Барвінок» та з видавництв «Молодь» і «Веселка». Тут йому пощастило познайомитись з відомими українськими письменниками – Наталею Забілою, Максимом Рильським, Павлом Тичиною.
2: Чому саме дитячі книги? Вочевидь, серйозність і рутина дорослого життя були не зовсім тим, чого прагнув письменник. Сам Всеволод про свій вибір казав так: «Коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство, догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один – стати дитячим письменником. Так я і зробив. І пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше».
1: Ось витяг із першого оповідання, що Всеволод Нестайко написав у 8 років про відважного мисливця, який полював на бенгальського тигра в Африці. Ноги у мисливця були волосаті, як у всіх чоловіків.
2: Загалом у творчому доробку письменника більше 40 творів – оповідань, повістей, казок та п'єс. Кілька з них, а саме «Одиниця з обманом», «Тореадори з Васюківки» та «Чудеса в гарбузянах» були екранізовані і здобули чимало міжнародних кінонагород.
1: Зокрема, фільм «Тореадори» демонструвався в 72 країнах світу, але тільки не в радянській Україні. Чиновники вирішили, що у ньому є наклеп на радянські реалії, а головні герої не схожі на справжніх піонерів.
2: Всеволода Нестайка справедливо вважають класиком дитячої літератури. З Соціальне опитування, проведене в 90-х роках, показало, що його казки та оповідання були на той час найпопулярнішими серед читачів. Його книгами й сьогодні зачитуються діти та дорослі з різних країн світу. Його твори перекладені 20 мовами, серед них арабська та бенгалі. Тореадори з Васюківки навіть потрапили до переліку видатних творів світової літератури для дітей. Цікаво, що у 2004 році Всеволод трохи адаптував текст тореадорів під сучасного та майбутнього читача. Твір позбавлено деяких неминучих ідеологічних нашарувань минулої доби, деталей незрозумілих сучасному, а тим паче майбутньому читачеві. З'явилися у ньому і нові епізоди. У 2010 році письменника нагородили орденом князя Ярослава Мудрого, а в містечку Дружківка на Донеччині є бібліотека, названа за рішенням дітлахів на його честь. Також письменник довгий час був ведучим програми на Національному радіо України «Радіо Байка Всеволода Нестайка». Останній його твір «Найновіші пригоди Косі Вуханя та Колька Колючки» вийшов з-під пера у 2009 році. Того ж року казка Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі» стала однією з найпопулярніших в Україні. Помер Всеволод Нестайко 16 серпня 2014 року у Києві. Багато сучасних українських письменників схвально відгукуються про творчість Всеволода Нестайка, вважають його класиком та майстром слова. Приємно, що Всеволод став одним з тих, хто таки отримав заслужене визнання ще при житті. І наостанок кілька афоризмів і просто мудрих думок від Всеволода Нестайка. Ось дивно, якщо ти зробиш людині добро, вона стає тобі приємною. Тільки оптимісти зможуть будувати вільну, незалежну державу. Взагалі, я вважаю, що дитяча дружба – це щастя. Якщо вірна дружба, вона зберігається на все життя. Всі діти в чомусь здібні, талановиті, вони дуже різні і чимось дуже цікаві. Але, як на мене, є недолюблені – ті, яким не додали уваги в дитинстві. Саме від дорослих залежить, кого вони виростять і чи будуть їхні діти успішними і щасливими. Неволя – це найстрашніше, що може бути у світі. Коли йдеш ти з мамою по вулиці, тримаєшся, а будь-який фашист може штовхнути твою маму, образити, і ти нічого не можеш вдіяти. У 1941 році мені було 11 років, і з того часу я став дорослим, напевно. Дитинства в мене вже не було. Я вірю в добро, вірю в людську гідність, вірю в те, що все-таки в душі кожного існує Господь Бог, і в кожного Він свій. Вірю в єдиного Господа. І він не тільки на іконах і в церквах, скільки в душах людських. Розумієте, у кожного, якщо він чесний, порядний, добрий і чуйний, то у кожного, так би мовити, свій Господь.
3: Я пишаюся, що не вийшов із дитинства, що зберіг дитячу душу. Це підтримує мене в нашому жорстокому світі і дає силу творити.
2: Дякуємо, що ви були разом із нами. До наступної зустрічі «Історії в особистостях».
3: З вами були Леся і Марія на Світлому радіо «Еммануїл».
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: листя стає різнокольоровим.
1: Улітку всі дерева зелені. Тут усе звично. Але настає осінь. І запитання про кольорове листя вам не уникнути. А осінь дуже творча. Фарбує і в червоне, і в жовте, і в помаранчеве. Погуляйте в парку і зберіть гарний осінній букет із різнокольорового листя. Чому влітку листя зелене? Можете пояснити дитині, що це відбувається тому, що в листочках міститься спеціальна речовина – зеленого кольору. Якщо малюк полюбляє різні складні слова, можете навіть цю речовину назвати. Вона називається хлорофіл. Разом із тим, у листі різних дерев містяться й інші речовини. Наприклад, ксантофіл, який надає листю жовтого забарвлення, або каротин, що забезпечує помаранчевий колір, або антоціанін, завдяки якому ми бачимо червоне листя. Настає осінь, і зелена речовина розпадається, а інші пігменти стають видимими. І ми можемо насолоджуватися чудовим осіннім лісом. Залежно від співвідношення в листочках різних пігментів, вони і забарвлюються в червоний, жовтий або помаранчевий кольори.

0: Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.
1: Суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі радіослухачі! Сьогодні ми розповімо вам історію, що якось трапилася з Червоною Шапочкою. У той день мама Червоної Шапочки попросила дівчинку віднести хворій бабусі кошик усякої смакоти і веліла прибрати в будиночку старенької. Червона Шапочка з радістю відправилася в дорогу, а як ви пам'ятаєте, шлях до бабусиного будинку прямував через ліс. Не встигла Червона Шапочка зайти в ліс, як зустріла... Давайте заглянемо на галявинку, де трапилася ця зустріч. Ми бачимо Червону Шапочку, що наближається до галявини. А на галявині на одному з пеньків сидить і жалібно скиглить.
3: Ой, вовк!
4: Я не вовк, Червона Шапочка. Я вовчиня.
3: Дійсно вовчиня. Але що ж ти так жалібно плачеш? Один тут у лісі.
4: Зі мною ніхто дружувати не хоче. Мене не хочуть брати на лісовий карнавал.
3: Це сумно, звичайно. Але я знаю чому.
4: Чому?
3: Ти завжди першим сваришся, лізеш битися, любиш лякати усіх. Ось скільки зброї запахнув за ремінець. І ніж, і пістолет, і рогатку.
4: Це ж просто іграшки. Я не стріляю і не б'юся. Я тільки кусаюсь.
3: Ах, як це, мабуть, приємно бути покусаним. Хочеш, я зараз покличу свого друга, Чиня, Кульку, і нехай він тебе приємно покусає.
4: Ні, не хочу.
3: Ото, шановне вовчення, треба пам'ятати мудрість. Ніколи не робити іншим того, чого не хочеш собі.
4: Ніколи не робити того, чого не бажаєш собі?
3: Так-так. А якщо ти будеш дружити із золотим правилом, друзів тебе буде не зарахувати.
4: Це що за правило таке? Та ще й золоте.
3: А от яке, поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводились з тобою.
4: Поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводився з тобою. Цікаво.
3: Так-так, мої батьки щодня нагадують. Живи, доню, за золотим правилом. І все гарне, що зробиш іншим, обов'язково повернеться тобі добром і дружбою.
4: Батькам вірити треба. Спробую я це так зване золоте правило. Сьогодні ж.
3: І будеш приємно вражений. Подивися, ти ще встигнеш отримати запрошення на лісове свято.
0: На галявині з'являється білченя. Воно низько опустило голівку і кульгає.
3: Добрий день, Більченя.
4: Здравствуй, Червона Шапочка. Для мене він зовсім не добрий.
0: Білченя помічає вовка.
3: Ой, вовк, тікаємо, Червона Шапочка. Не бійся, Більченя, подивись. Це ж маленьке вовченя. І він обіцяє не кусатися і завжди бути гарним. Так, вовченя?
4: Так, адже я хочу подружитися з усіма звірятами в лісі.
3: Хіба бувають вовки друзями? Бувають, коли шанують золоте правило.
4: О, це чудодійне правило. Мене йому бабуся теж учила.
3: А чого ти кульгаєш?
4: З радощів, коли одержала запрошення на карнавал. Я так весело почала стрибати, що підвернула лапку.
3: От біля. Діда, як же нам тобі допомогти?
4: Я знаю як. Треба цю лапку міцно перев'язати.
3: Тільки чим?
4: Моїм ремінцем. Він з м'якої шкіри. Зараз я його відв'яжу. Так, для качки усі геть викидаємо. Готово. Давай сюди твою лапку, Вовчення. Будемо її перев'язувати.
3: Який же ти молодець, Вовчику.
0: Червона шапочка і Вовчення, допомагаючи один одному, перев'язують білченяті лапку. І через мить білченя вже весело стрибає.
3: Спасибі, червона шапочка, вже зовсім не боляче. Тепер я зможу чудово танцювати. І тобі спасибі, Вовчику.
4: Я сподіваюся, ми друзі.
3: Дуже рада подружитись.
0: І Вовчення з Білченя з задоволенням потискують один одному лапи. А на галявині з'являється зайча. Зайча дуже чимось засмучена.
5: Добрий день, зайча!
3: Здрастуйте, тільки по мені день сумний.
0: Раптом зайча помічає Вовка.
3: Ага, дивіться, до вас підкрався Вовк. Зараз укусить. Заспокойся, зайча. Все Вовчення тепер необразливе, як і ти.
1: Такі хіба бувають.
3: Виявляється, трапляється. А чим ти так засмучений? Мене наздогнав злий пес. Сам я вирвався, але мій хвостик залишився в нього в зубах. Як я тепер піду на лісовий карнавал? Дівчатка-зайчихи мене заспіють.
4: Як же нам тобі допомогти? Легко!
3: Як?
4: Подивіться, у мене тут на грудях є світла шерстка. Я зараз вискубаю пару клаптиків, і з них червона шапочка змайструє зайчиковий хвостик.
0: Вовчення вискубує клаптик шерсті з грудей і віддає його дівчинці.
3: Дійсно! Цілком вийде хвостик.
0: Червона шапочка майструє хвостик і кріпить його зайчикові. Ще вона виймає з кишені дзеркальце. Зайча розглядає в дзеркальце свій новий хвостик і залишається дуже задоволений.
3: Фантастика, краще колишнього.
5: Ура!
3: Спасибі, Вовчення, ти дійсно герой, адже тобі, напевно, було боляче.
4: Для доброї справи можна і потерпіти.
3: Дивно, із лісового розбійника ти раптом перетворився в друга.
4: І зовсім не раптом. Мене червона шапочка навчила такого чудодійного правила, що навіть найпропащого кривдника перевтілить у друга. Золоте називається.
3: Золоте? А як це?
4: А от так. Як хочеш, щоб робили тобі, так і ти роби іншим. От ти, зайча, хочеш мати багато-багато друзів?
3: Звичайно.
4: І я хочу, тому і вирішив. Навчуся бути сам гарним другом.
3: І в тебе виходить. Зайча, давай візьмемо Вовчення на наш карнавал.
1: Звичайно, візьмемо і розповімо всім звірятам про золоте правило і про те, яким через нього став Вовчик.
4: Ура! Спасибі, друзі!
3: І ти, червона шапочка, підемо з нами. Карнавал буде чудовим. Зараз саме час іти.
4: Спасибі, друзі, я би задоволенням. Але зараз я поспішаю до бабусі. Вона захворіла, і я повинна їй допомогти з роботою по дому. А ви покваптеся, бажаю вам добре веселитися. До побачення.
5: До побачення, червона шапочка.
0: Червона шапочка йде.
3: Як шкода, що червона шапочка так зайнята сьогодні.
4: Друзі, а я дещо придумав. От послухайте.
0: Вовчення шепотить на вушко білченяті, зайчаті. Ті згідно кивають голівками і потім утрьох швидко залишають галявину. Цікаво, куди вони відправилися, друзі?
2: А сюди на галявину поспішає червона шапочка. Спитаймо у неї. Добрий день, червона шапочка.
6: Добрий день, шановний. А ви хто?
2: А я розказую радіослухачам про твою зустріч із вовченням. Часом ти не знаєш, куди побігли твої нові друзі?
6: А вже знаю. Вони з'явилися до нас із бабусею. Воліли мені бігти додому за карнавальним костюмом, а самі почали господарювати в будинку. Зараз вільчення прибирає, зайча носить воду, а вовчення відправився в ліс за хмизом. Ах, як це чудово мати чудових друзів! Ти побігла переодягатися, я буду казковою принцесою. До побачення, шановний!
2: Ну що ж, наші любі радіослухачі, ви чули, як кривник усіх лісів?

час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю? Як створив перших людей? А після того, як вони згрішили, вигнав їх із раю. І ти знаєш, що діти Адама та Єви, Каїн і Авель, були дуже різними. Авель любив Бога і вірив йому, а Каїн заздрив брату й убив його. По цих подіях минуло багато сотень років. Землю заселили нащадки Адама та Єви. Але всі люди зіпсувалися. Ніхто не хотів слухатися Бога.

0: Бога й вірити йому. І Бог покликав Ноя, єдину людину, яка залишалася вірною Богу, і наказав йому побудувати великий корабель. Минулого разу ми чули про те, як Бог врятував Ноя та його сім'ю у збудованому Ноєм ковчегу. Про те, що було по цьому, ми почуємо сьогодні. Початок нового. Біблія. Книга Буття. Восьмий розділ.
1: Коли після тривалого часу дощ перестав, Ной почув пориви сильного вітру. Він був радий чути рев вітру поза ковчегом, бо розумів, що завдяки вітрові земля швидше просохне. Поступово повінь спадала, і ковчег, який безпорадно дрейфував протягом багатьох днів, пригнало до гір, і він пристав до верхів'я Арарату. Як добре було знову опинитися на твердому ґрунті, відчути землю під собою. Однак поки що вони не могли залишити свій притулок. Ной терпляче чекав упродовж 6 дуже довгих тижнів, а потім випустив крука, аби довідатись, чи проступила де земля, на яку крук міг би сісти. Крук зрадів, опинившись на волі. Він злетів і закружляв у небі, сподіваючись побачити верхів'я дерев. Однак дерев ніде не було видно, і птах повернувся назад. Потім Ной випустив горлицю. Однак надвечір вона теж повернулася назад до свого хазяїна і до ковчега. Ной обережно взяв горлицю і заніс усередину, почекав ще тиждень і знову випустив її. Через деякий час горлиця прилетіла назад, тримаючи у дзьобі оливкову гілку. Як усі зраділи, побачивши зелену рослину. Ной терпляче почекав ще тиждень, потім випустив горлицю втретє, вона вже не прилетіла назад. Так Ной довідався, що десь неподалік є достатньо суходолу, аби вони всі могли вийти з ковчега. Він відкинув покрівлю, якою було накрито ковчег, і дав волю денному світлу і сонцю. Тоді Бог озвався до Ноя. «Виходьте з ковчега, – сказав він, – виходьте всі!» Потоп скінчився.
0: Ось так віра Ноя врятувала його, його сім'ю, а з нею і все майбутнє людство. І ми тепер знаємо, що як Ной і його сім'я врятувалися в ковчегу, так і ми всі можемо врятуватися лише вірою в Ісуса Христа, покірністю Його Слову. Ісус сказав: по правді кажу вам, хто слухає Слова Мого і вірує в Того, хто послав Мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя». До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Добре бути жабкою. Ква. Добре бути жабкою. Добре. Ква. Але не завжди. Часом, коли довго тримаються літні сонячні дні, болото висихає, все надколо починає тхнути баговінням, а потім настають довгі дощі, холодні, і комахи всі кудись ховаються. Ква. То ти ось сидиш тоді в калюзі. Голодна та холодна. Ква. Ось відчуваю, що скоро такі дні настануть. Холод і вода. Ква. Заздрю, заздрю деяким тваринкам. Ква. Ось, наприклад, їжачкам. Вони завжди мають що поїсти. Посуху ховаються в глибокі нори. Або закопуються в минулорічне листя. Мають голки, мають захист. А я жабка, цього не маю. Ква. Ква. Не хочу бути жабкою. Все, буду їжачком. Ква, ква. Піду до них і буду з їжачками товаришувати, їсти соковиті яблука і спати в сухій норі. Ква. Але для цього мені треба таке хутро, як у них. Ква, ква, ква, ква, ква. Як же загримуватись. Ква. Здається, придумала. О, викачуюся в багнюці. А потім піду в ялинковий ліс. Там до спинки голки прилипнуть. І не буду я вже жабкою, а буду їжачком. Ква-ква-ква-ква-ква! Привіт, їжачки!
2: Привіт і тобі! А ти хто?
1: Я Жако. Мене звати Жако.
2: Таке ім'я у тебе дивне. Ти що, не з нашого лісу?
1: Ні, так, я не з цього болота, а, тобто лісу.
2: Ми, їжаки, не живемо на болоті, наші хатки в лісі, он там, на пагорбі. Хочеш, живи біля нас, місця вистачить, та їжі також.
1: Так, хочу, дякую, будемо друзями. От і минуло вже кілька тижнів. Так добре бути їжаком, живемо спільнотою. Тепло, ситно, радісно, пісні співаємо, гриби на зиму запасаємо. Вже й майже забула, як це було, жити такій красуні та розумниці, як я, на тому брудному холодному болоті. Так я добре вчинила, як тільки надодумалася бути не жабкою, а їжаком. Хмарки на небі збираються, сьогодні по-літньому тепло дощитиме. Прориваються з моїх грудей жаб'ячі пісні. Ква, хочеться квакати. Ква, ква, ква, ква. Я так давно не співала пісні свого рідного болота, а сьогодні мені так весело, так хороше. Ква, ква, ква.
2: Сусіде їжак, ти чуєш ці звуки? Здається, це співає он той їжак, з яким ми кілька тижнів назад познайомились. Так, це він. А так у нього дивно виходить. Якось не по-нашому зовсім, бо їжаки з нашого лісу так не співають. Так, ану прислухайся, схоже на жаб'яче квакання. Так, сусіди, на жаб'яче. Підемо попитаємо, як це в нього виходить.
1: Ква, ква, ква, ква.
2: Та ти не їжак, ти жаба. Так, і ти не з цього лісу, а з болота. І ти нас обманювала. Як тобі не соромно? Їжак, жабі не товариш! Іди звідси, не хочемо з тобою знатися!
1: А, мене розсекретили! Куди тепер іти? Що робити? Сама не виживу, голодно, холодно, небезпечно та взагалі сумно. Недобре, так недобре жити самому в лісі. Ква! Іду я до жабок, додому, до рідного болота. Ква! Ква! Дивись, хтось дивний сунеться у наш бік. Ква, ква, Ох, так цікаво, хто це? Схоже на їжака. Привіт, жабки, як справи? Ква, ква. У нас то добре, а у тебе? Ква, ква. У мене теж, бо я нарешті повернулася до своїх рідних. Куди це ти повернулася? Ква. Ну, на болото до вас, жабок. Я повернулася додому. Тепер буду разом з вами.

0: У тебе шкіра кольору трішнього листя та землі, а зверху голки. Яка ж ти жаба? Ква! Ква! Тато Багнюка, зверху голки з ялин, придивіться. Дивний ти їжаче, хочеш бути жабою, а жаби їжаками не можуть бути. Так само, як і їжак не стане жабою. Іди звідси, не хочемо тебе знати.
1: Ох-ох-ох, і що ж мені тепер робити? Хотіла безпечного та веселого життя, а он, ну, тепер маєш. І чужі вигнали, і свої зреклися. Ох-ох-ох, і хто ж я тепер, їжак чи жаба? Ква! Правду кажуть, що свого не цирайся, за чуже не хапайся. Якщо я зараз помиюся, ви побачите, що я кажу правду, що я справді ваша родичка жаба. Чи будете ви зі мною дружити?
0: Так, помийся і приходь, тоді поговоримо. Ква, ква. Якщо ти жаба, то будемо дружити. Ква.
1: Ой, як добре, ну все, я пішла митися. Хоч їжаком бути і добре, але все одно, я жаба, і я від цього дуже і дуже рада. Зараз я вам доведу, що я нарешті зрозуміла, як добре бути собою, як добре бути жабою.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді.

Минулого разу ми залишили Антоніо у Венеції, в одній з консерваторій, куди його запросили як вчителя музики. Повернемось же сюди. У обов'язки Антоніо входили заняття з хористами, викладання учням теорії музики, а також проведення репетицій оркестру та диригування концертами. Дякуючи такій інтенсивній та різноманітній діяльності Вівальді, його консерваторія стала помітно виділятися серед інших консерваторій Венеції. Не дивно, що маючи так багато обов'язків, композитор скоро перестав служити обідню в храмі. Ще при житті композитора в Венеції ходило багато слухів та пліток відносно справжніх причин його відказу від участі в літургії. Але опублікований уже в 20 столітті лист самого Вівальді до свого покровителя Гвіздо Бентівольо пояснював причину добровільного відмовлення від читання обідні. Ось цікавий факт. Вже 25 років, пише композитор, як я не служу обідню і більше іколи не буду служити, не внаслідок якоїсь заборони чи наказу, а по особистому моєму рішенню. І це із-за хвороби, яка в мене від народження. Вівальді страждав астматичними приступами. З часу призначення мене священником я служив обідню протягом цілого року. Потім я перестав це робити, після того, як тричі був вимушений залишити алтар, не доводячи службу до кінця з причини своєї хвороби. Перші роки перебування в консерваторії Вівальді приділяє головну увагу інструментальній музиці. Це й не дивно, адже Венеція та вся північ Італії були у 18 віці землею обітованою для великих інструменталістів і в першу чергу для скрипалів. Подібно до інших композиторів-сучасників, таких як Арканджело Кореллі та Томазо Альбіноні, Антоніо Вівальді вперше виступив перед широкою музичною аудиторією в якості автора тріосонат. В 1705 році в Венеції опублікували збірник його 12 сонат для двох скрипок опус 1. Другий опус інших 12 сонат для скрипки та чембало вийшов у 1709 році. Під кінець першого десятиліття перебування в консерваторії масштаби діяльності Вівальді різко виросли. В 1711 році він став головним керівником концертів вихованців. З цього моменту його слава виходить за межі рідного міста. Багаті іноземці, які гостювали у Венеції, використовували кожну можливість відвідати концерти Вівальді. Твори композитора видаються не тільки у його місті, а й за кордоном – в Амстердамі, в Лондоні та Парижі. В цей же час Вівальді звертається до нового для себе жанру – опери, яка на довгі роки стане важливою сферою його діяльності. Починаючи з першої опери «Отон», всі постановки мали великий успіх. Після 5 років все більшої популярності оперна слава Вівальді розповсюджується в інших містах Італії та різних країнах Європи. Так, в листі композитора, який написаний 1737 року, згадується про 3 роки служби Вівальді в Мантуї. Біографи датують початок служби 1720 роком. Після служби в Мантуї композитор повернувся до Венеції. Але й тут він не залишився надовго. Безкінечні концертні поїздки стали настільки частими в житті композитора, що можна було б без перебільшення сказати, що тепер Вівальді можна зустріти в інших містах частіше, аніж в рідній Венеції. Він гастролює у Відні, Трієсті, Мюнхені, Празі.

Не дивлячись на наближення композитора до похилого віку, його творча продуктивність була захоплююча. А у віці 62 років він прийняв мужнє рішення назавжди залишити Венецію і шукати визнання в Європі. Він поїхав до Відня, де знаходився давній шанувальник його таланту – імператор Карл VI. Однак успіх залишив композитора. Раптова смерть імператора викликала загальноєвропейську війну. Старий, самотній маестро опинився в розореній війною країні, де нікого не цікавили його плани. Всіми залишений та забутий, Антоніо Вівальді помер у Відні в 1741 році, у віці 63 років.

коли в один з літніх днів 1741 року скромний траурний кортеж направлявся на кладовище з церкви Святого Стефана, цей факт навряд чи привернув би до себе увагу віденців. А між тим, людина, яка звершувала свій останній шлях, належала до знаменитіших в Європі. Антоніо Вівальді, лице духовного сану, названий за колір волосся рудим священником, прославився в себе на батьківщині та за її межами як незрівнянний скрипаль-віртуоз та видатний композитор. Бути особисто з ним знайомим, керуватись його порадами вважали за честь і титуловані меломани-ділетанти, і відомі знатоки музики. Однак до того часу, коли композитора поховали вдалині від батьківщини, зеніт його слави був уже позаду. Його музика, похована в архівах та бібліотеках, була забута майже на 100 років. Тільки в середині 19 століття при підготовці видання творів Йоганна Себастьяна Баха стали відомі його обробки скрипкових концертів Вівальді, які викликали зацікавленість творчістю італійського композитора. Протягом другої половини 19 століття продовжувалось вивчення творів композитора, які були видані під час його життя. Це дало змогу в 1922 році опублікувати повний їх каталог.

наш час музика Вівальді признана одним з величезних досягнень бахівської епохи і займає почесне місце в концертах старовинної музики. На завершення нашої програми прозвучить один із найвідоміших творів знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді «Хор Глорія». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIFHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сподіваюся, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож прямо зараз вирушаємо знайомитись з її мешканцями. Вечоріло. Сонце поволі заходило за обрій. Але ми вирішили заглянути до оселі наступного жителя країни – пана З. Він жив зовсім поряд з паном Ж. Біля хвіртки з нетерпінням на нас вже чекав хазяїн. «Запрошую, запрошую до мого дому!» «Заходьте, будь ласка, тут завжди раді гостям!» Те, що тут завжди раді гостям, і вони ніколи не підуть зовсім голодними, ми переконалися, ледь переступивши поріг. На кухні пана З було безліч солодощів, а на плиті щось булькало, кипіло і смажилося. «Не дивуйтеся, мої любі», – мовив пан З, «але я – самий запасливий житель країни. Це моя пристрасть – щось законсервовувати, щось заготовляти на зиму. Я завжди збираю якісь нові рецепти і занотовую до свого записничка. Мешканці нашої країни часто звертаються до мене по допомогу, щось законсервувати, і я рада ділюся своїми запасами. Ну а тепер прошу за стіл вечеряти. Вечеря була чудова. А потім ми багато спілкувалися, співали пісень, а також відгадували загадки, які так полюбляв хазяїн. А наприкінці пан З розповів нам одну

0: Заповіді. Давним-давно в одному королівстві спекотної Африки жила принцеса, у котрої було багато служниць. Вони завжди голосно вихваляли її красу. Усе це відбувалося в такі давні часи, коли у тому королівстві ще ніколи не бачив ніхто дзеркал. Одного разу через ці землі проходив великий верблюжий караван, і купці продали принцесі дзеркало. Подивившись у нього, вона побачила, що насправді вона була дуже некрасива, просто потвора. Принцеса так розсердилась, що розбила дзеркало на скалки. «Ох, яка нерозумна принцеса, скажете ви, адже дзеркало ні в чому не винне. Є подібне дзеркало у нас. Це заповіді Божі. Їх всього 10. Якраз скільки стільки пальчиків у вас на руках. Їх ще називають законом Божим. Чому вони подібні до дзеркала? Тому що відкривають людям їхні гріхи, їхню неправильну поведінку. Давайте й ми з вами заглянемо в це дивне дзеркало. А якщо хто-небудь з вас побачить, що він не такий вже хороший, хай не звинувачує в цьому дзеркало закону Божого». Колись у стародавні часи Бог наказав одному чоловікові на ім'я Мойсей увійти до нього на гору. Там, на вершині, Бог взяв камінь. Ніхто не знає, який саме, можливо, дорогоцінний, невимовної краси, можливо, схожий на дзеркало, а можливо, звичайний, який ми всі бачили, і зробив з нього 2 скрижалі. Вони були однакові, як 2 сторінки однієї великої книги. На цих скрижалях він написав своєю рукою 10 заповідей. Спробуйте ви щонебудь надряпати пальцем на камені. Нікому ще не пощастило такого зробити. Палець Бога, як промінь осяйний і могутній, написав на камені закон для людей. Це було чудо. В Царстві Божому цей закон всі знають і виконують. Він для нас – дзеркало, тому що ми читаємо його, то бачимо, якими нам потрібно бути і якими ми насправді є. Чи доводилося вам за допомогою дзеркальця ловити сонячні промені? Давайте разом освітлимо дзеркальцем заповіді Божі. Ось промінь висвітлив першу заповідь. «Хай не буде тобі інших богів». Другий промінчик висвітлив другу заповідь. «Не роби собі різьби і всілякої подоби, і не служи їм». А тепер ми узріли третю заповідь. «Не признавай імення Господа твого надаремно». Подивимося, що промінь відкриє нам далі. «Пам'ятай день суботній, 6 днів працюй, а день 7 – субота для Господа». Або це – «Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі». «Не вбивай». Вам уже відомо, що не можна вбивати навіть комахи. Не забувайте, що можна поранити і поганим словом. А ось сонячний промінь висвітлив такі слова. «Не чини перелюбу». Це 7 заповідь. Далі йде 8. «Не кради». 9. «Не свідкуй неправдиво на свого ближнього». 10-й промінчик вказав на останню, 10-ту заповідь. «Не жадай того, що є у ближнього твого». Ось якими ми повинні бути. Закон Божий схожий на сонце. Вивчіть, діти, ці заповіді на пам'ять. Вони охороняють усіх, і дітей, і дорослих від гріха. А якщо хтось із вас побачить себе поганим у дзеркалі закону, з непокірним серцем, не впадайте у розпач, а просто попросіть допомоги у Небесного Отця. Він любить кожного з вас і допоможе вам стати по-справжньому гарними.
1: З вами була програма «Абетка життя».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара, карр. Ми давно з вами не зустрічалися, карр. І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію, карр. Сиджу я одного разу на своїй гілці і міркую, карр. Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр. Раптом чую. Десь плаче дівчинка. Карр. Я подивилася вниз. Карр. Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр. Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр. Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр. Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр. Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа, як жаль. Карр. Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це йому. Карр. Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр. Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус. Мама, тато і хлопчик Сашко. Карр. Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр. Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр. Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр. Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр. Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр. Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали, і що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради». Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику. Карр. Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр. Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий і тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. кар. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Кар. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Кар. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Кар. Вибачте, але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Кар. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі знову в твоїй домівці. Сподіваюсь, друже, ти теж з нетерпінням чекав нашу зустріч. Чи цікавишся ти модними зачісками? Це добре, але знаєш, Біблія навчає, що людину повинна прикрашати не тільки гарна зачіска. Що ще? Давай разом з Ангелінкою та Андрійком завітаємо до лікаря Сухомлина.
1: Андрійку, дивись, який смішний дядечко, зовсім без волосся.
2: А он та тітонька, дивись, яка кудлата.
1: Не кудлата, а з пишним волоссям. Кудлатими можуть бути собаки.
2: До речі, я бачив песика, в якого пів спини було без волосся.
1: Ти хочеш сказати без шерсті?
2: А вже ж! А цікаво більше знати про волосся. Чому воно в одних густе, а в інших рідюсіньке?
1: А ще, чому жінкам можна мати довге волосся, а чоловікам тільки коротке?
2: Неправда. Я бачив і чоловіків з довгим волоссям.
1: Фе, це мені так не подобається.
2: А от і кабінет лікаря Сухомлина. Завітаємо до нього.
1: Ходімо.

0: Добрий день, Олег Миколайович.
1: Заходьте, мої любі друзі. Що сьогодні вас привело до мене?
2: Олег Миколайович, Андрій бачив собачку, у якої на шкірі були плями зовсім без шерсті. І я, наприклад, роблячи зачіску, багато часу вкладаю в своє волосся так, щоб воно не стирчало в різні боки.
0: Ото вже ті дівчата ніяк не налюбуються на себе в дзеркало.
2: Та я зовсім не про те, а про те, щоб в мене була нормальна зачіска.
1: Любі друзі, наше волосся – це також важливий елемент у нашому тілі. Господь недаремно зробив волосяний покрив на голові не таким, як на інших ділянках шкіри. Пам'ятаєте, коли ми говорили про шкіру, ми вивчали ті ділянки, на яких зовсім немає волосся?
0: На нігтях.
2: Та це ж не шкіра. А от на шкірі немає волосся на долонях і на підошвах. Тому що це робочі поверхні. І Господь створив їх дуже мудро.
1: Дуже правильно, Ангеліно. Ти добре засвоїла корисну інформацію. Так от, в нас є ділянки без волосся. І є ділянки з волоссям. Волосся необхідно для того, щоб на поверхні шкіри затримувався певний шар повітря. Наприклад, під руками в дорослих є незначна кількість волосся. Воно там необхідно для того, щоб під час важкої роботи до шкіри був доступ повітря.
2: А ви нам розкажете про тварин?
1: Про тварин? Трошки пізніше. Спочатку давайте розглянемо будову і функції волосся у людини. Ось подивіться на оцей малюнок. Тут показано, як росте наше волосся на голові. Оце цибулина волосини. Ось іде стержень, далі волосся виходить на поверхню шкіри. І ми його вже бачимо неозброєним оком.
2: Ха-ха-ха, цибулина, так смішно!
1: Так назвали за аналогією справжньої цибулі. Адже сама цибулина в землі, її не видно, а з неї виростають зелені пір'їнки.
0: Наша голова ніби грядка.
1: Схоже на це. Ось ця частина волосяного стержня, яка всередині шкіри, міцно пов'язана волосяним м'язом, який утримує волосину у певному положенні.
0: А чому говорять, що волосся стало дибке?
1: А коли напружується волосяний м'яз, то волосся підіймається. Коли, наприклад, холодно або ми чогось злякались, а слабкість цього м'язу призводить до того, що волосина не втримується і випадає. Це, як правило, трапляється у чоловіків. Частіше всього це генетично обумовлено. Якщо ж випадіння волосся набуте, то це пов'язане з недостатністю деяких елементів, таких як цинк, селен, хром. Вони переважно є у продуктах моря. Випадіння волосся може бути також пов'язане з негативним впливом навколишнього середовища, забруднене повітря, вода, їжа, нервово-емоційні перенавантаження.
0: А є якісь засоби, щоб зменшити випадання волосся і збільшити його густоту?
1: Густоту? Так, звичайно, є. Починаючи з хімічних засобів і закінчуючи гормональними, застосовуючи які можна змінити кількість і якість волосся. Але на мій погляд, для нас, як християн, необхідно до будь-якої проблеми відноситися з розумінням того, що Господь вже про неї знає. Тому нам не треба дуже турбуватися. Господь нас любить такими, якими ми є, і робить все, щоб ми були здоровими та щасливими. В Біблії написано, що без Божої волі з нашої голови не впаде жодна волосина.
0: Так, я пам'ятаю, ви нам про це говорили, що Бог навіть знає, скільки волосин на нашій голові.
1: Справді, це означає, що Бог знає про нас виключно все. І не тільки про нашу зовнішність, а про стан внутрішніх органів і навіть нашої душі, наших думок.
2: А можна волосся фарбувати?
1: Усі засоби стосовно волосся ми повинні використовувати лише ті, які створив Господь. Тобто натуральні. Господь створив волосся як елемент краси нашої зовнішності. Тому її треба зберігати у здоровому вигляді, а не змінювати колір чи форму під моду, яка швидко минає. Фарбуванням переймались люди і в біблійні часи. На жаль, зараз фарбують волосся у різні кольори, змінюючи Божий первинний колір. На мій погляд, фарбувати волосся можна тільки в одному випадку, щоб зберегти первинну природню красу і здоров'я.
0: А що необхідно робити, щоб волосся не випадало?
1: Щоб волосся не випадало, бажано завжди нормально, раціонально харчуватись. У раціоні необхідно підвищити кількість морепродуктів, а споживати їжу так, як ми колись говорили, пам'ятаєте?
0: Спочатку треба пити рідину, а потім через 15-20 хвилин споживати їжу і добре її пережовувати. І не можна запивати протягом 2 годин. Це якраз той час, доки їжа переходить зі шлунку у нижні відділи кишечника.
1: Андрійку, ти молодець. Дуже уважно слухав урок і запам'ятав його. Також корисним для зміцнення волосся є масаж голови. Потрібно робити кругові рухи пальцями на шкірі голови.
2: А чим краще всього мити волосся?
1: Мити волосся найкраще річковою або морською водою. Звичайно, чистою. Відносно миючих засобів краще використовувати всі натуральні шампуні, особливо з екстрактом або соком кропиви, також інших цілющих рослин, які зміцнюють волосяні цибулини. Для того ж, щоб волосся було слухняним, також існують спеціальні миючі засоби, які пом'якшують волосся.
2: А можна хлопцям носити довге волосся?
1: В Біблії написано, що для жінки є славою її довге волосся, а для чоловіка довге волосся – безчестя. Якщо ми хочемо слухати Божої волі, то повинні дослухатись і до порад стосовно зовнішності. Взагалі-то, Слово Боже говорить, що красою жінки є не зовнішнє заплітання волосся, а покірність серця перед Богом і своїм чоловіком.
2: Отже, ми повинні спочатку дбати про внутрішню красу.
0: А ти як думала? Вже ж не сидіти цілими днями біля зеркала.
1: Так, діти, зовнішня краса не завжди є відображенням внутрішньої, але людина з привабливою душею буде подобатись всім, незалежно від кольору волосся чи типу зачіски.
2: А як допомогти бідненьким тваринам?
1: Випадання шерсті частіше всього пов'язане з паразитарними захворюваннями, з лишаями. Якщо до тварин відноситись лагідно, доглядаючи їх, то їхня шкіра буде завжди здоровою, а шерсть матиме чудовий вигляд.
2: Олег Миколаєвич, ми дуже вам вдячні за сьогоднішній урок.
1: Пам'ятайте, що на себе потрібно дивитися, починаючи з середини, а не з зовнішності.
0: Я також зрозумів, що мені треба просто бути більш уважнішим до свого здоров'я, яке мені подарував Господь.
1: Бажаю вам рясних Господніх благословень, а також справжньої внутрішньої краси і фізичного здоров'я тіла.
0: На все добре!
1: До побачення!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Саверій наводить порядок у курнику. Ти повинен нарешті навести порядок у своїй маленькій червоній шухляді, каже мама до Ксаверія. Вона вже не відкривається, так багато там усього. Добре, погоджується Ксаверій, але спочатку я забіжу ще до пані Грамель-Шнайдер. Пані Грамель-Шнайдер живе у сусідньому будинку. Вона вже досить старенька і погано бачить. У неї на подвір'ї, за хатою, є курник, в якому живуть 7 біленьких курочок і один чорно-білий півень. «Пані Грамель-Шнайдер», – питає Ксаверій, – «чи не пора почистити ваш курник?» «А як же? Пора, пора!» – відповідає старенька. «Але сама я з цим вже не впораюсь. Я вам допоможу!» – пропонує Ксаверій. Ще ніколи в житті Ксаверій не бачив такого засміченого курника. На стінах, жердинах і на підлозі поналипав бруд. Солома пахне гниллю. Ксаверій накидає все це на тачку. 4 тачки гнилої соломи вивозить він звідти. Потім зішкрябує лопаткою бруд зі стін та підлоги. Пані Грамель-Шнайдер чистить вікно і миє двері. Навколо пурхають налякані кури. Вони ж не звикли, щоб їм прибирали у курнику. Чорно-білий півень раз по раз дзьобає Ксаверія в ноги. Ксаверій важко дихає і обливається потом. Пані Грамель-Шнайдер стогне і потирає собі поясницю. «Оце так робота!» – стогне вона. «Це правда!» – відзивається Ксаверій. Нарешті курник чистий. Кури тісняться на жердинах. Чорно-білий півень недобре водить налитими кров'ю очима за ногами Ксаверія. Ксаверій прощається. Він брудний з ніг до голови. До його спітнілого волосся поприлипали білі та чорно-білі пір'їни. На вулиці Ксаверій зустрічає Сабіну, піляву дівчинку з 9-го будинку. «А, привіт! Ну і вигляд у тебе!» «Я чистив курник, пані Грамель-Шнайдер», – пояснює Ксаверій. «О, це щось надзвичайне», – каже Сабіна йому. «Сам? Майже сам». Ксаверій повертається додому. Мама оглядає його з ніг до голови, підхоплює і тягне до ванни. Нічого не питаючи, занурює в воду. «О, прошу тебе, тільки не голову!» – кричить Ксаверій. «Залиш мені моє пір'я у волоссі!» Але мама миє йому і волосся. «Знаєш, – каже Ксаверій, – я мусив допомогти. Це було страшно важко. Цілий курник. Я дуже втомився. А в своїй червоній маленькій шухляді я приберу завтра». У ліжку Ксаверій звертається до Господа. «Чи ти є тут?» І притихає, затамовує подих, заглиблюється в тишу, в себе, щоб почути, що ж відповість йому Господь. «Так, – каже Господь, – я тут. Моя маленька червона шухляда, – журиться Ксаверій, – я повинен був навести в ній порядок. Посортувати скляні кульки, і мої, і ті, які я взяв погратися. А одну гарну велику я пообіцяв Францу, щоб він дозволив мені повозитись на велосипеді. Ще там є недокінчений малюнок, пташине гніздо з маленькими пташенятами. Це для тітки Ренати. Вона побажала такий подарунок від мене на свій день народження». І день народження вже минув, але тітка ще хоче мати цей малюнок. Є лист від Софі з таким смішним закінченням. Навіки твоя. Навіть не знаю, що я повинен відписувати. Крім того, там ще багато всякого сміття. Хто знає, скільки ще випливе на білий світ, коли я почну все це розбирати. Важка робота, погоджується Господь. Але тепер ти склав собі список всього, що тобі потрібно зробити. Чистити курник в сотню разів цікавіше, каже Ксаверій. Я знаю, знаю, відповідає Господь. А тепер спи. Ви прослухали оповідання «Ксаверій наводить порядок у курнику». А на цьому на все добре, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Готуйтеся! Божий народ виходить із рабства. Неємії 8.10, Малахії 1.3, Єздри 7. Ви були коли-небудь на вечірці, що тривала увесь тиждень? А на богослужінні, що триває увесь день? Саме це сталося з народом Божим одного разу після повернення додому з чужоземного рабства. За скільки років перебування в далекій країні люди позабували, як мали жити згідно з Божим законом і якими насправді мали бути. Тому Єздра і Неємія почали голосно вчити Божі настанови, що дав Моїсей. Однак відбувалося щось дивне. Чим довше вони зачитували слова із Святого Письма, тим сумнішими ставали слухачі. Чому? Невже через нудну проповідь? Насправді ні. Відбулося щось цікаве. У той час, як Єздра читав людям слова Божі, ті заповіді були немов дзеркало, адже показували всю правду про те, якими були люди насправді. Їм не подобалося те бачити і чути. А почули вони те, що жили не так, як мали жити. Вони усвідомили, що були жорстокими і приземленними. «Ми все зіпсували», – заридали люди. «Бог покарає нас». Їм здавалося, що знають, як учинить Бог. Та вони зрозуміли не все. Хтось із слухачів, майбуть, замислився над тим, що означало ім'я Єздри. А означало воно «допомога тут». Або Неємії. Бог витре наші сльози. І не даремно, бо саме це і планував здійснити Господь. Єздра подивився на людей Божих, у кожного сльози котились, як роса із листя. Тоді він зупинив свою промову на півслові і закрив книгу. «А тепер свято!» – оголосив. Тоді усе й почалося. Свято, що тривало увесь тиждень. «Бог хоче, щоб ми були щасливі», – сказав Єздра. Весь день люди слухали історії про всі чудесні діла, які Бог учинив для свого народу, як Він створив світ, як Він дав особливу обіцянку Аврааму, як Він урятував народ від рабства в Єгипті, як говорив з Моїсеєм і розповідав, як правильно жити, як привів їх в особливий край, як урятував їх знову і знову, незважаючи ні на що, бо любив свій народ любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Люди згадали, що Бог завжди впродовж багатьох років любив своїх дітей, дотримував свого слова, що дав Аврааму, турбувався про свій народ, пробачав людей навіть тоді, коли вони не слухали його, навіть тоді, коли утікали від нього, навіть коли вважали, що Бог їм не потрібен. Після цього Бог розповів дещо важливіше. «Я не можу вас не любити, ви скарб мого серця. Колись я втратив вас, але зараз повертаюся за вами. Я немов сонце, що лагідно сяє над вами. Я проганяю темряву, страх і навіть смерть. Ви будете щасливими, немов телята, що підстрибують у відкритому полі. Я пошлю вам посланця, обіцяного мною. того, кого ви так довго чекали, Спасителя. Він іде, готуйтесь. Минуле століття, щоб підготувати людей до його приходу. Нарешті настав час для найкращої частини Божого плану. На землю мав прийти сам Бог. Але не для того, щоб покарати людей, а щоб урятувати їх. Бог готувався до того часу, коли витре кожну сльозинку з очей, і тоді почнеться справжнє свято.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: каже: «Як добре, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко! Повір, ти не пошкодуєш про це! Мене звуть Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями. Друже, здається, у нас гості? Та це ж наша стара знайома! Смішна мавпочка Матільда! Тільки чомусь вона дивно поводиться! Ховається у папоротях і увесь час озирається, неначе чогось боїться. Ей, Матільда, привіт! Ти чого крадешся? Матільда!»
1: «Тссс, тихо! Зроби вид, нібито мене тут немає. І скажи своєму дружку, щоб він теж відвернувся. А ще краще, забирайтеся до мене у папороті і пригніться, щоб ніхто не побачив».
0: «А це ще навіщо?»
1: «Тихо! Ну чому ти так голосно розмовляєш? Ти можеш говорити пошепки?»
0: «Можу, тільки я не розумію, чому я повинна розмовляти пошепки і від когось ховатися у своєму власному подвір'ячку?»
1: «Тихо! Я не хочу, щоб хто-небудь дізнався, що я приходила до тебе!»
0: «От як? Я не ховатимуся! І тобі раджу зробити те ж саме!»
1: «Ну як же ти не розумієш? Я не можу! Якщо мене тут побачать знайомі, то сміятимуться!»
0: «Чому?»
1: «Тому що вони вважають, що вірити у Бога і читати Біблію не модно! Вони перестають!»

0: дозволить зі мною дружити?
1: Ну, якщо тобі так важлива думка твоїх знайомих, то навіщо ти тоді приходиш у наше подвір'ячко?
0: Розумієш? Я вірю у Бога і люблю історії з Біблії. Мені подобаєшся ти і твої друзі. Але у моїх знайомих головне правило – забудь про Біблію і живи як хочеш. Чини як подобається і не думай про інших. Повірте, це так весело! Правда, частіше за все я жалкую, що беру участь у цьому. Але мені хочеться, щоб знайомі шанували мене. А ще хочеться з вами дружити. Загалом я не знаю, що мені робити.
1: Так, прямо слуга двох панів.
0: Хто-хто?
1: Зараз дізнаєшся. Вилазь із папоротей і підемо до будинку. Я хочу розповісти тобі і моєму другу щось дуже важливе. І не хочу, щоб нам хтось заважав. Усе, підемо. Ну ось, тепер влаштовуйтеся зручніше. Зараз ви дізнаєтеся історію, яку колись розповів сам Ісус Христос. У Єрусалимі жив молодий чоловік на ім'я Азарія. І так як у спадок від батьків йому дістався тільки старий, майже зруйнований будинок, він заробляв на життя тим, що прислуговував багатим людям. І ось одного дня Азарію за великі гроші найняв багач на ім'я Фенуїл. І усе було б добре, але вже дуже погано ставився цей багач до своїх слуг. Всіляко принижував, ображав, а міг і вдарити. Азарії це не подобалося, але гроші просто так на дорозі не валяються. Тому він терпів усі витівки Фенуїла.
0: Фі! Я б ні за які гроші не погодилася на це! Гордість не дозволила б!
1: Дійсно? Цікаво! І куди тільки зникає твоя гордість, коли справа торкається твоїх знайомих?
0: Що ти маєш на увазі?
1: Ти готова робити усе, навіть те, що тобі не подобається, аби тільки залишитися у їхній компанії. Чи це не правда?
0: Правда.
1: Ось бачиш, насправді у тебе і Азарі дуже багато спільного. Ти сама зможеш у цьому переконатися. А для цього послухай, що було далі. Одного дня хазяїн відправив Азарію на ринок купити свіжі фрукти. Слуга довго ходив між величезними кошиками, вибираючи найкрасивіші і найстигліші плоди. Але раптом його зупинила людина у пишному одязі. Це був відомий в Єрусалимі багач на ім'я Шема. Він сказав Азарії: «Я довго спостерігав, як ти ретельно вибираєш фрукти для свого хазяїна. Ти вірний, старанний слуга. А мені якраз саме такий потрібний, тому я пропоную тобі працювати на мене». Азарія зрадів: «Якщо ви платитимете мені більше, ніж Фенуїл, я готовий служити вам». У відповідь Шема похитав головою: «Ні, я платитиму менше, ніж Фенуїл, але поводитися з тобою я буду набагато краще. І взагалі, ті, хто працюють на мене, дуже відомі у місті. Люди будуть з повагою ставитися до тебе». Азарія замислився. Що вибрати? Хочеться, щоб і грошей було більше, і щоб поводилися з тобою по-людськи. Шема нетерпляче повів плечем: «Ти занадто довго думаєш». Раптом обличчя слуги прояснилося, і на губах з'явилася хитра посмішка.
2: «Так, я згоден», – поспішив відповісти Азарія.
0: «Так, вже краще менше грошей, але добрий пан».
1: «Почекай, слуга не збирався переходити до Шеми, як втім і Фенуїла не збирався залишати».
0: «Як це?»
1: «А ось так, Азарія вирішив, що буде таємно від усіх служити відразу двом панам. Адже я молодий, швидкий, сильний, буду усе встигати робити. У Фенуїла грошей зароблю, а завдяки Шемі стану шанованою усіма людиною».
0: «Хм, молодець, Азарія! Відмінний план!»
1: «Так, такий же, як і у тебе. Але тільки ще жодній людині не вдавалося здійснити такий план. Про це Ісус сказав, що ніхто не може служити відразу двом панам. Тому Тому що якщо старатимешся для одного, то для іншого робитимеш аби як. Коли Азарія прагнув догодити Фенуїлу, то Шема був невдоволений його роботою. Коли ж Азарія, кинувши усе, прагнув швидше улагодити справи Шеми, тоді отримував стусани і сердиті окрики за погано зроблену роботу від Фенуїла. Врешті-решт обидва пани вигнали недбайливого слугу. Азарія залишився без роботи, без грошей і став посміховиськом для усіх людей.
0: Сумна історія. Але найголовніше, тепер я розумію, чому ти мене назвала слугою двох панів. Я хотіла і приятелям догодити, роблячи разом з ними погані справи, і з вами дружити, слугуючи Богу. Але це неможливо. Усе, Еля, я вирішила. Підемо у двір. Нехай усі бачать, що я приходжу сюди. Мені нічого соромитися. І навіть якщо усі мої приятелі сміятимуться наді мною і зневажатимуть мене, я вибираю дружбу з Ісусом і з вами.
3: Побігли швидше на вулицю.
4: Егегей! Дивіться усі! Я в Еліному подвір'ячку і я

Друже, ось і добіг кінця час нашої передачі. Пам'ятай, що я завжди чекаю тебе у нашому маленькому подвір'ячку.

0: Пане Боровик, що це за лист? Такі складні фрази, стільки незрозумілих слів, неначе ви пишете не рідному дядькові, а в Академії наук.
1: Ну що ви таке говорите, пані бліда поганка? Навпаки, пан Боровик пише занадто примітивною мовою. Вже мені з моєю освітою видніше.
0: Ой, можна подумати, що ваша освіта більша за мою.
2: Почекайте, друзі, але ж ви зовсім не знайомі з моїм старим дядечком Боровиком. Як же ви можете писати йому лист? Отож, краще порадьте, як відправити цей лист до сусіднього лісу.
1: У цьому вам допоможе наша лісова пошта. Цвіркун двічі на тиждень доставляє листи, посилки і бандеролі в сусідній ліс.
0: Пане Мухомор, хіба ви не знаєте, що цвіркун захворів? Наша лісова пошта вже тиждень як не працює, і невідомо, коли відкриється знову.
1: Не може бути.
2: Оце так.
3: Як я можу допомогти?
4: Привіт, друзі! Що, комусь потрібна допомога? Невже маленька кульбабка ти знову заблукала?
3: Еля, я прийшла у гості.
2: А допомога потрібна мені.
4: Вам, пане Боровик?
2: Так, Еля, я написав листа своєму старому дядечкові, що живе в сусідньому лісі. Він хворий і дуже потребує підтримки своєї сім'ї. Але ось проблема. Лісова пошта закрита, і я не знаю, як можна відправити цього листа так далеко.
0: Доведеться викинути листа і більше не згадувати про вашого старенького дядечка.
3: Почекайте, я можу вам допомогти. Невже ви не знаєте про те, що кульбабки листоноші?
2: Ми ніколи про таке не чули.
3: Так, мій дідусь вже багато років відправляє листи.
4: Манюня, розкажи нам, як кульбабки відправляють листи?
2: Так, я дуже хочу про це дізнатися.
3: Коли ми, кульбабки, стаємо дорослими, наша сонячна голівка стає білою і пухнастою.
0: Ах, так, я знаю! Насіння кульбабки літає на білих пухнастих парашутах.
3: До них ми прикріплюємо листи, а вітер допомагає нам віднести їх за адресою.
4: Так, кульбабки потрапляють туди, де їх ніколи раніше не було.
3: Так, адже наступної весни, де приземлився наш маленький парашут, виросте ще одна кульбабка-листоножа. Тому кульбабки – одна з багатьох квіток, які можна зустріти скрізь, окрім Арктики, пустелі і снігових гір.
0: І хто б міг подумати, що кульбабки насправді листоноші?
1: Чудовий спосіб відправити листа вашому старому дядечкові, пане Боровик.
2: Мабуть, я так і зроблю. Кульбабко, візьми мого листа. Його треба доставити старому дядечкові Боровику в сусідній ліс.
3: Добре, дядечко Боровик, я побіжу. Треба встигнути віддати листа

0: вас летить лист?
1: Він прив'язаний до білого пухнастого парашута.
2: Шановному панові Боровику від старого дядечка Боровика.
3: Невже пошта у кульбабок працює так швидко?
4: Дорогий мій племінник Боровик, був безмежно радий отримати твій лист. Я повністю видужав і тепер знову бігаю вранці. Твій старий дядечко Боровик.
2: Як добре, що ваш дядечко вже видужав. Радію, що все так швидко вирішилося. А мені вже час додому.
1: До побачення, кульбабко.
2: До побачення, кульбабко. До зустрічі.
5: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, що відбувається у товщі земної кори?
2: У надрах землі на різноманітні гірські породи діють величезний тиск і дуже високі температури. У результаті як магматичні, так і осадові породи істотно змінюються. При цьому змінюється не тільки будова, а часто й склад породи. Так, глина може перетворитися на глинистий сланець, вапняк – на мармур, а пісок – на кварцит. На глибині близько 600 кілометрів під землею в результаті колосального тиску утворюються алмази.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, які характеристики має планета Земля?
2: Діаметр Землі по екватору дорівнює 12 756 кілометрам, а маса складає 5,98 помножено на 10 у 24 степені кілограмів. Світовий океан займає більшу частину поверхні Землі – близько 71%, а суходіл – 29%. Середня глибина Світового океану – 3900 метрів. У центрі Землі міститься ядро діаметром 2500 метрів.
0: Це цікаво!
1: Чи знаєш ти, хто з комах має незвичайні гнізда?
2: Деякі гнізда не такі вражаючі, проте не менш дивовижні за матеріалом і будовою. Оси вражають своїми талантами. Паперові оси будують гніздо і стільники зі справжнього паперу, довго пережовуючи деревину на целюлозну масу, просочену липкою слиною. Пілюльні оси ліплять з глини глечики, в які відкладають по яйцю із запасом корму. Мурашки-кравці, що живуть на деревах у тропіках, будують гніздо з листя, зшиваючи, а точніше склеюючи їх краї шовковинками, які виділяють їхні личинки. У висячій на гілці зеленій кулі діаметром до півметра живуть десятки тисяч особин.
0: Цікаво!
3: Добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

старий голуб. Володя якраз виходив з ванної кімнати, коли подзвонили в двері. Не вагаючись і не питаючи, хто дзвонить, знаючи, що мати вдома, він відчинив двері. «Здоров був, Володимире!» – привітався сусід з нижнього поверху, дядько Грицько. Володя відповів на привітання і не встиг ще запросити сусіда зайти, як у коридор вийшла його мати Тамара, що почула розмову. Привітавшись з сусідом, вона запитала, чим може бути корисна йому. Сусід, відповівши на її привітання, зауважив, що йшов до Володі. «Щось трапилось? Може, Володя в чомусь завинив, а я нічого не знаю?» – уже схвильовано запитала вона. «Та таки трохи завинив, але якщо б не моя дружина, то я б цій дрібниці й уваги не приділив», – відповів Грицько. «То що ж таки трапилось?» – наполягала Тамара. «Та розумієте», – почав сусід, – «ваш Володя годує голубів у себе на підвіконні, і всі крихти від хліба, гречаної або рисової каші падають до нас на підвіконня. Дружина моя нарізала яблук, щоб був узвар на компот взимку, і сушить їх на підвіконні, тож всі крихти падають на яблука. Виходить, взимку у нас може бути компот яблучно-гречано-рисовий», – засміявся сусід. «От моя жінка і послала мене просити, щоб Володя своїх голубів годував на балконі,

0: чи на дворі. Тамара подивилась на сина і, попросивши пробачення у сусідів, пообіцяла, що таке більше не повториться. Сусід, підморгнувши Володі, промовив: «От і домовились», і, попрощавшись, пішов додому. Тамара взяла за плечі Володю, і вони пішли до кухні оглянути підвіконня, на якому він створив їдальню для голубів. Підвіконня було чисте, ні крихти їжі. «Бачиш, мамо, як вони все з'їдають? Буває, що й горобці викльовують найдрібніші крихти від їжі після голубів», – промовив Володя. «Те, що ти любиш птахів, це добре, синку, але ж ти приносиш сусідам неприємність своїм годуванням», – відповіла Тамара. «Матусю, це тому так сталося, що я їм багато наклав їжі, і птахи крилами і лапками розкидали її, і вона падала до сусідів. Я тепер буду потроху їм накладати», – злякавшись, що мати не дозволить годувати і надалі голубів на підвіконні, промовив хлопчик. «Е, ні, я попросила у сусідів пробачення, тож грішити не буду і не дозволю тобі на підвіконні годувати птахів. Ось прийде тато з роботи, попроси, щоб він змайстрував для птахів годівничку на балконі, і годуй їх. А коли побачиш сусідку, тітку Олену, попроси у неї пробачення», – наказала Тамара синові. «Добре, я попрошу тата і сам буду йому допомагати майструвати, а у тітки Олени обов'язково попрошу пробачення», – зрадів Володя. Пройшло декілька днів. Володя стояв біля будинку і годував голубів на землі. Навіть горобці і ворони злітались посмакувати. Підійшов дядько Грицько. Привітавшись, він, посміхаючись, промовив: «Ну от і добре, голуб'ятнику, що на дворі готуєш птахів. І моя жінка не бурчить, заспокоїлась. Я буду і на балконі їх годувати, коли тато зробить годівничку», — привітавшись до сусіда, промовив Володя. «А відколи це ти так полюбив голубів? Ти ж їх раніше ніколи не годував», — поцікавився сусід. «Бо не знав про них нічого і не звертав на них уваги», — відповів Володя. «А що ж тепер?» — допитувався сусід. «Тепер я їх полюбив, навіть дуже, тому і годую», — пояснив Володя. «За що ж ти їх так полюбив?» — знову спитав дядько Грицько. Та на його запитання Володя відповів своїм запитанням: «Скажіть, будь ласка, дядьку, а у вас є Біблія?» «Є», — відповів сусід. «А ви її читаєте?» — перепитав Володя. «Інколи читаю, а що?» — поцікавився сусід. «То якщо читаєте, то, напевно, звернули увагу на те, як, охрестившись в річці Йордан, Ісус молився, і небо розкрилось, і побачив Іван Хреститель Божого Духа, що спускався в тілесному вигляді, як голуб, і сходив на Ісуса, та й зостався на ньому», — пояснив Володя. «А ти що, сам це в Біблії вичитав?» — спитав дядько Грицько. «Ні, мама з татом читали і пояснювали мені. Я ще малий, щоб вивчати Біблію для дорослих. От я собі і уявив, який цей голуб був ніжний, білий, і як легенько він сів на Ісуса. Та в Біблії ще до цього випадку з хрещенням Ісуса також описується про голуба під час потопу, який у своєму дзьобику приніс Ною оливкову гілочку, сповістивши, що вода з землі зійшла і можна виходити з ковчегу. Тож і полюбив я цього птаха», — відповів Володя. «Та не лише голубів я годую. Ви ж бачите, що й горобці, і ворони злітаються, як тільки я починаю їх годувати. Бо всіх птахів створив, і всіх їх любить Бог», — розмовляючи, продовжував годувати птахів Володя. Вислухавши хлопчика, сусід лише промовив: «Я дуже заповажав тебе, Володю. Спасибі за розповідь. Розумний і добрий ти хлопчина». І, не прощаючись, сусід кудись пішов. Володя ще грався з хлопцями на дворі, коли його покликав сусід, повертаючись звідкись. Володя підбіг до нього. «Тримай, Володю, ось купив насіння для твоїх птахів. Годуй їх добре, щоб не були голодні. А я піду додому, візьму Біблію, сам знайду і прочитаю про білого голуба», — промовив сусід. «Дякую за насіння», — приймаючи їжу для птахів, потиснув руку сусідові Володя. А про Святого Духа, що у вигляді голуба злинув на Ісуса, ви, дядьку, можете прочитати у євангелістів Матвія, Марка, Луки чи Івана. Вони всі цю подію дуже добре висвітлюють у Святому Писанні, порадив Володя. Дякую за пораду, відповів сусід і пішов до будинку. Та повернувшись, вигукнув. Будь здоровий, Володю, батькам привіт і всього найкращого. До побачення, будьте і ви благословенні Господом, відповів Володя.
1: Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
2: Друзі, привіт! Усіх нас об'єднала знову, до речі, давня і знайома дитяча радіопрограма, така цікава і жаданна. Сьогодні будемо спілкуватись про те, як нам не задаватись, щоб нас нещастя обминали і ми в усьому міру знали. Така собі руда лисичка одну недобру мала звичку – ходити у село ночами, щоб поживитися харчами. Якось рудоволоса пані зробила дірку у паркані, щоби пробратися до саду з рясним врожаєм винограду. Лисичка дуже хитра була і якось в дірку прошмигнула і стала наминати радо великі грона винограду. Не день, не два вона сиділа, а цілий тиждень їла, їла. І як прийшла пора вертатись, їй довелося налякатись. Бо там собі відклала боки, що аж застряла ненароком.
3: Ось бач, руда, як не крути, ти не сюди і не туди. Господар випустить собаку, а потім зробить з тебе шапку.
2: Такі слова та при нагоді промовив шпак, що сів на дроті. Лисиця плакала, зітхала, про все, що сталося, жалкувала.
4: Чому я так багато з'їла? Чому так довго тут сиділа?
2: Коли ще кілька днів минуло, лисички в дірці вже не було. Вона із горя схудла, бідна, і, звісно, вже втекла безслідно. Нас книга Біблія навчає: хай на чуже не зазіхає усяк, хто поживився брадо солодким стиглим виноградом. Пам'ятайте ось цю історію про лисичку, щоб ніколи ми не брали без дозволу нічого чужого. До побачення!
5: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
0: В ефірі програма
1: «До речі».
5: Усім привіт! До речі, є таке виправдання, як неправда заради спасіння. А чи справді це так? Павло і Діана чекали, коли вийде мама. І раптом...
6: Ти подивись, хто йде.
5: Прошепотів Павло.
6: Баба Яга.
5: Діана, побачивши їхню сусідку, тихенько сказала:
7: мовчи, вона почує тебе.
5: Сусідка тітка Галя, посміхнувшись, запитала:
8: Павло, я знайшла волейбольний м'яч на своєму подвір'ї. Він випадково не твій?
6: Мій.
5: Не задумуючись, відповів Павло. Коли сусідка пішла, Діана стала сварити брата.
7: Чому ти збрехав? У тебе немає волейбольного м'яча.
6: Яке це має значення? Вона ж не знає, чий це м'яч. Кому я зашкодив?
5: Виправдовувався Павло. Коли почула мама, то заборонила брати м'яч і покарала сина за обман. У той же вечір сусідка позвонила в двері. Їй відкрив Павло.
6: Ви принесли мені м'яч?
5: Зрадів він. Тітка Галя простягнула м'яч.
8: Але повинна тобі сказати, що м'яч влучив у вазу, яку я винесла просушити, і розбив її. Я думаю, що ви відшкодуєте збиток.
5: У ту ж хвилину з'явилася мама. Вона не чула розмову, тому сказала:
7: Павло, я сподіваюся, ти скажеш правду, що це не твій м'яч.
8: Як?
5: Обурилася сусідка.
8: Ви просто лицеміри.
5: Мама повернулася і пішла.
6: Я почуваю себе жахливо. Мені соромно. Я заплачу за вазу і поверну м'яч. Може, так вона мені повірить?
5: Сказав хлопчик. А ти усвідомлюєш, що коли ти обманюєш і взагалі поступаєш недобре, сильно засмучуєш інших. Друзі і твоя сім'я можуть постраждати через це. До речі, пам'ятай вірш із Біблії.
6: Бо ніхто з нас не живе сам для себе.
5: До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
2: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
3: Коли ти поруч, квіт.

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.
4: Хто ти для мене?

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. «Серце мені дай». Яка найперша Божа обітниця для людей? Це обітниця спасіння, найбільша і найважливіша Божа обітниця. Коли перші люди згрішили, смерть і вічна розлука з Богом стали долею всього людства. Та Господь Бог у своїй превеликій любові до людей не залишив їх. Він дав обітницю спасіння. Ця перша обітниця записана в книзі «Буття» в 3 розділі. Читаємо: «І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Ці слова Бог сказав до змія, який спокусив Єву. І ця обітниця виконана в нашому Спасителі, Господі Ісусі Христі. А хто був найперший, хто скористався з цієї Божої обітниці після розп'яття Ісуса Христа? Це був великий грішник, розбійник. Цей розбійник не міг поправити своє життя, не міг почати робити добрі діла. Для нього це було запізно. Він висів на хресті біля Ісуса Христа. Все, що він міг зробити, це відкрити своє серце для Господа і просити, щоб Господь спас його. І це все, що Господь бажає – відкрите серце, повне бажання, щоб отримати спасіння. На просту молитву розбійника, але яка виходила від щирого серця, «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє», Христос відповів: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». І у відкрите серце розбійника Господня велика любов пролила струмінь своєї милості і наповнила його радістю спасіння. Відкрити для Господа щире серце – це все, що Господь потребує, щоб виконати свою найбільшу і найпершу і найдорожчу обітницю. В приповістках Соломона Господь через своє слово промовляє: «Дай мені, сину мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої». Серце – це центр людських бажань, думок і стремлінь. Відповідно до стану вашого серця, ми поводимось, діємо і живемо життям таким, як розуміємо. Ось тому Господь каже: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією своєю думкою». Не молитви уст, не служіння, не ходіння до церкви Господь бажає, але наше серце. Христос сказав, добре пророкував про вас лицемір Ісая, як написано: «Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене». Можна ходити до церкви, молитися, читати Слово Боже, навіть говорити іншим про Бога, а в серці не мати Господа і не бути спасенним перед Богом. Це не має вирішального значення. Не самого служіння, але серце, віддане йому і щире, цього бажає Господь. Те, що розбійник мав і що він дав для Господа – своє серце. «Дай мені, сину мій, своє серце», – стукає до серця кожної особи наш Господь. Один художник на ім'я Голмен Хант намалював картину і назвав її «Христос є світло для світу». Ця картина зображала Христа в саду серед ночі з ліхтарем у лівій руці. Своєю правою рукою він стукає в масивні двері. Коли ця картина була урочисто відкрита, критики-мистецтвознавці були захоплені нею. Та один критик, подивившись, сказав: «Ти ще не закінчив свою картину?» «Ні, я закінчив», – відповів художник. «Але ти на дверях не намалював ручки», – заперечив критик. «Так», – сказав художник, – «ці двері є двері людського серця. Їх можна відкрити лише зсередини. Господь стоїть біля дверей вашого серця і ніжно стукає. Він не може їх відкрити, бо лише ви маєте ручку до дверей вашого серця. Лише ви їх можете відкрити, і лише тоді, коли ви відкриєте їх, Господь зможе увійти у ваше серденько. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною», каже Господь Бог. Чи ви вже відкрили двері вашого серця для Господа? І чи ви отримали його найпершу, найбільшу і найціннішу обітницю – обітницю спасіння? Хто з вас ще не відкрив своє серце для Спасителя? Відкрийте тепер, і Господь війде і наповнить його радістю та щастям, спасіння, і дасть вам вічне життя у своєму блаженному царстві. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Серце мені дай». Христина Приходько. Відкинений кусок. Леся та Іван були в дідуся. Вони залізли на горище і передивлялися різні дідусеві речі, ще з молодих років, які він там тримав. В одній великій коробці було багато різьби із дерева. Дідусь вмів гарно вирізати. Навіть тепер, у старечих роках, він вирізав для них деякі забавки із дерева. «Іване, подивись на цю коробочку. В ній є цікаво повирізувані маленькі кусочки з дерева». Із зацікавленням Леся показала коробочку. Іван висипав ці кусочки на підлогу. «Та це ж загадка. Давай попробуємо скласти її». «А ось цей червоний кусочок, напевно, не звідсіля. Він іншого кольору, як решта». Поклавши його в бік, сказала Леся. Вони почали складати. Кілька хвилин морочили голову, але загадка не виходила. Розчаровані вони вирішили, що ці кусочки не були правильно вирізані, а тому не виходить. Діти висипали їх назад до коробки, і коли останній кусочок викидали, Іван зупинився. «А давай включимо той червоний кусочок. Може, він має щось спільного з цією загадкою?» Вони знову висипали іграшки на підлогу, взяли червоний кусочок і почали до нього притуляти інші. «Подивись, оцей кусочок підходить до цього червоного, а цей з цього боку», – задоволено говорив Іван. І так вони шматочок за шматочком прикладали, припасовували, аж поки вся загадка була складена. І так, замість, як їм здавалося, недоцільних кусочків, вийшов круглий м'ячик. Вони скоренько побігли на низ і похвалилися дідусеві. Дідусь всміхнувся і пояснив. «Коли я майстрував цю загадку, спочатку вирізав цей червоний кусочок, а потім інший вирізував так, щоб вони пасували навколо цього першого кусочка. Але ви відкинули його, бо він був інший. Через те мали на початку труднощі». Ви знаєте, що, Лесю, Іване, це нагадує мені тих людей, які в подібний спосіб ставляться до Господа. Вони відкидають Бога з свого життя, а потім намагаються знайти відповідь на свої складнощі і проблеми. Хочуть знати, як вони появились на землі, куди вони йдуть, яка ціль їхнього життя. Ламають голови, думають, вигадують, а вирішити так, як належить, не можуть. А проблема в тому, що вони відкидають Господа і пробують самі знайти відповідь. Вони не розуміють, що кусочки, частинки їхнього життя ніколи не будуть підходити один до одного, аж поки вони не поставлять Господа, Ісуса Христа, як центр всього, бо ж Він є в усьому голова і центр. А всі кусочки життя складаються лише навколо Нього. Слухайте, що Слово Боже каже. «Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в хмарах, рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми ним живемо і рухаємось і існуємо». Любі мої, чи ви шукаєте відповіді для вашого життя? Чи ви думаєте, де взялася людина? Як створився світ? Як постало все життя? Не шукайте відповіді ніде, бо не знайдете. Відповідь є лише в Господа Ісуса Христа і Його Слові. Господь каже: «Я землю вчинив і створив людину на ній. Небеса я руками своїми простяг і про їхні зорі звелів». А також читаємо в Післанні до Єфесян, що більше не були малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ви правдомовні в любові, і в усьому зростали в нього, а він – голова, Христос. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчуджені від життя Божого за неуцтво, що в них заствердились їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Любі мої, та людина правдиво мудра, яка будує своє життя навколо Бога. Для неї всі ці питання мають правдиву і доцільну відповідь, бо правда є лише в Господі. Чи ви будуєте своє життя навколо Господа Ісуса Христа? Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Відкинений кусок». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Продавець іграшок.
2: У парадних нашого будинку не буває жарко, навіть у липні. Зніми кросівки, тут треба ходити, бо босоніж, інакше багато чого пропустиш. Відчуваєш, які гладенькі прохолодні сходи? Наш ганок найвищий – 4 сходинки. Ми з тобою у тому віці, коли їх можна перестрибнути одним махом. Дивись, оце мій двір. Напроти кожної з 4 парадних красуються розкішні, наче святкові торти, клумби. Щовечора ми з нашими мамами поливаємо квіти. Це ще треба заслужити. Мені вже дозволяють поливати майже на середині, там, де ростуть найкрасивіші і найніжніші квіти. Біля клумб стоять столики та лави. Вдень тут сидять бабусі з малюками, надвечір гравці в доміно. А коли стемніє, збираємося ми і розповідаємо страшні історії. Трохи подалі – тополина алея, а ще далі – невеличкий фруктовий сад, волейбольна площадка, сараї та городи. Ну і що ж тут такого особливого, скажеш ти? Ані гойдолок, ані карусели, ані атракціонів, ані ігрових автоматів, з іграшок – м'ячик, скакалка. Щоправда, посередині двору – купа піску. Але ж не в пасочки ж з ними гратися, як якимсь там карапузом. Дарма ти так вважаєш. Той день, коли у двір привозять свіжий пісок, справжнє свято не тільки для малят. Першими до купи підходять старші. Років 13. Щасливчиків чоловік із 6. Вони оточують купу і починають рити ходи до центра. Інші поки тільки спостерігають за першопрохідниками. А той момент, коли їхні руки під купою піску з'єдналися, служить сигналом для всіх. Тепер кожен може або будувати фортецю, або теж намагатися прорити хід і під землею потиснути руку другові. Пісок вологий, копирсатися в ньому – неабияке задоволення. Бачив би ти, на що перетворюється купа до вечора. Буває ще одне свято. У дворі з'являється точильник ножів. Навколо нього відразу збираються юрба господарок та дітей, яким пощастило вмовити маму поточити ножа. У точильника з собою верстат, яким він носить на ремні через плече. Ми, немов заворожені, дивимось, як з-під його рук розсипаються іскри. Поглянь, як добре він нагострив ножика для м'ясорубки. Торкнись, він ще гарячий. Іграшок у нас і справді небагато. Але я знаю, напевно, з десяток різних ігор з м'ячем. І десятка-два взагалі без нічого. Чоботар, фарби, козаки-розбійники, море хвилюється. І ще можна стати власником найкрутішої іграшки – колеса. Це деталь від якоїсь сільськогосподарської машини. Хлопці умудряються їх десь роздобути. Щоб колесо стало іграшкою, потрібен металевий прут, зігнутий на кінці особливим чином. А тепер треба вставити прут поміж зубців колеса і легенько штовхнути. Треба мати спритні руки, щоб ганяти колесо. На перший погляд здається, що це легко, але спробуй сам. Можна вчитися годинами, аж поки не зловиш момент, поки не відчуєш рівновагу, не приведеш у відповідальність швидкість, силу поштовху і ритм руху. Це таке задоволення!
1: Чи знаєш ти, що у світі є багато музеїв іграшок? Найперший був створений у Москві у 1918 році, а найбільший знаходиться у Німеччині. У Нюрнберзі.
2: Поглянь, он під балконами гніздечка ластівок, а он на лаву вмостилися кури. У них на шиї мітки зеленкою. Значить, це кури тітки Маші. Їх треба відігнати від сараїв. Лава не для курей. На допомогу приходить Амур, дворовий пес. Він належить усім. Його годують і люблять усі мешканці нашої чотириповерхівки. Амур гавкає, кури кудахкають, а ми кричимо на курей. Тітка Маша з вікна на нас. І ось серед цього галасу лунає неголосний дзенькіт маленьких дзвіночків. Тихо, слухай, це звук, найбажаніший звук мого дитинства. Зараз трапиться щось чудове, що тільки може бути в житті. Подивись, он із-за рогу з'являється візок продавця іграшок. Казки бувають насправді. Продавець іграшок із своїм візочком точно прийшов з якоїсь прекрасної казки. Це старий китаєць, дуже красивий і сивою, рідкою, порідкою і розкосими добрими очима. Його обличчя все в зморшках. Напевно, тому що він увесь час посміхається. На його візку незлічені скарби, глиняні свістки, паперові віяла, тріскачки, дзвіночки, різні яскраві дрібнички. Збоку до візка прив'язано повітряні кулі, не прості, а дуже міцні, розмальовані різнобарвними фарбами. У середині кожної кульки кілька горошин, які так здорово торохкотять.
1: Чи знаєш ти, що у Китаї не існувало натюрморту? Нерухливі предмети з погляду китайців мертві без динаміки руху життя і часу. Якщо малювали камені або фрукти, то поруч із каменем завжди рослина, а фрукти завжди на гілці.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
4: Продовження слухайте наступного разу.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Послухайте оповідання «Бажання серця». У далекій країні жила дівчина, ніби така, як усі. Працювала зрання до ночі у своїй господі, старалася, щоб усе було до ладу. Доглядала хвору маму, огортаючи її турботою та ласкою. І не було в її очах смутку, а пісня бриніла і в серці, і на устах. Дивувалися з неї люди, що жили в селі, та й розповідали іншим. Чудна, і краси немає, і на ногу кульгає, а співає та сміється. І всіх вітає, ніби джерельце з-під землі б'ється. Одного разу оголосив король тієї країни велике свято, бо єдиний син його повернувся з далекої дороги. І кожен, хто прийде до палацу на те свято, може загадати одне бажання, яке обов'язково буде виконане, бо така воля правителя краю. Прийшла дівчинка до мами за порадою. «Чи йти мені до палацу, чи не йти? Адже йти туди далеко, а ти, мамусю, з ліжка не встаєш. Як же будеш цілий день без мене?» Усміхнулася матуся. «Я знаю, що тобі, сонечко моє, треба йти, і нехай збудеться бажання твого серця». Рано-раненько вирушила дівчина до палацу. За селом десь узялися злючі пси. Вона лише рукою махнула геть, і зграя розбіглася. Але натомість, як надокучливі пси, прибігли в голову думки. І чого туди йти? Ще й так далеко. Он удома мама сама буде цілий день. І натомися так, що й завтра нічого не зможеш робити. Подивись на себе. Та ж до палацу тільки найкращі поприходять. Дівчинка розгублено зупинилася і озирнулась. І враз забринів мамин голос – «І нехай збудеться бажання твого серця!» Вона поспішила дорогою, роздумуючи, яке ж то бажання її серця? Щоб у неї завжди були сили працювати? Щоб мама була здорова? Щоб мати гарний стан і чудовий одяг? Думки бігли, випереджаючи одна одну. Але бажання серця серед них – не було. Дівчинка присіла перепочити біля джерела, попила з долоньки солодкої водиці і ураз загадала. Насправді вона ніколи того й не забувала. Це лише недокучливі думки хотіли збити її з пантелику. То трапилося уже давно. Вона тоді була ще маленькою дівчинкою. Мама відправила її до цього джерела, бо вода тут була найчистіша і найсмачніша. Раптом неподалік від кринички зупинилася дорожня карета. Звідти вийшов юнак і попросив напитися. Його очі були сповнені дивним світлом. Потім мала дізналася, що це принц від'їжджав у далеку дорогу. Дівчина радісно засміялася, бо враз зрозуміла бажання свого серця. Лише на одну мить подивитися принцеві у очі. До палацу вона прийшла на диво швидко. Перед нею привітно відчинили браму, і дівчина, трохи розгублена, але щаслива, опинилася на величезному майдані біля королівського палацу. Вона озиралася навколо, і її серце тішила вручиста радість людей, що прийшли на святкування. «О, правителю, я так вдячна тобі, що ти оголосив це чудове свято!» – тихесенько прошепотіла дівчинка. Юнаки кликали її в танок, дівчата-ровесниці хизувалися, що наймоднішим убранням і дорогоцінними прикрасами, пригощали різноманітними ласощами та й солодощами. «Всього доволі!» Тільки побажай, і люди на площі насолоджувалися здійсненням своїх бажань. Але дівчина не затрималася там, а рушила до палацу. Вона хвилювалася, чи пропустять її у тронну залу. На диво, двері палацу перед нею так само привітно відчинилися, як міська брама. Кілька хвилин стояла і навіть з місця не могла зрушити, бо радісне святкування тут було ще щільніше, ніж на площі перед палацом. Дівчина повільно рушила до королівського престолу, поклонилась і тихенько присіла внизу височенних мармурових сходинок. Роздивлялася, дивувалася, раділа і мріяла. До тронної зали приходили люди. Вони були якісь не такі, як ті, що лишилися на площі. Принц часто сходив униз, щоб зустріти і привітати новоприбулих. А дівчина сиділа та думала: «От він буде проходити мимо і ненароком гляне на мене, і я побачу його очі, і моє бажання здійсниться». Але він не поглянув. Врешті всіх запросили до святкового столу, король і принц також сіли за стіл. Дівчина, ніяковіючи, запитала в слуги, чи може вона прислуговувати людям за цим столом. І, о диво, їй дозволили. Прислуговуючи за столом, дівчина враз зрозуміла, чим відрізняються всі ці люди, що прийшли до тронної зали, від тих, хто лишився на площі. Вони прийшли сюди не просто, щоб задовольнити якесь своє особисте бажання. Вони бажали поспілкуватися з правителем і його сином. У цьому була велика радість і насолода. Та думки про його погляд не покидали дівчинку. Вона мріяла: «От, я буду прислуговувати за святковим обідом, і випадково він на мене погляне. Я побачу його очі, і бажання моє здійсниться». Але він так і не поглянув на дівчину. Заграла музика. Всі гості поставали парами і узялися до танцю. Дівчина стояла за колоною та знову мріяла: «От він буде танцювати з найгарнішими дівчатами, і я побачу його очі». Музика любові і радості переповнювала залу. Це було незрівнянно, але вона так і не зустрілася з принцем очима. Дівчина знову сіла збоку височенних мармурових сходинок. Стіни палацу були прозорі, тому було добре видно подвір'я та всіх, хто був на ньому. Король та його син із любов'ю дивилися на людей. Їм не було байдуже, які в них бажання, які думки, які вчинки, яке життя. Дівчина відчувала, що навіть не зазирнувши в очі принца, починає розуміти його серце. Їй було так затишно і добре дивитися на нього. Але раптом вона зауважила, що день хилиться до вечора. «Ой, треба йти додому, вже час!» Дівчина встала, повернулася до престолу, щоб востаннє подивитися на правителя та його сина. Маленька сльозинка покотилася по щоці. Раптом до неї підійшов королівський слуга і спитав: «Дівчино, його величність запитує, яке твоє бажання?» Вона зрозуміла, що це її остання можливість, тому, прогнавши усяке зніяковіння та страх, вигукнула: «Я бажаю тільки на одну мить подивитися принцеві в очі!» Тоді королівський слуга взяв її за руку та допоміг зійти сходинками до престолу. Дівчина побачила усміхнене й привітне обличчя принца, його очі сяючі і чомусь такі рідні. Радість наповнила її серце. Вона відступила крок назад, вклонилася королеві: «Дякую!» І враз знітилась, засоромилась, прудко збігла по сходах, ніби пташка, і майнула з палацу. бігла додому, співаючи й танцюючи, а в її серці розквітало щастя. Лише на півдорозі до рідного села вона зрозуміла, що біжить і танцює, бо більше не кульгає, і нога її не болить. Здивована і щаслива, дівчинка увійшла в село. На вулиці чомусь було багато людей. Вони давали дівчині дорогу, вітаючись і кланяючись. Вона ще більше здивувалася і раптом помітила, що на ній чудесне вбрання дивовижної краси. Навіть ліпше за те, яким хизувалися юнаки й дівчата перед царським палацем. Дівчина зайшла до свого подвір'я. О, ще одне диво! Мама стояла на ганку здорова і усміхнена. Донечко, а в нас гості? Нічого не розуміючи, дівчина зайшла до хати. І побачила принца і королівського слугу. Принц узяв її за руки, поглянув у очі і мовив: «Бажанням твого серця було тільки на одну мить подивитись у мої очі, а бажання мого серця, щоб ця мить тривала вічно».
1: Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

син. Тиша, сонце світить, стукає дятел, дзюрчить струмочок у лісовій глушині. Раптом син побачив, що назустріч їм іде бабуся з паличкою. «Тату, а куди йде бабуся?» – запитав син. «Побачити, зустріти чи привезти?» – відповів батько. «Коли зустрінемося з нею, ми скажемо їй здрастуйте». «А навіщо їй казати це слово?» – здивувався син. «Ми ж зовсім не знайомі. А ось зустрінемося, скажемо їй здрастуйте, тоді побачиш для чого. Ось і бабуся». «Здрастуйте», – сказав син. «Здрастуйте», – сказав тато. «Здрастуйте», – сказала бабуся і усміхнулася. І син із здивуванням побачив. Все вкругом змінилося. Сонце засвітило яскравіше, по верхів'ях дерев пробіг легенький вітерець, листочки заграли, затремтіли, в кущах заспівали пташки. До цього їх не було чути. На душі у хлопчика стало дуже радісно. «Чому це так?» – запитав син. «Тому що ми сказали людині здрастуй», і вона усміхнулася.

Дивний мисливець. Живе в нашому селі дід Максим. Всі кажуть, дід – мисливець. Як тільки починається полювання на зайців чи на качок, дід щодня йде з рушницею до ліса. Виходить із дому рано вранці, а повертається ввечері. Але що ж це за дивний мисливець такий? Ніколи не несе додому ні зайця, ні качки. Приходить із порожньою торбою. Одного разу дід Максим приніс маленьке зайчиня. Знайшов під кущем. У зайченяти була зламана ніжка. Дід зробив із двох гілочок пов'язку, забинтував ніжку. Через тиждень ніжка зрослася, і дід відніс зайчиня у поле. «Чого ж це дід Максим такий невдаха?» Пішли одного разу слідом за ним діти. Захотілося подивитися, як же він так полює. Бачать, поклав дід рушницю, а сам ходить лісом та й розкладає під кущами сіно зайця. Зрозуміли тоді, чому дід Максим – дивний мисливець.

серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знов замерзло. Вкрилося льодом дерева, зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові. Стукає об лід, а до кори ніяк не достукається. Б'є дзьобом шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятел на ялині, та й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, та й замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стрип-стрип прибігла до дятла. Чого це ти, дятле, плачеш? Нема чого їсти, білочко. Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку. Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки, та й ну її.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову передача «Історія в особистостях» та її ведучі Маша і Леся. Сьогодні ми розповімо вам про чоловіка, який був не лише першорядним письменником, а й однією з найяскравіших постатей доби – справжньою людиною-легендою.
2: А саме про Ернеста Хемінгуея, американського письменника і журналіста, лауреата Нобелівської премії, одного з найталановитіших представників літератури втраченого покоління.
1: Ернест Міллер Хемінгуей з'явився на світ 21 липня 1899 року. Місцем його народження був Оук-парк – маленьке провінційне містечко у передмісті Чикаго. Він був другим із шести дітей подружжя Хемінгуеїв. Мати майбутнього письменника, жінка музично обдарована, свого часу заради шлюбу пожертвувала кар'єрою співачки, за що потім постійно дорікала чоловікові.
2: Під примусом матері, до речі, юний Ернест деякий час вчився грі на віолончелі, хоча й не мав до цього ані хисту, ані бажання. Пізніше, вже ставши відомим прозаїком, Хемінгуей жартував, що години, коли він із віолончеллю в руках нудьгував у так званій музичній кімнаті, стимулювали розвиток його письменницької фантазії.
1: Головною розрадою дитячих років Ернеста було спілкування з природою, до якого його привчив батько. Лікар Кларенс Хемінгуей був завзятим мисливцем і рибалкою. Свою пристрасть до цих розваг він прищепив і майбутньому письменнику. Мисливство, риболовля, а згодом і бокс стали важливими складовими способу життя Хемінгуея-молодшого, суттєво вплинувши на його світосприйняття взагалі і на тематику його творів, зокрема.
2: Закінчивши школу, юнак поквапився покинути батьківську домівку. Він переїхав до Канзас-Сіті, де йому запропонували місце репортера у газеті «Стар». З ентузіазмом взявшись за журналістські справи, Хемінгуей пізнав життя великого міста, а разом з тим вчився, за власними словами, писати просто про прості речі. Робота приносила йому велике задоволення.
1: Однак юний Ернест мріяв тоді не про журналістську кар'єру, а про те, щоб піти добровольцем на фронт Першої світової війни. Здійснити цю мрію було досить складно. Хемінгуеєві довелося діяти всупереч не тільки опору батьків, а й офіційному висновку медичної комісії, згідно з яким він через слабкий зір визнавався непридатним для служби у діючій армії.
2: Втім, прагнення взяти участь у війні, що вирішувала долі багатьох країн і народів, здолало усі перешкоди. У 1918 році, записавшись водієм американського загону Червоного Хреста, Хемінгуей вирушив на Італо-Австрійський фронт.
1: За характером своєї служби письменник не повинен був знаходитися на передовій. Однак бажання відчути смак справжніх воєнних пригод не давало йому спокою. Він з ентузіазмом брав участь у бойових діях. Завіса фронтової романтики впала з очей юнака 8 липня 1918 року, коли його було важко поранено у ноги.
2: Трапилося це так. Помітивши пораненого італійського снайпера, Хемінгуей кинувся витягувати його з-під шквального вогню. Одна з мін розірвалася поруч з ним та його товаришем, засипавши їх зливою металевих уламків. Хемінгуей відчув, що помирає. Пізніше він так описував тодішні свої враження.
1: «Я помер. Я відчув, як моя душа або щось на кшталт цього вилетіла з мого тіла, як то буває, коли з кишені виймають шовкову хустинку. Вона полетіла і повернулася на місце, і я вже був живий. Я був притомний і в той же час повністю оглушений. То було якесь затьмарення. Інстинкт змушував мене повсти крізь бруд, гуркіт, вибухи снарядів. Важливо було доповсти до окопів. У голові моїй спалахували зелені та білі зірки. Я хотів бігти, але не міг, як то трапляється з кожним у нічних кошмарах».
2: Долаючи нестерпний біль, Хемінгуей продовжував тягнути на спині товариша. Коли він доповз до своїх окопів, на його тілі було 227 поранень. Для того, щоб стати на ноги, письменник витримав 12 операцій. Однак сильнішим за фізичний біль було психічне потрясіння, яке давалося в знаки ще тривалий час по тому.
1: Цей трагічний епізод фронтового життя мав несподіваним своїм продовженням любовну історію, пережиту Хемінгуеєм під час лікування у шпиталі. Її героїною була медсестра Агнеса фон Куровські. Любовні взаємини з нею були художньо переосмислені письменником у його романі «Прощавай, зброє».
2: Хемінгуей повертається до США. Відзначений срібною медаллю за доблесть і воєнним хрестом, 20-річний ветеран війни був сприйнятий на батьківщині як справжній національний герой. Газети навпередки уславлювали юного воїна, захоплено згадували і його поранення, і його нагороди. У своїх таких інтерв'ю Хемінгвей дещо підігрував репортерам, що чекали від нього реплік, які личили б героїв війни.
1: Однак під маскою бравого солдата, для якого війна була чимось на кшталт великого спорту, ховалося обличчя людини, глибоко травмованою війною. Це обличчя відкривалося тільки найближчому оточенню.
2: Саме тоді Ернест Хемінгвей прийняв рішення присвятити себе літературі. Влітку 1919 року він написав перші оповідання і вірші, з яких, власне, розпочався учнівський період його художньої творчості. Втім, основним джерелом заробітків для нього залишилась журналістика, яка заважала безпосередній письменницькій праці. На початку 20-х років, діставши пропозицію поїхати кореспондентом канадської газети до Парижа, він з радістю скористався цією можливістю для того, щоб увійти до європейського літературного світу.
1: Париж, безперечно, значно посприяв його творчому зростанню. Вже за рік після переїзду до столиці Франції Хемінгвей випустив свою першу книжку – 3 оповідання і 10 віршів. А ще за рік потому невеличким накладом вийшла збірка його прозових мініатюр «У наш час». Обидві книжки були видані у Парижі. Від 1925 року письменник почав друкуватися і на батьківщині.
2: Підбадьорений першими письменницькими успіхами, Хемінгвей відмовився від журналістської діяльності. Відмовився, незважаючи на те, що був вже відомим журналістом міжнародного класу, і попри те, що разом із надбридливою репортерською роботою втрачав єдине стабільне джерело доходів. Цей крок прирік молодого письменника та його родину на напівголодне існування.
1: Пізніше, у спогадах про паризькі роки, Хемінгвей розповів про те, як, бажаючи заощадити на домашньому обіді, він говорив дружині, що запрошений пообідати до друзів, а тим часом, оминаючи спокусливі кулінарні вітрини, прямував до Люксембурзького музею, де насолоджувався мистецтвом з усією повнотою загострених голодом почуттів.
2: Наступне десятиліття стало періодом його стрімкого творчого злету. Упродовж цього періоду Хемінгвей написав романи «Фієста» та «Прощавай, зброя». Збірки оповідань «Чоловіки без жінок» переможець не отримує нічого, та книжки «Смерть після півдня», «Зелені узгір'я Африки» та інші.
1: Нові імпульси для творчості письменнику надали враження від відвідування Кориди, палким прихильником якої він став, а також від участі у великій мисливській експедиції до Африки. За ці 10 років Хемінгвей став одним із найвідоміших письменників Заходу. Його книжки, що видавалися величезними накладами, привертали увагу перекладачів різних країн світу. Одним із численних свідчень широкого знання письменника став вихід на екрани кінострічки, знятої за його романом «Прощавай, зброя».
2: Громадянська війна в Іспанії змусила Хемінгвея повернутися до журналістики. Прагнучи у своїх кореспонденціях дати якомога повну і правдиву картину подій, він відвідував найнебезпечніші ділянки фронту. Під вогнем на передовій він зняв документальну хроніку «Іспанська земля», демонстрація якої мала значний резонанс у США. До речі, свій гонорар за фільм письменник віддав вдові бойового товариша, німецького антифашиста, що служив лікарем. Іспанські враження були покладені в основу знаменитого роману «По кому подзвін». Загальний наклад англомовних видань якого перевищував мільйон екземплярів.
1: 1939 року Хемінгвей придбав неподалік від Гавани, що у Кубі, садибу Фінка Віхія, яка на багато років стала його рідною домівкою. Цей будинок завжди був відкритий для його друзів та знайомих. Численних гостей письменник долучав до своїх улюблених розваг, полювання та риболовлі, влаштовував для них аматорські боксерські бої та веселі вечірки.
2: Непроминуща чарівність цієї людини, писав про Хемінгвея його приятель Хочнер, була пов'язана передусім з тим, що він до самої смерті залишався романтиком і в стосунках із жінками, і в літературі, і в житті. Головною його рисою було вміння отримувати задоволення від життя. Він випромінював щастя, і все довкола відгукувалося на цей його вплив.
1: Новий етап біографії Хемінгвея був пов'язаний з Другою світовою війною. Упродовж 1942-43 років письменник, здійснюючи рейси на своєму катері «Пілар», збирав таємну інформацію про німецькі підводні човни. 1944 року він прибув до Європи, де мав працювати військовим кореспондентом. Однак реальна його діяльність виходила за межі репортерської роботи. Він брав участь у бойових польотах над Німеччиною та окупованою Францією, у партизанському русі та звільненні Парижа.
2: У полку Хемінгуей був загальним улюбленцем. Він приваблював солдатів своєю спокійною мужністю, хоробрістю, готовністю надати допомогу, відвертістю і товариськістю. При цьому мало хто здогадувався, що кремезний американець, який добре знає воєнну справу і з яким так легко спілкуватися, письменник зі світовим ім'ям.
1: Кореспондент Крайфорд згадував: Хемінгуей був людиною, з якою добре бути поруч під час війни. Він бачив багато війн у своєму житті, був досвідченим солдатом і залюбки ділився своїми знаннями. Він міг визначити, куди приблизно влучить снаряд по звуку його польоту, заздалегідь сказати, що далі робитиме німецьке відділення, яке причаїлося за огорожею. Він міг поговорити про добру їжу з дружиною нормандського фермера. Ми ніколи не бачили, щоб він робив якісь нотатки. Для цього він був надто поглинутий війною. Він був справжнім чоловіком у бою.
2: Повернувшись до США у 1945 році, письменник знову зосередився на художній творчості. Найзначнішими його досягненнями першого повоєнного десятиліття стали роман «Через річку і до тих дерев» та повість «Старе море». У 1952 році Хемінгуея було нагороджено головною літературною премією США – Пуліцерівською премією. А 1954 року він став Нобелівським лауреатом.
1: В останні роки фізичний та психічний стан письменника різко погіршився. Глибока внутрішня криза призвела до трагічної розв'язки життя цієї мужньої, сміливої та життєлюбної людини. 2 липня 1961 року Ернест Хемінгуей пішов з життя. За однією версією він вчинив самогубство, а за іншою – загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю.
2: На цьому наша історія закінчується. З вами були Леся та Маша.
1: До наступної зустрічі!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і ні про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

відповідь. Щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаємо!
1: Волинська область. Більшість областей нашої країни називаються на честь головного міста області. Київська область, Запорізька тощо. А Волинська область має назву давнього міста Волинь.

0: Саму фортецю часто називають замком Любарта. Він розташований майже в самому центрі міста. Дуже пізнавальний музей українського війська з військової техніки в Луцьку. Особливо цікаво тут буде хлопчикам. У музеї можна побачити сучасну військову техніку. Танки, бронетранспортери, ракетні установки, артилерію, вертольоти, стрілецьку зброю, виставку нагород, військового одягу, прапорів і багато іншого. Один із наймальовничіших куточків природи розташований на Волині. Він є в списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це Шацький національний природний парк. Тут є понад 30 озер. Найбільше з них – Світязь. Посеред озера – красивий лісистий острів, з яким пов'язана легенда про зниклий під водами озера замок. Між озерами – густі ліси і болота, на яких гніздяться рідкісні птахи. А ще тут росте багато рідкісних рослин, занесених до Червоної книги України. А на озерах дуже добре влітку. Можна відпочити на базі або в автокемпінгу, прогулятися пішки, на велосипеді чи на конях, вирушити на риболовлю або по гриби. У Шацьких озерах водиться річковий вугор. Риба зовні схожа на змію. Копчений вугор із Шацьких озер – справжній делікатес. Ням-ням-ням.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про учнів, що люблять частенько кричати до вчителів. От так. Ніна Петрівна, а Дмитрик вертиться. Ніна Петрівна, а Настя балується. Ніна Петрівна, а Сергій на уроці книжку читає. Так далі, і тощо. Хлопчики та дівчатка навіть не усвідомлюють, яким безславним ділом займаються. А вони ж ябіднячують на своїх же товаришів. От про таку недобру звичку і про те, як від неї позбутися, ви послухайте сценку. Представте собі шкільний клас, в якому щойно почався урок.
3: Здравствуйте, діти!
4: Добрий день, Ніна Петрівна!
3: Приготувалися до контрольної?
4: Так!
3: Хвилиночку, а де ж Дмитрик?
5: Ніна Петрівна, Дмитрик утік! Зізнався мені по секреті, що не готувався і розсудив за краще зникнути.
3: Ох, Вова, Вова, тобі довірили секрет, а ти?
5: А що я? Я ж у виховних цілях, Ніна Петрівна. От ви вліпите йому 2 бали, він не запам'ятає, пропускати уроки не можна.
3: Дивна педагогіка для друга.
6: Ніна Петрівна, поставте і Вовкові жирну 2.
5: Ти що, Ігор, за що?
6: А він, Ніна Петрівна, Зошу для контрольних загубив.
3: Сам сказав. Краще, Ігор, виручи товариша. Вділи йому листа із свого зошита.
6: Ніна Петрівна, Вовко постійно щось втрачає. Щораз виручати розтелепу самому не залишиться.
3: Тримай, розтелепа.
7: Ніна Петрівна, а Настя збирається списувати.
5: З чого ти взяла?
7: А навіщо так близько до мене присунулася? Ніна Петрівна, скажіть їй, нехай не списує.
5: Заспокойся, Надю, дуже треба мені у двічниці списувати.
7: Ніна Петрівна, вона обзивається, а самій Сергійко всі задачки вирішує.
6: Ніна Петрівна, Надя правду каже. Сергію Настю того уклепився. От і підлизується, робить її уроки.
7: Як це в Настю? Сергійко ж мене за волосся смикає. Ніна Петрівна, чого Ігор завжди бреше?
6: І не брешу зовсім, Надійко. Він на тусі ще й ранець до самого дому тягне. Сам бачив.
5: Тут підскакує вже Сергійко.
8: Ніна Петрівна, чого Ігор завжди усе розбовкує? Одержуй, базіка!
5: І Сергійко хлопа Ігоря підручником по голові, до екзекуцію ми приєднується і Надійка.
8: От тобі базіка.
7: Одержуй, брехун.
6: Ніна Петрівна, вони ж мені голову калічать.
5: Ніна Петрівна, вони ж урок зривають. Уліпити їм усім по 2.
3: Зараз же припиніть, діти. Я до кого звертаюся? Сергій, Ігор, Надя.
2: Діти припиняють бійку і усідаються на місця, показуючи один одному кулаки.
3: Та що ж це за день сьогодні такий?
5: Звичайна середа, начебто.
3: Ні, не звичайна. Тільки що кожен із вас навперебій квапився нажалітися один на одного. Як ви не розумієте? Ви ж зараз ябедничали, доносили на своїх товаришів.
5: Так, Ніна Петрівна, я це теж відчув. Фу, безсовісні діти, як вам не соромно так поводитися? Поставте йому 7, Ніна Петрівна.
3: І почну з тебе, Володю.
5: Мені 2, за що?
3: Ти ж перший, як поганого джина, випустив гидку бацилу ябеди.
5: Який же я ябідник, я педагогічна.
3: Чула, чула, ти з педагогічних міркувань видав секрет друга. Ти б хотів, щоб Дмитрик зробив із тобою таке? Мовчиш, голову опустив. І ви всі інші, напевно, з найкращих намірів так дружно кляузчали один про одного. Які ж ви товариші після цього?
6: Ніна Петрівна, ми не кляузнічуємо.
8: хочемо, щоб ви, Ніна Петрівна, щоб ви...
3: Розумію. Ви хочете, щоб я осмикувала і карала з вашої підсказки?
4: Так.
2: Треба ж якось виховувати один одного.
3: Так не виховують, дорогі мої. Так звикають доносити. А малий виказувач обов'язково виросте поганою людиною. Невже ж ви цього не розумієте?
6: Дивно, начебто робимо як краще, а виходить кепсько.
3: Краще буде тоді, коли усі невдоволення між собою ви навчитеся самі вирішувати та прощати один одному. А ще краще, поводьтесь так, щоб поміж вами ніякі образи не виникали зовсім.
5: Так це ж так непросто, так поводитись. У нас навряд чи вийде.
3: Вийде, діти, обов'язково вийде. Як тільки ви станете жити по золотому правилу. Знаєте таке?
1: Чув? Я ні.
2: Ти чув?
6: Цікаво. Чого?
3: Здається, я... Так-так, згадала. Я читала про нього в дитячій Біблії. От і розкажи усім. Золоте правило заповів сам Ісус Христос. У своїй проповіді на горі він так учив народ. В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьте з ними. Це повчання і є золоте правило.
2: В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьтеся з ними. Як просто, правда ж, друзі?
4: Справді, от здорово!
3: Ну от, і урок закінчився. Контрольну напишемо завтра. А домашнє завдання буде таким. По-перше, поміркуйте, як кожний з вас почне виконувати золоте правило. А по-друге, постарайтеся познайомити з ним якнайбільше своїх друзів. Справитеся?
4: Справимося!
5: Ніна Петрівна, я знаю, як легко це зробити. Ми великими літерами напишемо золоте правило на плакаті і повісимо його в шкільному холі на найвидному місці.
4: Молодець, Вова! Здорово придумав!
1: Чудова пропозиція!
4: Сьогодні ж і зробимо!
1: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаємо, нам вдалося переконати всіх, що це дуже огидна звичка – ябіднячити. Але, к щастю, від неї легко позбавитись, як утім, і от будь-яких інших недобрих звичок. Треба тільки завжди взаємно ставитися, як заповів нам Ісус Христос, в усьому, як хочете, щоб із вами поступали люди – так і ви поступайте з ними. Давайте йтимо з цією мудрістю по житті, і добро та дружба завжди будуть нам у відповідь. Сьогодні у сценки брали участь Тетяна Бабій, Настя Гончар, Артем Малишев, Єгор Комаров, Женя Кравець, Саша Реготун, Надя Толокевич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
4: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Ти знаєш і пам'ятаєш, що перші 5 книг Біблії написав великий вождь ізраїльського народу Мойсей. Коли Мойсей подорослішав, він вирішив заступитися за ізраїльтян, але ті його не прийняли. І він був змушений тікати з Єгипту, оскільки єгиптяни вирішили його вбити. Послухаємо, що сталося в житті Мойсея далі. Бог кличе Мойсея. Біблія, книга Вихід, 3 і 4 розділи.
1: Минуло чимало років, впродовж яких Мойсей випасав отари свого тестя. Одного дня вівці та кози скубали травицю біля підніжжя гори Хорив. Раптом Мойсей побачив кущ, який був немов охоплений полум'ям.

0: «Зніми своє взуття, Мойсею», – промовив Бог, «бо земля ця свята». Мойсей послухався і став терпляче чекати, накривши обличчя плащем. Серце його схвильовано калатало у грудях. «Я Бог Авраама, Ісака та Якова», – сказав Бог. «Я почув стогін і плач мого народу, який опинився в єгипетському рабстві, і я вирішив визволити його. Ти, Мойсею, очолиш його вихід із Єгипту і приведеш у землю, яку я пообіцяв дати нащадкам Авраама». «Ні, не я, Боже», – заблагав переляканий Мойсей. «Благаю, не посилай мене до них вождем. Я тепер ніхто, і я нічого не зможу зробити». «Я буду з тобою», – пообіцяв Бог. «Я допомагатиму тобі, і ти зможеш усе. Ти приведеш мій народ до цієї самої гори? Вклонитися мені тут». Мойсеєві зовсім не хотілося повертатися назад до Єгипту. Він продовжував доводити свою неспроможність, але Бог усе спростував. Він сказав Мойсею, що його брат Аарон піде разом із ним і робитиме все, що буде потрібно. «Візьми із собою свою палицю», – наказав Бог. «Ти використаєш її, чинячи різні дивні речі, які доведуть моєму народові та єгипетському фараону також, що я – єдиний правдивий Бог, і що я сильніший за фараона і за всіх тих богів, яким єгиптяни вклоняються». Неохоче, але все ж Мойсей підкорився Богові. Він узяв із собою дружину і двох синів, прихопив палицю і вирушив до землі єгипетської.
1: Від цього моменту у житті Мойсея відбулася величезна зміна. Бог покликав його бути вождем ізраїльського народу. Він обіцяв бути завжди поруч із ним і чути кожну молитву, відповідати на всі запитання і допомагати йому в усьому. Як гадаєш, чого навчає нас ця історія? У житті кожного з нас бувають такі поворотні моменти, коли ми з особливою силою чуємо голос Бога, коли Він кличе нас до покаяння, до посвячення Йому нашого життя. Це неповторні миті. Вони бувають нечасто. У житті Мойсея це було лише раз. Як добре, що він не прогавив його, не відмовився. Для нас важливо знати, якщо ми чуємо у нашому серці поклик Божий, не відкладаймо на завтра, щоб не прогавити цю чудову можливість віднайти в Ісусі Христі, Спасителі світу, спокій і життя вічне. Мені знову час прощатися з тобою. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.

0: гарно співаєте, малята.
1: Ми караоке в скрині на даху знайшли.
2: Тепер співаємо по черзі.
1: Народні пісні вчимо.
0: Молодці. А може ви до своєї компанії долучите племінника сусіди кабана? Хлопчик на канікули до дядька приїхав. Нікого не знає у цьому районі. Усіх соромиться, ходить самотній. Дядько за нього переживає.
2: Ні, не хочемо з ним дружити, він же товстий.
1: Ой, ні, ну тільки не все. Це не буде цікаво.
0: Ну хоч трохи, ви ж і так байдикуєте цілий день.
1: У нас великі плани на вечір.
2: Так, так, так, ми дуже зайняті.
0: А що ж ви будете робити?
1: Ми збиралися, Ігнашко, нагадай, на куди ми збиралися?
0: Чекаю відповіді.
2: Ми обіцяли тобі назбирати хмизу для вогнища.
1: Збирати хмиз? Зараз?
2: Ну, а чому і ні? У тебе є інші варіанти.
0: Якщо збиралися, ну то чудово. Ви так довго ладилися, що вже і дрова закінчуються. Тож принесіть в'язанку побільше.
1: Ти, малий, зовсім з глузду з'їхав. Ми не хотіли збирати хмиз. Ми лише не мали бажання з тим товстим кабанчиком до віку вештатись.
2: Вибач мені, я просто сказав найперше, що в голову прийшло. Тим більше, що ми справді це мамі обіцяли.
1: Тепер збираю це сухе гілляче, потім тягни його вгору, а ми могли б на річку піти.
2: Ох-ох-ох.
1: І раз, і раз, і раз.
2: І два.
1: Ще раз, давай, ще раз. Тягни.
2: Ну, ще трошки.
1: Я більше не можу. Я втомилася.
2: Мені спекотно. І поїсти б чогось свіжого. Полунички або малинки.
1: Малинка! Гайда в кущі! Там точно малинка росте!
2: Зачекай! Я ж так швидко не бігаю.
1: О, малинка! Ням-нямки!
3: Не бийте мене!
1: А-а-а! Лісова свиня!
2: Ох, як страшно! Зачекай! Здається, це племінник кабана. Саме від зустрічі, з яким ми і втекли в ліс.
1: І мене на страху буде аж дрижаки в колінах. Може його спіймати і врізати по рильцеві?
2: Зачекай, уперіщити ми його завжди встигнемо. Давай краще спитаємо, чим ми його так налякали, що він готовий навпростець через колючі кущі втікати.
1: Кабане, зупинися! Це Ігнашка та Білочка, твої сусіди. Як ти тут опинився? І чому ти тремтиш, як осиновий лист?
3: Ви мене бити не будете?
2: Бити? За що?
1: А тебе треба бити?
3: Я нічого поганого вам не робив. Не знаю чому, але мене всі тут чомусь побити хочуть.
1: Зараз я його ребра теж хочу полічити. Ігнашко, подивися, ця свиня малину потрощила. Після нього ягоди з листям та з землею все змішалося. Нам, нічого не лишилося.
3: Я не навмисно. Я втік до лісу, бо зі мною ніхто не хоче гратися. Знайшов малину, наївся і задрімав. А потім на мене з криками звалилося руде білчення. От я і злякався, що мене з'їдять. Не бийте мене!
1: Ми не будемо тебе бити! Якщо ти не будеш скиглити, давай домовимось.
2: Я їсти хочу. А після кабана тут все, як у пустелі.
3: Не все. Я вас зараз до горішника відведу. Знаю, де він розвідав.
2: Та, мабуть, ми сьогодні не зможемо з тобою далеко ходити. Бачиш біля дороги в'язанку хмизу? Нам час вертатися додому.
3: Я теж додому йду. Відвезу їх. Кладіть на спину. Та зачекайте. Я вам ще не всю історію оповім.
2: У мене вже живіт від сміху болить.
1: Зачекай, тут зупинимось. Ось уже твій дім.
3: Ой, як ми забалакались. Повістку, якщо схочете, закінчу наступного разу, як вас побачу. Ось ваш хмиз, тримайте.
2: Ні, ми хочемо сьогодні. Розкажи до самого кінця.
1: Ні, хочу сьогодні. Не розкажи ще. Ми зараз швиденько, туди і назад.
2: Треба моїй мамі показатися.
1: Зможеш нас зачекати?
2: Будь ласочка.
3: Дядько казав, що поки сонце не сіло, я можу десь гуляти. А потім слід повертатися, щоб він не хвилювався. Якщо ви швидко, то ще трохи розповім вам.
1: Одна нога там, а друга вже тут. А потім ми тебе додому проведемо.
2: Щоб тебе ніхто більше не ображав. Тепер ти бачиш, які ми були неправі, коли не хотіли з ним дружити.
1: Це правда. Що він нудний телепень. Усі наші сусіди однолітки так казали.
2: І ми даремно їх так довго слухали. Наш кабанчик виявився дуже цікавим.
1: Які він історії знає. Ой, смішні. Аж до коліку животі. Але не зграба ще той. Так малину пом'яти. Навіть не уявляю, як він це зробив.
2: Ягоди та гілки нові виростуть. А коли серед малинника зустрічаєш друга, замінювати його навіть на когось досконалішого не хочеться.
1: Це правда, не хочеться.
2: А давай ми наші караоке до свинки понесемо та й пісень разом заспіваємо.

0: Ого! Оце наш друг дає!
1: Тихіше, я слухаю.
2: Покажи мені, научи, як злому духу говорити ні.
0: А ти тільки не уяви, як це все буде звучати, коли він нас теж навчить красиво співати.
1: Навчить, навчить! Він обіцяв! Він же наш друг!

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми починаємо цикл програм, присвячених творчості знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді. Життя та творчість Антоніо Вівальді пов'язані з Венецією, цим неповторним містом лагун та каналів, яке ніби виникло з хвиль Адріатичного моря. Прізвище Вівальді неодноразово зустрічається в італійських історичних хроніках. Його перша згадка відноситься до 1291 року, коли два генуезьких моряки Уголіно та Вадіно Вівальді загинули під час шторму після того, як вони відкрили Канарські острови. Ця обставина дала привід романтично налаштованим біографам стверджувати, що у венах композитора текла кров відважних мореплавців, відкривачів нових земель. Однак факти свідкують про більш заурядне походження композитора. Його батько Джованні Батиста Вівальді народився в Брешії, Північна Італія, в сім'ї багатих міських жителів. Коли йому було 10 років, він разом з матір'ю переїхав до Венеції, де вивчав ремесло перукаря, а заодно навчався грати на скрипці. Такий, на перший погляд, незвичний склад не був рідкістю в Італії того часу. Майже в кожній перукарні клієнтам пропонували музичні інструменти, за грою на яких можна було приємно провести час. Граючи з клієнтами, Джованні Вівальді поступово настільки захопився мистецтвом звуків, що зовсім закинув своє ремесло перукаря і став скрипалем-професіоналом. Юність Джованні Батиста пройшла серед ремісників, з якими він не втрачав зв'язків протягом всього життя. В серпні 1677 року він одружився з дочкою венеціанського шевця Камілою Келікьо, і 4 березня в них народився син-первісток. Родившись на 7-му місяці, хлопчик був настільки слабким, що був тут же охрещений бабкою-повитухою, яка дала йому ім'я Антоніо Лючіо. Хоча у Джованні Батиста народилось потім ще 2 сина та 3 доньки, ніхто з них, крім Антоніо, не став музикантом. Брати спадкували від батька професію перукаря. Про перші роки життя Антоніо Вівальді ми знаємо небагато. Звичайно, музичні здібності в хлопчика проявились дуже рано. Вже у віці 10 років він часто грав в соборі Святого Марка замість свого батька, який концертував десь в іншому місті. Мабуть, першим вчителем Антоніо був батько, який до того часу став вже відомим віртуозом. Перший твір, який згадують біографи Антоніо Вівальді, був написаний у 1691 році, коли хлопчику було 13 років. Це католицький гімн «Будім лікавати». Віртуозний стиль гри молодого Вівальді і особливості його перших творів дають можливість припустити, що на початку 700-х років він займався в Римі у Арканджело Кореллі, знаменитого італійського скрипаля та композитора.

У віці 15,5 років 18 вересня 1693 року Антоніо Вівальді прийняв духовний сан. В наступні роки він прийняв ще 3 низьких та 2 високі степені посвячення, необхідних для звання священника і права служити обідню службу. Всі ці роки музика продовжувала займати центральне місце в його інтересах. Не дивно, що ще до завершення своєї духовної освіти він мав репутацію уславленого скрипаля-віртуоза. У вересні 1703 року у віці 25 років Антоніо Вівальді був запрошений в одну з венеціанських консерваторій вчителем скрипки. Так почався перший період його блискучої педагогічної та творчої діяльності, які скоро принесли йому широку відомість. Мабуть, вже в ті роки він отримав у італійців, які любили давати різноманітні прізвиська, ім'я рудого священника із-за незвичного для італійців кольору волосся. Це прізвисько залишилось з ним на все життя. Венеція – місто контрастів та парадоксів. В ній гармонійно поєднувалось те, що в іншому місті здавалось несумісним. Захід та схід, готика та візантизм, тиранія та демократія, ізуверства інквізиції та пишність карнавалів. Все це створило дивне життя у Венеції. Одним з парадоксів цього міста були його консерваторії, які виникли із сиріцьких будинків. Цей склад був би неможливим ні в одному з європейських міст, а для Венеції він став звичним та гармонійним. Безкінечні війни за заморські території, загальна легкість нравів та моралі призводили до того, що в місті з'являлось багато сиріт та підкидьків. Ще в 14 столітті у Венеції були відкриті монастирські дитячі будинки, які існували на особисті та державні пожертвування. В деякі роки в них знаходилось до 6 тисяч дітей. У вихованні їх велике значення мав хоровий спів. І скоро для найбільш здібних дітей були створені музичні семінари, які мали на меті навчити їх сольному співу, сольфеджіо та грі на різноманітних музичних інструментах. До часу діяльності Вівальді характер цих монастирських притулків значно змінився. Серед учнів були в основному молоденькі дівчата, причому не тільки сироти. Навчання в консерваторіях додавало їм світського лоску, необхідного для успішної життєвої кар'єри. Так, ставши педагогом однієї з найкращих консерваторій Венеції, Вівальді опинився в закладі з блискучими музичними традиціями, де перед ним відкривались можливості для реалізації самих різноманітних творчих планів. Наприклад, Вівальді повинен був регулярно складати для своїх учнів величезну кількість духовної та світської музики. Ораторії, кантати, концерти, сонати та твори інших жанрів. Сьогодні наша програма підходить до кінця. Як склалась доля знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді, ми дізнаємось наступного разу. А зараз, на завершення нашої програми, прозвучить відомий твір композитора «Гроза» з циклу «Пори року». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZPLITFHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі малята. Я знову рада зустрічі з вами. Ми продовжимо сьогодні разом подорожувати дивовижною країною Абетка і зупинимось біля господи пана Є. «Йой-йой, як боляче!» – почули ми, заходячи до будиночка. Пан Є сидів на кухні та дмухав на свої перемазані йодом долоні. «Вітаю вас сердечно!» – мовив він до нас. «Вибачте, сьогодні, ймовірно, я не зможу з вами поспілкуватися. Це все через тих йоршів, які долоні мені покололи. Не треба було мені йти на рибалку. Йой-йой, як же боляче!» – продовжував йойкати пан Є, вже не звертаючи на нас ніякої уваги. «Ну що ж, і так буває. Тоді, мої друзі, я розповім вам сама про літеру Є». Буква Є. Дорогі діти, буква Є присутня у багатьох словах. Наприклад, любий, хороший, поганий, дорогий, веселий, сильний. Давайте згадаємо, хто з людей був найсильнішим. Ви скажете «Самсон». Мабуть, кожен хлопчик мріє так само бути сильним, як Самсон. В одній сім'ї батьки купили синам гантелі. Старший тримав їх під ліжком, щоб у зручний момент підкачувати мускули. Молодший син також згинав свої маленькі ручки і говорив: «Дивися, мамо, який я сильний!» А ось Самсону не потрібні були тренування. Цю велику силу подарував йому сам Бог. Ще до народження Самсона ангел сказав його матері, що її син буде найсильнішою людиною на землі. Малюк дійсно народився міцним і здоровим, так що всі дивувалися його силі. Йому нічого не вартувало підняти, як пір'їнку, величезний вантаж і нести його на своїх плечах. Він не боявся навіть лева. Всі навкруги захоплювалися ним, любили його і говорили про нього «найсильніший». Люди знали, що Бог дав йому таку силу для звільнення свого народу від ворогів. Та чи правда цього Самсон? Нам відомо, що маленький Ісус завжди намагався бути слухняним у своїх батьків і у Бога. Самсон же, навпаки, був неслухняним. Його неслухняність зростала, аж доки він не перейшов на бік ворогів. Ті хитрощами заманили його до себе і замість обіцяних подарунків викололи йому очі. Вороги потішалися з Самсоном. «Ти тепер не сильний, ти слабкий!» Помер він далеко від своєї рідні, так і не визволивши свій народ. Чому так вийшло? Візьміть аркуш паперу і зробіть з нього маленький кораблик. Налийте у ванну чи в миску води і пустіть кораблик поплавати. Він буде гарно плисти. Потім проріжте у нього маленьку щілинку і знову пустіть на воду. Що з ним станеться тепер? Вода набралася всередину кораблика, і він пішов на дно. Те ж саме буде, коли хоч один невеликий гріх проникне у наше серце. Ми не можемо бути сильними. Не всім вдається бути фізично сильними, але всі повинні бути духовно сильними. Буває, що у когось слабке здоров'я, але якщо у нього добре серце, і він любить Ісуса, і усіх людей, тоді він сильніший за Самсона. У того сильний характер, хто не дає можливості поганим звичкам проникати у своє життя. Він буде подібний до великого корабля і обов'язково досягне своєї мети. Сильною можна назвати таку людину, яка має мужність завжди говорити правду. Син якось сказав мамі: «Мамо, сьогодні я отримав 5. Але мама запитала: «А 2 ти сьогодні не отримав?» Хлопчик помовчав, а потім тихо визнав: Так, я отримав сьогодні 2. Мама подумала, хоч він і отримав 2, та мені приємно, що мій син така сильна і мужня людина. Він сказав мені правду, навіть неприємну. Сильний той, хто допомагає більш слабким. І як слово «сильний» неможливо обійтися без букви «Ї», так само й сильній людині не можна бути неслухняною. Де ж брати нам сили? Виявляється, як і Самсону, Бог може подарувати її нам. Ісус переміг сатану, тільки Він всемогутній. Ви можете всім розповідати про свого захисника, найсильнішого, найдобрішого Ісуса Христа.
0: З вами була програма «Абетка життя».
2: Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про то, яка у кішки з'явилася родина. Настала весна. Здавалось, що все ожило в одну мить. Дні стали довші, а ночі коротші. Весняне повітря було свіжим і чистим. Природа розквітала. Зазеленіли дерева й кущі, пробивалися крізь землю травичка, прокидалися комахи. Повернулися також із теплих країв птахи. Вони особливо радісно щебечуть і співають, коли знову повертаються додому після зимування. Як славно все влаштував Бог на землі. Він піклується про звірів і птахів, про дерева, квіти. Він розфарбовує їх своїми найяскравішими фарбами. Ви бачили метеликів? Скільки він створив різних видів метеликів? Так красиво їх розфарбував. Просто замилуєшся. А якими гарними стають пташки, коли готуються до весілля? Яке яскраве вбрання вони на себе одягають? Карр, карр, карр. Це ви знову про птахів розповідаєте? Я вас сердечно вітаю. Це я, Клара. Так-так. Я з вами повністю згодна. Такому вбранню, яке мають деякі птахи, може позаздрити найбагатший цар. Але не всі птахи себе прикрашають у день свого весілля. Карр. Наприклад, наш друг Кешка Горобець не особливо був убраний у своє свято. Карр. Так ви ще нічого не знаєте про Кешку? Карр. У нашого Кешки тепер є родина. Його обраницю звуть Луїза. Він так радів і щебетав, коли Луїза знесла йому 6 чудових яєчок, з яких потім з'явилися прекрасні горобенята. 5 дівчаток і 1 хлопчик. Кешка назвав свого синочка дуже гарним ім'ям – Єремія. Карр, карр. Це біблійне ім'я. Так називали в давнину на святій землі одного пророка. Він був посланий Богом для того, щоб таптешній народ покаявся у своїх гріхах, тому що вони стали служити, молитися ідолам. Карр, карр. А цього Бог не любить. Єремія був дуже слухняний Богові і передавав усі Божі слова їхньому цареві. За це Єремію сильно побили і посадили до в'язниці. Але Бог не залишив Єремію. Він звільнив його, а грішників покарав. Карр, карр. Звідки я все це знаю? Ну, звичайно ж, від Оленочки. Я чула, як вона читала цю біблійну історію своїй бабусі. Дуже сумно, коли люди не слухають Бога. Я думаю, що горобець Кешка дуже слухняний. Він увесь час піклується про свою родину. Завжди приносить черв'ячків і комах для горобенят. І про свою обраницю Луїзу не забуває. Він їй щоранку співає пісень. Яких пісень? Я, звичайно, не можу сказати, що його пісні такі ж гарні, як у солов'я Лео із сусіднього лісу. Але вважаю, що Кешка від усього серця цвірінчить для своєї улюбленої Луїзи, коли сидить біля свого будиночку на сході сонця. Втім, не тільки для Луїзи. Він, я думаю, також дякує Богові за все, що він йому дав. Будиночок, Луїзу, доньок і синочка Єремію. Карр. Ну добре, я полетіла, поки сонце зовсім не сіло за обрій. Карр. Хочу трохи прибратися у своєму гнізді, щоб уночі мені спалося солодко. Бажаю і вам на добраніч. Карр. На цьому і я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Від Бога я маю чудові дари. Це місяць і зорі, що сяють вгорі. Це дощик весняний та вітер легкий. Грибочок духмяний, горіх лісовий. Це мама і тато, і бабуся моя. Який я багатий, усе маю я. Я маю оселю і хліб на столі. Є в мене веселі сестрички малі. А ще найдорожчий від Бога є дар. Христос, Божий Син, що спасіння нам дав. Хай Його ім'я прославляють вуста. І серце хай б'ється лише для Христа.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Ісусе Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Цікавий. За дверима аж горять втолі оченята. Дуже хочеться узнати, що там каже тато. До дверей він притулився, нашорошив вуха, у щілину всунув ніс і тихенько слуха. Та швидка рука чиясь двері причинила і цікавому якраз носа прищемила.
0: Дитячі веселинки.
1: Онисько. Вниз по сходах тупу-тупу ніс Онисько миску супу. Мама каже: не впади, обережненько йди. Не

0: Дитячі веселинки. Порадила. Туди-сюди тупцюється хлопчик біля броду. З річки носить він на берег пригорщами воду. «А навіщо це ти робиш?» – мовила сестричка. «Дуже хочу я всю воду виносити із річки». «Ну і чудний!» – мала сказала. «Розум де у тебе? Щоб всю воду вибрати з річки, відра взяти треба!» Дитячі веселинки.
1: Де ж п'ятий? Мне хустиночку в руці, і гірко плаче Віра. В мене 5 було стільців, а тепер 4. Взявся брати крахувати. 1, 2, 3, 4, 5. Віро, плакати облиш. Ти ж на

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Вітаю тебе, друже! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Сьогодні ми поговоримо на цікаву тему. Як ти вважаєш, ким бути ліпше – вільним чи рабом? Ну що це за запитання? Звісно ж, скажеш ти, краще бути вільним. Знаєш, Біблія розповідає цікаві речі про свободу. Ходімо разом з Андрійком та Ангелінкою до лікаря Сухомлина.

0: Андрію, ти вже зробив уроки?
1: Ні.
0: А чому ж ти мені заважаєш?
1: Бо я вільна людина і можу робити все, що захочу.
0: Тату, Андрій мені заважає.
2: Андрійку, в чому річ?
1: Все добре, я позичив Ангеліни пенал.
0: Не позичив, а взяв без дозволу.
1: Ну що, і ти можеш в мене щось взяти? В нашому домі повна свобода.
2: Ох, я сумніваюся, що ти правильно розумієш це поняття.
1: Чому це?
2: До речі, вас запрошував лікар Сухомлин. Думаю, він добре вам пояснить цю тему.
1: Гаразд, підемо до нього.

0: Олег Миколайович, доброго дня.
1: Здравствуйте.
2: Привіт, друзі, заходьте.
0: Олег Миколайович, от ви є вільною людиною?
2: Ну, думаю, що так. Але спочатку потрібно визначитися з терміном, що ми розуміємо під словом «свобода».
1: Андрій каже, що це коли робиш, що хочеш.
0: Так, я думаю, що свобода – це роби, що хочеш. Це коли немає жодних обмежень. Це коли ти вільний, наче птах у небі, як вітер у полі. Взагалі, мені подобається це слово.
2: Якщо запитати, що таке свобода у людей просто на вулиці, то вони, звичайно, будуть по-різному відповідати. Але чомусь я дуже впевнений, що у більшості випадків відповідь буде саме така, яку сказав зараз ти.
0: А хіба ні?
2: Я також раніше так думав, доки не почав міркувати над тим, як Господь бачить свободу.
0: А що говорить Біблія про свободу?
2: Коли ми бачимо у Святому Письмі, наскільки свобода буває важкою, то її можна навіть порівняти з найважчим тягарем.
1: Щось мені не віриться.
2: Так, і ми це зараз побачимо.
0: А що ж тоді, не варто бути вільним? І хто захоче таким бути?
2: Абсолютну свободу має тільки один Господь. Вміє нею користуватися і показує нам у цьому приклад.
0: А чому ж бути вільним – це важко?
2: Подивімось, якою Бог створив людину на початку. У книзі «Буття» в першому розділі, в 26-му вірші, ми читаємо, що Господь створив людину за своєю подобою. І також написано, що створив Він її для того, щоб вона панувала над усім, що є на землі, і навіть над усією землею.
1: То виходить, що Бог створив людину паном?
0: Я ж казав, це мені подобається.
2: А вже ж, панство – це не рабство. В самому цьому вірші закладена ціль Господа для людини, щоб вона була вільною, як сам Господь.
1: Значить, ми можемо панувати над всіма іншими людьми?
2: Ні, ти помиляєшся. Про це ж не написано. Воля, яку Господь дарував людині – це виконувати Боже призначення – панувати над живою і неживою природою. Зверніть увагу на те, що Господь, перераховуючи живих істот, які повинен був назвати Адам, і якими мав право керувати, не назвав кого-небудь з людей. Інші люди так само використовують Боже призначення і мають таку саму свободу використовувати свої таланти, вміння, як і їх ближні. Так було задумано Богом. Справжня свобода – це пізнання власного призначення і право виконувати це призначення згідно законів, які створив сам Бог, не обмежуючи інших.
1: Це так просто – керувати тваринами і не зачіпати людей.
0: Олег Миколайович, це означає, що якщо я буду кимось керувати, то той, ким я керую, не є вільною людиною?
2: Так, Андрію.
0: Але ж в світі все по-іншому. Є раби і є пани.
2: Людина разом з гріхопадінням втратила гармонію сама з собою, і тепер бажання кимось керувати є в кожному з нас.
1: Що ж тоді робити?
2: Бог передбачив ці обставини, тому в своєму слові Він регулює, хто кому повинен підкорятися.
0: Все-таки потрібно підкорятися. І хто кому?
2: Наприклад, Бог встановив владу над народами, якій повинні підкорятися жителі країни.
1: А ще я пригадую, що чоловіки в сім'ї керують дружинами.
2: Так, а діти мають підкорятися батькам. Але ж погодься, Андрійку, що це краще, ніж би між людьми був хаос і безладдя, і кожен прагнув би когось собі підкорити. Там, де не витримуються Божі заповіді, так і стається. Люди страждають одні від бажання владарювати, а інші від того, що їх закабалюють.
0: Але я хочу бути повністю вільним.
2: Бажання свободи – це нормальне бажання кожної людини – відновити свій природній стан, який мали перед Богом перші люди. Але після гріхопадіння, в умовах, коли ти проживаєш у суспільстві, в сім'ї, це неможливо.
1: А я завжди думаю, чому я частенько відчуваю себе невільною?
2: Прикро те, що людина почувається невільною не тільки від інших людей, а й від своїх бажань, які не завжди корисні.
0: У мене є запитання. Якщо тато або мама примушують щось робити, а я не хочу цього робити, то це вони мої рабовласники, а я їхній раб?
2: Так, Андрійку, якщо вони тебе примушують, а ти сам цього не хочеш робити, то тоді ти фактично стаєш рабом. Але не стільки своїх батьків, бо ж вони для тебе не хочуть поганого, а рабом свого небажання підкорятися їм. Через це тобі прикро.
1: Значить, можна підкорятися комусь і бути при цьому вільною?
2: Це дуже слушна думка. Саме так і є. Біблія навчає, щоб раби підкорялися своїм панам як Господу, щоб робили це з радістю і відданістю. Тоді серце такого раба буде вільним від образ і прикрощів.
0: То що, краще бути рабом?
2: Зовсім ні. Біблія навчає, що коли ти можеш стати вільним, то обери це. Втім, комусь підкорятися ти все одно будеш, принаймні Господу.
0: Це інша річ.
2: Але ж сам Бог ставить над нами інших правителів, тому наша відповідальність підкорятись їм, як тим, кого дав нам Бог. Інакше ми виявлятимемо непокірність Богові.
0: Тепер я розумію.
1: Отже, Бог нас примушує підкорятися?
2: Ангеліно, скажи, будь ласка, Господь тебе колись щось примушував робити, використовуючи свою силу або владу?
1: Щось я такого не пам'ятаю.
2: Ось тому, коли тебе батьки примушують щось робити, а ти їх не слухаєш, то хтось із вас робить неправильно, оскільки правильно – це виконання обов'язку або наказу за власним бажанням.
0: А є цьому якийсь приклад у Святому Письмі?
2: Дуже яскравий приклад, або навіть декілька. Один з них, наприклад, Даниїл. Він, люблячи Господа, навіть здатен був віддати своє життя, але не зрадити Богові. Є ще один досить яскравий приклад з Нового Заповіту. Сам Ісус, Син Божий, виконав волю свого Небесного Батька і прийшов на нашу землю, щоб умерти за гріхи всіх людей. І тепер кожен, хто вірує в Нього, отримує спасіння і вічне життя.
0: От тепер я розумію, що бути вільним дуже важко.
1: Тобі ж сказано, що це тягар, який не кожному під силу.
2: В кожному разі, коли ми проявляємо непослух, то наступаємо на свою ж таки волю, бо почуваємося від цього пригніченими.
0: То чи не краще бути невільним рабом?
2: Поміркуймо й про це. Що ви знаєте про рабство?
1: Раб не має власної волі. Його можуть бити коли завгодно, можуть не давати їсти.
2: Жахливо, коли мова йде про підневолену людину, яку ображають. Але фізичні пошкодження – не єдиний наслідок рабства. Найстрашніше, коли руйнується психіка людини. В цьому величезна трагедія рабства, як фізичного, так і духовного. Основна ціль того, хто пригнічує, досягти найперше душевного пригнічення. Іншими словами, зламати дух раба. Коли пригніченість стає постійним станом душі, тоді фізичного звільнення недостатньо, оскільки розум є ключем до життя. Людина не стане вільною, доки не буде звільнений її розум.
1: Дійсно, це цікаво. Краще вже бути вільною людиною і слухняною.
0: А ви ще нам щось розкажете?
2: Звичайно, але це вже буде наступного разу.
0: Ми дуже дякуємо Господу за сьогоднішню нашу зустріч.
2: Нехай Господь вас рясно поблагословить. До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Час. Ганс, рудий чуб, підставляє Ксаверю ногу, і коли Ксавері спотикається, він підхоплює його. «Хоп-ля!» – вигукує Ганс. «Так трапляється тому, що ти завжди поспішаєш. Дурню, це ти підставив мені ногу?» – бурчить крізь зуби Ксаверій. «Звичайно!» – відповідає Ганс. «Інакше тебе не зупинити. Ти ніколи не маєш часу. Завжди у тебе якісь справи. Куди ти женешся? На футбольний майданчик?» «Я зараз звідти», – каже Ксаверій. «А тепер додому». «Хоч раз у житті ніяких справ», – говорить Ганс. «Ти що? Ні», – заперечує Ксаверій. «Я…» «Ну?» – питає Ганс. Ксаверій відтягує з відповіддю. Чи може сказати Гансу про свої наміри? Що він хоче поговорити з Господом у спокої і тиші? Ганс висміє його, якщо він це скаже. «Ну що?» – питає Ганс. «Таємниця?» «У мене відповідальна розмова», – каже Ксаверій. «З Богом!» Ганс сміється. «Ти що, з божеволів?» «Ксаверію, та ти не сповна розуму!» «Хіба?» – питає Ксаверій. «Ти знаєш когось досконалішого?» Ганс нахмурився. «Зрозуміло. Знову ні. А я просто хотів тобі дещо розповісти». Ксаверій роздумує. «З Богом я зможу і пізніше поговорити». І каже до Ганса: «Послухай-но, я маю час, багато часу». «Тоді пішли до ставка, що за цегельнею», – пропонує Ганс. «Там є пуголовки, вони вже такі довгі, як мої нігті, і мають виразно сформовані ніжки». Ксаверій йде з Гансом до ставка. «Чи має Ксаверій зараз бажання ловити пуголовків?» «Ні вудки, ні банки з собою». Вони сидять на березі ставка і дивляться в воду з брунатним відтінком. «Оце я розумію. Як добре, – каже Ганс, – просто так посидіти, хоч трохи не думати про молодшу сестру. І не тому, що я щось маю проти неї, хоч вона справжня вередуля, галаслива, але, мені здається, всі такі». «Я не знаю, – відповідає Ксаверій, – у мене немає ні брата, ні сестри». «Тому ти є улюбленцем свого тата, – каже Ганс, – а для матері – листочком її серця. Ксаверію, як тобі добре?» Ксаверій чекає. «А в нас є так, – розповідає Ганс. — Гайді – татова улюблениця. І взагалі все обертається в сім'ї навколо неї. Лише мамі вона часто грає на нервах. Тоді мама просить мене: піди, побався з Гайді. Я заводжу її раненько в садочок, а після обіду забираю. У класі всі дразнять мене нянька. І це ще гірше, ніж рудий чуб. Від рудого чуба я вже їх відівчив. Але від нового прізвиська мені ще більше прикро. Не звертай уваги, — радить Ксаверій. — Зате як приємно мамі, що ти їй допомагаєш з Гайді». «Так, — погоджується Ганс. — Але незабаром мама народить ще одну дитину. Для тата це радість. Він мріє ще про одну донечку. Гайді байдуже, буде це братик чи сестричка. Але вона теж радіє. Лишень я сумний, бо тоді стану подвійною нянькою. І якщо це дитя стане улюбленцем моєї мами, що ж тоді залишиться для мене?» «Ти зможеш стати улюбленим братом одного із них», – бурмоче Ксаверій, хоч сам відчуває, наскільки невтішні його слова. «Як вони насміхатимуться, коли побачать мене ще з візочком?» – каже Ганс. «Завжди», – прибиває Ксаверій. «На першу прогулянку я піду з тобою. А наступного разу візьмемо із собою дівчаток – Лізі, Мартіну і Сабіну. Ми дамо їм повозити візочок, але тільки їм. Ти побачиш, скільки буде образ, коли ти не даси повозити візочок. Гаразд, якщо ти так кажеш, погоджується Ганс і пильно дивиться в воду. Цікаво, чи розумітиме Гайді вже щось, коли показати їй поголовків. Може взяти її завтра з собою і зловити одну пару для неї. Нехай просто розглядає. Глянувши на годинник, він раптом зривається з місця. Побігли, побігли, я повинен забрати Гайді з дитячого садка. Вони біжать з усіх сил. Тільки троє дітей ще сидять на маленьких лавках у роздягальні. Двоє з них – близнятка одного слюсаря. Гірко ридають. «Вони такі дурненькі, – розповідає Гайді, – думають, що мама про них забула». «А ти? – поцікавився Ксаверій. – Ти не боялася?» «Ні, – впевнено відповідає Гайді. – Ганс про мене ніколи не забуде». Ксаверій підводить Ганса і Гайді аж до кам'яного Христофорового мосту, а потім іде додому. Він виконує письмові домашні завдання і малює для Лізі її зошиті з природи чарівного блідожовтого метелика-лимонницю. Лізі забажала собі такий подарунок на день народження. І тільки ввечері, у ліжку, він згадує про Господа. «Я не мав для тебе сьогодні часу», – винувато каже Ксаверій. «Ця історія з Гансом. Ти вчинив правильно», – відповідає йому Господь. «Сьогодні ти був єдиний, кого я міг йому послати». Ви прослухали оповідання «Час». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був дідусь Лев.

Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Повні кошики. Нагодовування 5000 народу. Матвія 14, Марка 6, Луки 9. Якось на схилі гори повсідалося аж 5000 подорожніх, що прийшли послухати Ісуса. Аж ось усі зголодніли не на жарт. Поприходили ще до сніданку. Залишилися на весь ранок, слухали Ісуса і в обідню пору. Не хотіли нікуди йти, навіть увечері. Хоч ніхто не планував засиджуватись допізна, проте сталося те, що сталося. Поки Ісус говорив, час неначе зупинився. Люди з насолодою слухали Його без перестанку. Так і сталося цього разу. Слухачі не планували провести на горі цілий день, тому не взяли з собою достатньо їжі. Якби й захотіли спуститися під час обідньої перерви до якоїсь крамнички і купити пиріжків, то зробити цього не змогли б, бо біля гори, на якої перебував тоді Ісус, не було ніякого магазину, ні ресторану, нічого окрім поля. Що мали робити з голодним натовпом? Ісусові учні підкинули ідею – хай підуть усі додому. Там зготують собі вечерю і спокійно відпочинуть. «Їм не треба нікуди йти», – сказав Ісус. «Нагодуйте ви їх». Невже Ісус хотів, щоб друзі пішли до міста і купили там їжі для величезного натовпу? Учні запанікували. «Нам вже не вистачить грошей. А що у нас є?» – поцікавився Ісус. «Перевірте, будь ласка». Серед натовпу був один хлопчик. Він мав харчі, що дала йому матуся вранці. Подивився той хлопчик на свої 5 хлібів і 2 рибини. Ні, на всіх, тим більше на 5000 осіб не вистачить. Але маємо, що маємо, подумав хлопчик. У мене є трошки їжі, сказав. Друзі Ісуса усміхнулись, коли побачили кошик з таким добром. Цього, на жаль, недостатньо, підсумували. Однак учні помилились. Ісус знав, що не суттєво. Скільки їжі мав хлопчик, адже Бог міг здійснити диво. І вистачило кожному, що й залишилося про запас. Тоді Ісус сказав, принеси, що маєш. Маленький хлопчик із задоволенням побіг і передав свій кошик. Ісус підморгнув йому і шепнув на вушко, а тепер дивись, як це він збирається наготувати 5000 зголоднілих слухачів, кількома буханцями і 2 рибинами. Оторопіли друзі, що вважали, що такого на світі не буває. Але Ісус знав того, хто створив усю цю рибу в океанах. Хто з нічого створив усе. Як вважаєте, хіба може щось бути неможливе для Творця Всесвіту? Ісус узяв харчі, що приніс хлопчик, подивився на небо і подякував Отцеві. Після цього передав їжу своїм друзям. Що ж відбувалось, коли друзі Ісуса роздавали їжу? Найнесподіваніше диво. Скільки б не ламали той хліб, залишалося достатньо для інших. Усе більше і більше і більше. Вистачило аж 5000 присутніх на тій горі. Їли всі, хто скільки хотів. По одній, по 2 порції, по 3, доки не понаїдалися до схочу. І навіть тоді залишилося ще. Ісус учинив багато таких див. Те, що люди вважали неможливим, Він робив можливим. Що вони вважали неприродним, для Ісуса було природним. Адже те, що для людини диво, для Бога природно. Диво було звичайною справою для Бога з самого початку. Адже Бог взяв ніщо і створив все. Взяв порожнечу і створив повноту. Взяв темряву і створив світ.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: Це я, Еля. І мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Друже, сьогодні я хочу розповісти тобі одну приголомшливу історію.
1: Кар! Як же? Історії ти розповідати умієш, та тільки від цього ніякої користі немає.
0: Ворона, по-перше, вітатися потрібно.
1: Здрасті.
0: Вітаю тебе. По-друге, як ти знаєш, історії, які я розповідаю, відбулися насправді. І вони записані у самій Біблії.
1: Кар, я вже це чула.
0: По-третє, ворона, якщо у тебе немає настрою, то це ще не привід зіпсувати його усім іншим. Краще прямо скажи, що сталося?
1: Кар, а що дуже помітно?
0: Дорога моя ворона, дуже помітно, якщо ти раптом з'являєшся, готова робити різні капості і зриваєш свою злість на інших. Ну так що сталося?
1: Кар, Еля, ти говорила, що Бог здійснюватиме чудеса у моєму житті. Де вони? Кар, де? Я стільки шкоди вчинила своїм сусідам, що було б великим, дуже великим дивом, якби вони мене пробачили. Кар! Тому я пішла, вибачилася в усіх і сіла чекати, коли Бог зробить диво. І мої сусіди почнуть зі мною розмовляти і покличуть мене у гості. Кар! Я чекала, але нічого не сталося. Кар! І я подумала, а що, коли це неправда? Що, якщо Бог не може зробити такого дива? Кар!
0: Ах, ось у чому справа. Ну, якщо ти засумнівалася, то це ще не означає, що Бог безсилий. Для того, щоб сталося диво, потрібно повністю йому довіряти. А знаєш що? Давай я розповім тобі і моєму другові одну історію з Біблії.
1: Кар! Ну ось, знову історії!
0: Зачекай, ця історія майже про тебе.
1: Як це?
0: А ось послухай. Друже, влаштовуйся зручніше. Зараз ти почуєш надзвичайну історію. Одного дня Ісус і учні увесь день сиділи на березі моря і розмовляли з людьми. Народу ставало усе більше і більше. Врешті-решт учні Ісуса втомилися. Тоді Господь звелів їм

0: закричали учні, коли побачили Ісуса. Вони подумали, що побачили примару. Тоді Ісус звернувся до них: «Підбадьортеся, не бійтеся, це я!» Але один з учнів, на ім'я Петро, не повірив йому і сказав: «Господи, якщо це ти, то накажи мені прийти до тебе по воді!» Ісус сказав: «Іди!»
1: «Кар! Невже він піде? Це ж самогубство! Кар!»
0: Петро повністю довіряв Господові, тому сміливо опустив ноги за борт.
1: «Кар! Не роби цього, Петро!»
0: «Ворона! Він не лише зробив це, він ще й підстрибнув, щоб перевірити, чи твердо стоїть на воді. Інші учні просто завмерли, коли Петро сміливо попрямував по хвилях назустріч Ісусові.
1: «Чудеса! Кар! Оце так! Кар! Але при чому тут я? Ти говорила, що ця історія майже про мене! Кар! Що спільного у мене з Петром?»
0: «Сумніви!»
1: «Кар! Нічого не зрозуміла!»
0: «Зараз зрозумієш!» Петро вже був поряд з Ісусом, коли раптом засумнівався. «А що, коли у Господа не вистачить сил зробити диво, щоб я дійшов до нього і повернувся потім назад у човен? А що, якщо це мені наснилося? А раптом я зараз провалюся у воду і почну тонути?» І цієї ж миті Петро почав тонути. Він закричав: «Господи, врятуй мене!» Тоді Ісус протягнув йому руку, підтримав і ввів у човен. Він сказав Петру: «Маловірний, навіщо ти засумнівався?»
1: «Кар! І ти хочеш сказати, що я схожа на Петра?»
0: «Так, тому що ти засумнівалася. Чудеса відбуваються тільки тоді, коли ти повністю довіряєш Богові».
1: «Оце так! Кар! Я тепер ніколи не сумніватимуся!»

0: мої.
1: Ой, ворона, дивися, здається, до нас летить горобець.
2: Чик-чирик, чик-чирик, нарешті я знайшов вас, пані ворона. Чик-чирик, чик-чирик, зовсім захекався. Чик-чирик, чик-чирик, ваша сусідка тітонька сорока прислала мене повідомити, що вона запрошує вас на свій день народження. Чик-чирик, чик-чирик.
3: Кар, це диво, Господь зробив для мене диво, кар. Дякую, горобець, я вилітаю прямо зараз. Кар, до побачення, Еля. До побачення, друже. Полетіли, горобець. Кар,
2: кар.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Привіт, друзі!
1: Вітаю!
2: Здрастуй, Елю!
1: Це просто жахливо! Маленькі боровички зовсім втратили розум!
0: Що сталося?
1: Що фане... слово забула! А, згадала, фанатіють!
3: Привіт, Елю!
4: Ти тільки послухай, яка класна музика!
3: Це ж просто супер!
0: Будь ласка, вимкніть музику. Дуже важко так розмовляти.
4: Елю, ти навіть не уявляєш собі, хто повинен сьогодні прийти до нас у гості.
5: І хто ж повинен до нас прийти?
0: Здрастуйте, пане Боровик.
5: Вітаю, Еля. Здрастуйте, дорогі сусіди.
4: До нас на галявину скоро прийде той, ким я захоплююся. Я хочу в всьому бути схожим на нього, щоб у мене була така ж гітара, як у нього, така ж штука на голові і браслети. Ось погляньте, у нас є його плакат.
2: Це що за тварина?
3: Це гриб!
4: Тут же написано «Гриб корал».
0: Ах, я ще ніколи в житті не бачила такий дивовижний гриб.
5: Я чув, що далеко звідси, в південних морях, під водою живуть корали. Але це не гриби.
6: Здрастуйте!
0: Але ви дійсно дуже незвично виглядаєте.
6: Нічого страшного, я вже звик. І щоб випередити ваші розпитування, скажу відразу. Я гриб. Я і моя сім'я живемо в Криму. Там тепло і поруч Чорне море.
2: Ага, це означає, що ти все ж таки не гриб. Ти корал і живеш у морі під водою.
6: Я гриб. Такий же, як і ви, тільки виглядаю інакше. І я живу не в морі, а в лісі. У мене велика рідня не лише в Криму, але й по всьому світу.
4: А гриб-корал, я так захоплююся вами. Я хочу бути таким, як ви. І я обов'язково зроблю собі таку зачіску, як у вас. Можливо, спробувати чимось порізати свій капелюшок? Підкажіть мені, відкрийте секрет вашої зачіски.
5: Малюк, я забороняю тобі робити з собою такі речі. Ти боровик. І будь ласка, залишайся ним.
6: Малюк, мода тут ні до чого. Я нічого не робив зі своїм капелюшком. Я народився таким. Уся моя сім'я так виглядає. За це нас і назвали гриби-корали. А ваш тато беззаперечно правий. Залишайтеся боровиками.
3: Але чому?
6: Тому що немає нічого кращого, ніж бути самим собою. Коли я був маленьким, ніхто не захоплювався моїм зовнішнім виглядом. Навпаки, в школі мене дражнили і сміялися наді мною. Як же я тоді мріяв бути як усі? Я щосили намагався вирівняти свою зачіску, але в мене нічого не виходило. А коли я став знаменитим, усі мої колишні однокласники стали захоплюватися мною і захотіли, щоб у них на голові були такі ж рогульки, як у мене.
1: Оце історія!
0: Найголовніше – бути самим собою. Подумай, малюк, навіщо цьому світу два або ще більше абсолютно однакових гриба-музиканта?
4: Ну, не знаю.
0: Адже ти гарно малюєш. Набагато цікавіше буде, якщо у світі з'явиться великий художник-боровик.
2: В грибних приповістях написано: «Я славлю, Господи, тебе за те, що я прекрасно створений, і знаю, що усі твої творіння чудові».
7: Я

0: дякую.
1: Я прийняв тверде рішення завжди залишатися самим собою. Я стану знаменитим художником-боровиком.
2: Я радий, що мої діти змогли навчитися у вас хорошому.
3: Мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
4: До побачення!

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про дорожні знаки. Перші дорожні вказівники з'явилися практично одночасно із виникненням доріг. Для позначення маршруту первісні мандрівники надламували гілки і робили мітки на корі дерев, а також встановлювали вздовж доріг камені певної форми. Перша в світі система дорожніх вказівників виникла в давньому Римі у 3 столітті до нашої ери. Уздовж найважливіших доріг римляни ставили стовпи циліндрової форми на позначення миль з висіченою на них відстанню. Біля храму Сатурну в центрі Рима знаходився золотий стовп, під якого вимірювалися дороги, що йдуть у кожен куточок неосяжної імперії. Ця система пізніше набула широкого поширення в багатьох країнах. Не стала виключенням і Росія. У 16 столітті за вказівкою царя Федора Івановича на дорозі, яка веде з Москви в царський маєток Коломенське, були встановлені верстові стовпи з орлами вгорі висотою 4 метри.
2: Цікаво!

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Hey.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.

Прогулянка закінчувалась. Наближаючись до будинку, в якому вони живуть, Галинка раптом зупинилась і, дивлячись на матір, запитала: «Матусю, ми часто з тобою в молитвах і в спілкуванні вживаємо такі вирази, як милість і благодать Божа. А чи можеш мені пояснити, яка різниця між милістю і благодаттю?» Валентині ще ніколи не приходилось так уважно і з такою любов'ю дивитись в оченята своєї доньки, як в цю хвилину. Питання Галинки окрилило її серце, і воно ледь не вилетіло з грудей. Вона зрозуміла, що її донечка дуже любить Господа, і він їй відповідає любов'ю Христа. Тож вони підійшли і сіли на лавочку біля парадного свого будинку для подальшого спілкування. «Люба моя донечко, якби ти тільки відчула, рідненька, як колотиться від радості моє серце. Лише сьогодні я зрозуміла, що недаремно читаю тобі вечорами перед сном Святе Писання. Слава Господу за його милість до нас обох!» Ласкаво дивлячись на Галинку, промовила вона. «Щодо твого запитання, дитино моя, то я тобі поясню це так. Різниця між милістю і благодаттю Господа в тому, що по милості Господній ми не отримуємо того, чого заслуговуємо, тобто покарання, а по благодаті Бог робить нам благо, якого ми не заслуговуємо. Бог всемогутній і милостивий. Його милістю повниться вся земля. То ти, доню, зрозуміла мою відповідь чи ні?» – запитала Валентина. «Так, матусю, зрозуміла, що Господь по милості своїй не карає нас, а по благодаті своїй дає усі блага, яких ми не заслуговуємо», – відповіла Галинка. «Розумниця ти моя!» – притиснувши до себе доньку, ласкаво промовила мати. Та лише вона промовила останні слова, як відчинились двері їхнього парадного, і з них вийшов Степан, її чоловік. –

Зеленого нею підсніжника. А дружина, радіючи, ділилась з чоловіком про питання, яке їй поставила Галинка. Та вислухавши обох, Степан раптом запитав у Валентини: «Скажи, люба моя, а благодать Божа виливається на всіх людей чи ні?» «Так, Степане», – відповіла дружина, – «вона виливається Богом на всю землю і на всіх людей, злих і добрих, віруючих і невіруючих, розумних і нерозумних, молодих і старих. Та лише прикро, що люди сліпі і думають, що так буде завжди. А треба пам'ятати, що без розуміння Божої благодаті неможливо зрозуміти сутності нашої віри, нашого життя у Христі Ісусі. Тільки розуміючи благодать, ми починаємо розуміти Господню любов і відкривати в собі силу Божу, закони духовного життя і спілкування з Богом, якому слава і держава на всі віки. Наприклад, в церкві все діє по благодаті Божій, тож благодать усередині віручого християнина повинна рухатись в служінні Господу. Благодать посилається Богом після спасіння людини і прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем по вірі в Нього. Тож нехай прославиться ім'я Господа нашого Ісуса в нас, а ми в Ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Амінь.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі!»
0: До речі, ми усім кажемо привіт. Читаємо невеличкий уривок із Біблії.
2: О, якби дороги мої були спрямовані так, щоб постанови твої берегти.
0: Водій, який не підкоряється сигналам світлофора, це потенційна аварія. Кожний, хто намагається проїхати на червоне світло, ставить під загрозу і своє життя, і життя оточуючих. І хоч неприємно буває зупинятися на кожному перехресті, особливо коли ти поспішаєш, але потрапити в аварію ще неприємніше.
2: На одному із перехрест нашого міста врешті-решт встановили світлофор. Це поклало край непорозумінням під час руху і зробило проїзд простим, зрозумілим завданням. Тепер мені навіть приємно зупинитись там на червоне світло і почекати, коли прийде моя черга для безпечного проїзду.
0: У Біблії є також сигнали, які регулюють наше життя. Вони забороняють проявляти заздрість, гордість, зневагу, пожадливість, егоїзм. Коли Дух Святий нагадує нам про ці заборони, необхідно негайно натиснути на гальма. Рухаючись в густому потоці повсякденного життя, ми повинні проїжджати тільки на зелені сигнали доброти, смиріння, любові, поваги, чистоти. Бог розробив дорожні знаки, щоб вони допомагали нам.
2: Служи одному Богу, і нехай не буде у тебе інших богів. Не промовляй імені Господа надаремно. Шануй день Господній, шануй свого батька та матір. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на ближнього, не жадай того, що у твого ближнього.
0: Ми не повинні порушувати настанов, які записані в Біблії, так само, як йти або ж їхати на червоне світло. Як у школі водіїв вивчають дорожні знаки, так само давайте візьмемо собі за правило вивчати хоча б один віршик в день зі святої книги Біблія. Бажаємо успіху! До зустрічі! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Про кексика. В кондитерському відділі ловила на собі голодні погляди відвідувачів. Поруч з яскравими різнобарвними тістечками стояв припудрений кексик. Озирнувшись довкола, він побачив напрочуд гарненьку сусідку – тістечко з шоколадною квіткою. Набравши сміливості, кексик спробував зав'язати з нею розмову.
2: «Доброго ранку, красуне», – сказав привітно кексик.
1: «Доброго ранку, кексику», – відповіло тістечко з шоколадною квіткою.
2: «У вас дуже смачний вигляд», – підтримав розмову кексик.
1: «Дякую, у вас також», – люб'язно відповіло тістечко. «Думаю, що скоро нас придбають і поставлять на святковий стіл у гарній кімнаті. Потім прийдуть гості і будуть дивуватися, скуштувавши, які ми смачненькі».
2: «Так, так, можливо. Ось і перший покупець. Кого ж він з нас вибере?» – затамувавши подих, подумав кексик, коли поважний вусатий чоловік зупинився перед вітриною і дістав свого гаманця.
1: Вусатий чоловік голосно промовив: «Добрий день, запакуйте мені, будь ласка, тістечко з шоколадною квіткою».
2: Кексик тихенько зітхнув і подумав: «Нічого страшного не сталося, просто, можливо, вусаті чоловіки не люблять кексики». На вітрині ще залишалось багато солодощів, і кексик вирішив поговорити з сусідкою зліва. Нею виявилась надзвичайно поважна ромова бабка.
3: «Добрий день, ромова бабко. Як настрій?» – почав кексик.
2: «Добрий день, кексику. Чудово. Щось мало сьогодні покупців у нашому відділі. Завтра ми вже не будемо такими смачними», – зітхнув кексик.
3: «А я не турбуюсь про завтрашній день, тому що в моє тісто додали олію, і я не черствію 3 дні», – відповіла ромова бабка.
2: «Я теж зроблений з якісних продуктів і смачний», – додав кексик. Раптом до вітрини підбігла маленька дівчинка і закричала: «Мамо, мамусю, купи мені кексика!»
1: Кексик подумки промовив: «Ось воно, справжнє щастя! Нарешті мене оцінили, мене побачили, і я, звичайно ж, сподобався».
2: І почув, як мама дівчинки каже: «Добрий день, покажіть нам, будь ласка, ближче ось цього кексика».
1: Мама дівчинки взяла кексика, покрутила в руках, понюхала, зморщилась і сказала: «Ні, ми не будемо його купувати, дайте нам, будь ласка, ромову бабку».
2: Кексик мало не заплакав. Так стало шкода себе і заздрісно. Його незграбно поставили на іншу поличку, яку погано видно з іншого боку вітрини, і він ледь не впав з рук продавця. До того ж, він уже став не таким гарним, тому що цукрова пудра майже обсипалась. Поруч стояли 2 корзинки з поламаними краями.
3: «Привіт, корзинки! Чому не веселі?» – почав розмову кексик.
2: «Нас хотіли придбати, але передумали», – відповіли корзинки.
3: «І в мене така ж історія. Я сподобався, мене майже купили, але раптом понюхали і передумали. Не знаю чому».
2: «Від тебе тхне рибою, ось чому».
3: «Рибою?» – здивовано спитав кексик.
2: «Не розумію. Цієї ночі мене пекли. Тісто було чудовим. Правда, потім воно випадково впало на підлогу, але його швиденько підняли, додали родзинки та спекли. Тоді припудрили, і я виглядав дуже привабливо».
3: «А, пригадую, біля мене поклали ненадовго розморожувати рибу, але я з нею навіть не розмовляв. Я й не думав, що можу потім пахнути рибою. Я тільки був поруч і не міг уявити, що вона на мене якось погано вплине. А виявляється, що вона зіпсувала мені життя. Який жах! І найгірше те, що я змінити вже нічого не можу. Я нікому вже не потрібний».
2: А нас неухайно поставили в коробку і відламалися краї. Також поскаржились корзинки.
3: «Шкода!» – зітхнув кексик.
1: До вітрини повільно підійшла бабуся з паличкою.
2: Довго стояла, милуючись гарними тістечками. Потім довго діставала гаманця. А кексик безнадійно дивився на неї, раптом почув:
3: «Добрий вечір, пані. Чи є у вас щось дешеве з солодощів?»
2: «Так, є, кекс».
3: Почувши своє ім'я, наш кексик глянув на бабусю і покірно опинився у її корзині. Через деякий час його поклали на стіл. Не було святкового столу, гостей, лише чашка з чаєм і бабуся.
2: «Ну, ти добре», – подумав засмучений кексик. «Мене ж купили, зараз куштують, похвалять, і все буде добре».
3: Відкусила бабуся від кексика шматочок і скрикнула: «Ой, що це тверде всередині? Камінець? Як він міг потрапити до кексу? Він по підлозі валявся чи що?» І щосили жбурнула кексика до смітника. Лежить кексик у смітнику, плаче і думає: «Чому ж так сталося? Я ж кексик, призначений для того, щоб приносити людям радість, бути корисним для них. І спочатку все було добре, мене спекли з найкращих продуктів, потім я впав на підлогу. Тепер зрозуміло, звідки в мені камінчик. Дивно, що я його не відчував, лише милувався собою та мріяв про гарний стіл та гостей. Потім риба. Мені здавалося, що вона на мене ніяк не вплине. Моє життя пройшло зовсім не так, як я мріяв, не так, як я міг би прожити. Дуже шкода. Якби я міг, я би сказав до свіжих кексиків: бережіть себе від впливу. Ми створені кексиками і повинні відповідати своєму призначенню. І тоді нас неодмінно похвалять».

0: ви прослухали оповідання Лариси Вісєлєвої про кексика. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: на краю безкрайнього Всесвіту.
1: Я загоряла на пляжі, насолоджуючись сонцем і, чесно кажучи, байдикуючи. Але дуже довго я не можу нічого не робити. Мені важко було вигадати якесь заняття. І я просто стала пересипати пісок з однієї долоні на другу. Я спостерігала за піщинками, як вони тоненьким струмочком сипляться мені в руку. І раптом побачила, що деякі піщинки мають якусь дивну форму. Я придивилася і з подивом виявила, що це не піщинки, а маленькі мушлі. Вони були такі малюсінькі, навіть менші за справжні піщинки. Уявляєте? Але це були справжні мушлі, тоненькі спіральні конуси. Колись у них жили маленькі морські істоти. Це були їхні будиночки. Кожна мушля була надзвичайно красивої, витонченої форми. Але її треба було піднести дуже близько до очей, щоб роздивитися. Діти й дорослі ходили та бігали по піску, топчучи ногами цю красу. І тоді я подумала, а навіщо Бог створив ці мушлі такими красивими? Живуть вони на дні моря, ніхто їх не бачить, ніхто не може оцінити роботу творця. Потім хвилі моря виносять їх на берег, де вони змішуються з піском. Добре роздивитися їх можна хіба що за допомогою мікроскопа. Але хто ходить на пляж з мікроскопом? Невже Бог старався дарма? Єдиною моєю втіхою було те, що мені все-таки пощастило роздивитися цю красу. У мене навіть майнула думка, що Бог створив їй ці мушлі спеціально для мене. Повернувшись до Києва, я пішла в краєзнавчий музей. Там була величезна експозиція раковин молюсків. Я й раніше знала, що існує багато видів цих морських безхребетних. Так вони називаються по-науковому. Але їх було набагато більше, ніж я могла собі уявити. Цілими рядами лежали вони під склом безліч видів мушель-молюсків різних форм, кольорів, розмірів з незрозумілими латинськими назвами. Навіщо Бог створив їх? Тисячі років на дні моря народжувалися мільйони надзвичайно красивих створінь, які живуть, помирають, стають піском, і їх ніхто не бачить. Навіщо? Чому? І це ще не все. Знаєш що? Якщо в тебе виникає якесь нерозв'язане питання, і ти мучишся над його розгадкою, не знаходячи собі спокою, то Бог обов'язково нагородить твій допитливий розум і неспокійне серце. Так було і в моєму випадку. В одному науковому журналі я раптом побачила дуже красиві фотографії. Щось надзвичайно осяйне і чудове було зображено на них. Читаю, і виявляється, що це знімки, зроблені американськими вченими за допомогою космічного телескопа Хаббла. І на цих знімках галактики, що розташовані від Землі на мільйони світлових років.
2: Чи знаєш ти, що командир космічного корабля полковник Скотт, який побував на поверхні Місяця, залишив під пультом керування маленької машини «Ровер-1» Біблію, у якій слова Ісуса виділені червоним шрифтом. Майбутні відвідувачі Місяця зможуть там читати цю Біблію.
1: Ти бачив зоряне небо? Правда красиво? Все зрозуміло. Ми його бачимо, радіємо цій красі та прославляємо Бога за те, що Він створив таке прекрасне небо. Усе гаразд, усе на своїх місцях. Небо виконує своє призначення, повідомляє про велич Творця. Але скажи мені, будь ласка, навіщо створювати такою прекрасною радіогалактику Центавр А? що розташована від нас на 10 мільйонів світлових років. Ну хто її бачить? А ця галактика найближча до нас. А що там далі? Подивись на знімки. 80 мільйонів світлових років, 150 і так до самого краю Всесвіту. Усе ж краса, усе ж та ж досконалість. Ну чому? І нарешті я зрозуміла. Тому що Бог не вміє робити погано. І він не має потреби в похвалі та оцінці. Йому не потрібні глядачі, не потрібен шум оплесків. От який мій батько. Я попросила в нього прощення за ту думку, яка промайнула в мене, що ці мушлі на моїй долоні він створив спеціально для мене. Він створив їх насамперед тому, що він творець. Але Бог не випадково помістив їх на мою долоню. Він хотів, щоб я зрозуміла, який він є.
2: Бог не вміє робити погано. Він усе робить прекрасно. Просто він такий. Його руки такі. Кожна лінія, накреслена ним у Всесвіті, досконала.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Два коштовні камені – діамант і смарагд. Високої якості смарагд, що жив у славі при королівському дворі, пише своєму приятелеві Діамантію таке. «Люб'язний друже, шкодую, що ти не дбаєш за свою честь і живеш схований у попелі. Твоя вартість мені відома, ти гідний чесного і видного місця, але нині ти схожий на свічник, що світить сокровенним світлом, але схоронений під спудом. Нічого не варте світло, що не дивує і не звеселяє людське око. Всього тобі й бажаю, з пошаною твій друг Смарагд». «Дорогий мій друже, – відповів Діамант, – наше світло живить лише людське марнославство. Хай вони дивляться краще на сяюче небо, ніж на нас. Ми лише кволий його відблиск. А ціна наша й честь завжди лишається самих нас. Шліфувальники не надають її нам, а відкривають. Від того, що люди похвалять нас, цінність наша не збільшиться, а зневага, забуття і хула від того не зменшаться. Лишаюся з такими ось думками, твій друг Діамантій». Сила. Ціна і честь одне і те ж. Пустоцвіт прибирає блискучого вигляду, прибирає подобу фальшивого діаманта і злодійської монети. Освіченість, милосердя, великодушність, справедливість, постійність і цнотливість – ось ціна нашої честі. Давня приказка говорить: дурень шукає видного місця, а розумного – і в кутку видко.
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Очерет і бабка.
1: На березі невеличкого озера, у дзеркальну гладь якого часто заглядало сонце, ріс очерет, щедро напоєний водою та зігрітий сонячними променями. Між його гострим листям грав веселий вітерець, а об його ніжки часто ластилася рибка. Радісно було очерету в житті, і він із задоволенням тягнув голівку до безкрайого блакитного неба. По небу часто пропливали білосніжні хмарки, а іноді пролітали зграї птахів, що звали вдалечінь. Очерет тільки дивився, як вони привітно махали крилами, адже він був задоволений тим місцем, куди його дбайливо помістив творець. Що ще йому потрібно було для життя? Поруч – гладь води, а вгорі – блакитне небо, сонце і вітер. Іноді до нього в гості прилітала бабка, але очеретові не дуже подобалась її компанія. Він би краще стерпів настирного горобця, який сідав прямо на верхівку його голівки і починав дуже відчутно дзьобати. Горобець перебував у пошуках їжі. Він не розумів, що в очерета нема чим поживитися. Але зносити біль очеретові було ще стерпимо. От із бабкою було гірше. Згадавши про бабку, очерет занепокоєно покрутився з одного боку в інший і раптом почув зовсім поряд шерех її крил.
2: «Можна на вашу голівку приземлитися?»
1: – кокетливо запитала вона, сідаючи на самісіньку верхівку.
3: «Навіщо запитувати дозволу, якщо ти це вже зробила?»
1: – подумав очерет, а вголос запитав.
3: «Як у тебе сьогодні справи, подружко?»
2: «Подружка?»
1: – пирхнула незадоволено бабка.
2: «Яка я тобі подружка? Поглянь на мене! Струнке, витончене тільце, перламутрові крильця, а мої тоненькі ніжки чого варті! Бачиш, яка я красуня? А ти?»
1: І вона зневажливо подивилась на очерет. Потім із удаваним жалем сказала:
2: «А от у тобі немає нічого особливого, тільки місце займаєш на березі красивого озера».
1: Бабка поважно підвела голову і із задоволенням замружила очки, насолоджуючись собою. Над нею простягалося блакитне небо, але воно з прихованим смутком дивилось в її очі. Навіть сонячний промінь не посилав їй вітання, а незабаром взагалі сховався за хмарку. Але бабка цього не помічала, вона була зайнята собою, адже їй здавалося, що в світі немає нікого красивішого за неї. Крильця розмальовані найпрекраснішими фарбами, рухи граціозні, ну просто красуня. Очеретові ж хотілося обуритись.
3: «Пихата, горда, недружня!»
1: Бушували в нім пристрасті, але він мовчав. Тільки побажав про себе, щоб потужний вітер відніс її далеко-далеко, і вона ніколи більше не завдавала йому болю. Що із того, що його ніжка товста і міцна? Його таким створив Бог. Він наситив його вологою, він посилає йому тепло сонця і ласку рибки. І тут йому посміхнулося сонечко і, блимнувши теплим променем, прошепотіло: «Не ображайся на неї, продовжуй любити її. Кожен із вас особливий у дивному плані творця». Очерет підбадьорився і упевнено, але з легким смутком, потягнув голівку до неба. І сонечко заусміхалося йому ще веселіше. Бабка ж, хоча й не чула шепоту, зрозуміла, що посмішка призначалася не їй. Бабці раптом стало соромно за її слова, і вона, зашарудівши крильцями, відлетіла. Їй потрібно було подумати. Очерет же продовжував радіти. Він знав, як жити зі своїми друзями, а бабці ще потрібно цього навчитися.

чисті серденьки і чисті вуста, благословляють Ісуса Христа. Бачить всіх діток Бог на землі, дуже радіє дитячій хвалі. Хочеш, щоб другом Бог тобі став? Май чисте серце, чисті вуста.

Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Образливе слово. Одного разу син розсердився і згаряче сказав матері образливе грубе слово. Заплакала мати, схаменувся син, жаль стало йому матері. Ночей не спить, мучить його совість, адже він образив матір. Йшли роки, син-школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить: «Простіть мені, мамо, за образливе слово». «Прощаю», – сказала мати і зітхнула. «Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово». Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явилися сльози. І каже вона синові: «Хочу забути сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається».

Скляний чоловічок. У одного хлопчика був маленький приятель – скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів угадувати, що думає і переживає його приятель-хлопчик. Не вивчив уроки і думає йти гуляти. Скляний чоловічок уже зовсім не прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові: «Не треба так думати, друже, спочатку зроби діло, а потім гуляй». Соромно стає хлопчикові, і він одразу ж береться до діла. Вивчить уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічок мовчить, але стає прозорий. Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою. Минув день, другий, а хлопчик і не згадує про товариша. Дивиться, а скляний чоловічок став темний, як хмара. «Що ж я зробив, чи подумав поганого?» – з тривогою питає хлопчик. «Та нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого, але ти забув про свого товариша». Соромно стало хлопчикові, і він пішов про

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами в ефірі Леся та Маша, і сьогодні ми розкажемо вам про ще одну відому особистість.
2: А саме про доньку Ярослава Мудрого Анну, королеву Франції. Зі шкільної лави відома постать в історії Київської Русі. Однак в її історичному портреті ще довго будуть залишатися невідомими його цікаві складові. Глибокий розум, краса, духовність і освіченість Ярославни справляли незабутні враження на її сучасників. Дочка Ярослава Мудрого гідно репрезентувала на чужині свою батьківщину, яка в ті далекі часи була значно більш розвиненою культурно і економічно, ніж Франція.
1: Анна народилася у 1024 або у 1028 році, за іншими даними – у 1032. Точну дату народження Анни досі не встановлено. Французькі автори повідомляють, що їй було 22 роки, коли вона приїхала до Франції. Дитячі роки Анни пройшли у Києві. Дитинство Анни пройшло в час бурхливих, політичних і культурних подій.
2: Крім пишних банкетів і полювань, церковних відправ, що було характерне для стародавнього світу, Київ Ярослава відрізнявся активним громадським і просвітницьким життям. Відкривалися школи, засновувалися бібліотеки, переписування і переклад книжок були важливою державною справою. При дворі князя відбувалися вечори, схожі на нинішні літературно-вокальні, на яких виступали поети, музиканти, скоромохи.
1: Отже, Анна зростала в культурній атмосфері держави, що на той час вважалася однією із наймогутніших і найрозвиненіших у світі. Приватні вчителі навчали князівну грамоті, історії, іноземним мовам, співам, малюванню, правилам етикету. Як свідчать документи, Анна мала добре вироблене письмо, бо, вірогідно, займалася переписуванням книжок.
2: Можна припустити, що вибір французького короля Генріха І, який просив руки Анни Ярославни, був зумовлений не лише політичними міркуваннями. Слава про красу і розум руської князівни линула по всій Європі, дійшовши й до Франції. До Києва французьке посольство прибуло, здолавши відстань у 3000 кілометрів. Після урочистої церемонії в Софіївському соборі, влаштованої на честь приїзду французьких посланців, посол Готьє Совеєр прочитав листа від французького короля, що просив Анну стати його дружиною. Незабаром послам було дано офіційну згоду на шлюб, і розпочалася підготовка до далекої подорожі.
1: Посольство з Анною приїхало до Франції пізньої осені 1048 року. Перші місяці після приїзду князівна мешкала в містечку Сан-Ліс неподалік від Парижа, де в той час розташовувався королівський двір. Невідомо, як спочатку жилося їй у Франції, але дослідники цитують рядки з листа Анни до батька у Київ. «У яку варварську країну ти мене послав? Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі». Через півроку король Франції Генріх І одружився з Ярославною.
2: Під час вінчання, яке відбувалося в кафедральному соборі міста Реймс, Анна подарувала привезена з Києва Євангелія. Вступаючи на французький престол, всі наступні королі приносили на ньому клятву, навряд чи знаючи, що воно з Києва. Найдавніша частина цієї рукописної пам'ятки написана кирилицею, яка була офіційним письмом Київської Русі. Євангеліє стало власністю Реймського собору і тому отримало назву Реймського і довгий час вважалося загубленим.
1: Королева Анна народила 3 синів – Філіпа, що незабаром став королем Франції, Філіпом І, Роберта і Гуго. Існує версія, що королівське подружжя мало дочку Едінгу, доля якої набула напівлегендарного характеру. Дівчинка народилася у 1055 році, а у 1074 монарх вирішив видати принцесу заміж. Щоб уникнути силуваного одруження, Едінга втекла з Парижа і, знесилена довгою дорогою, зупинилася в баварському селі Пух – на околиці Мюнхена. Місцеві селяни надали принцесі хатину, де вона прожила до своєї смерті, навчаючи місцевих дітей та лікуючи хворих. Похована Едінга під престолом церкви, що стоїть і донині. Близько 1600 року католицька церква проголосила онучку Ярослава Мудрого блаженною.
2: Анна Ярославна приділяла велику увагу освіті та вихованню своїх дітей. У пригоді її стали всебічна освіта, отримана на батьківщині. Книги з бібліотеки Ярослава Мудрого привезені нею до Франції. Як пишуть дослідники, розум цієї жінки вражав французів. В одному з листів до Анни папа римський Миколай II писав, що дуже цінує її доброчесність, королівську гідність і повагу до церкви. Факти свідчать про те, що дружина короля Генріха I займала неабияке становище в тогочасному французькому суспільстві і разом зі своїм чоловіком брала участь у керуванні державою. У Франції Анна поширювала ті традиції поваги до освіти, вчення книжного, що визначали атмосферу і дух суспільства, у якому пройшли її дитячі роки і юність.
1: Після смерті Генріха I у 1060 році Анна ще деякий час зберігала титул королеви. У цьому ж році вона заснувала в містечку Сан-Ліс, недалеко від Парижа, монастир Святого Віцента. І нині в Сан-Лісі, у колишньому аббатстві Сан-Венсан, зберігається каплиця часів Анни Ярославни, перед якою стоїть скульптура Анни на повний зріст. На голові в неї королівська корона, в одній руці королівський скіпетр, у другій – модель церкви. На постаменті пам'ятника напис «Анна Руська, королева французька, засновниця собору у 1060 році».
2: До наших днів зберігся також ще один цікавий документ, який містить у собі пам'ять про Анну Ярославну. Це грамота Суасонському аббатству. Як відзначив свого часу один із французьких дослідників, на тій грамоті королева не задовольнилася звичаєм свого часу покласти знак хреста перед своїм підписом, виписаним рукою писаря. Навпаки, вона поклала своє ім'я і свій титул материнською мовою і слов'янськими буквами – Анна Регіна, тобто Анна Королева.
1: У подальшому королева-мати зі своїми дітьми оселилася у замку Сен-Ліс, що поблизу Парижа. Саме тут започаткувалися події, що набули бурхливого розвитку і надали романтичного забарвлення життю дочки Ярослава Мудрого. У неї закохався і потім, напевно, зі згоди самої Анни, викрав під час полювання граф Рауль де Крепі де Валуа, один із наймогутніших можновладців королівства. Закохані щасливо жили разом в одному із замків графа до його смерті.
2: Згодом Анна була змушена повернутися до двору Філіпа I. Знову її підпис з'являється на державних документах поруч із підписом сина. Лише тепер замість Анна Королева зустрічаємо Анна, мати короля Філіпа. Востаннє її ім'я було на жаловальній грамоті 1075 року. Коли померла і де похована Анна, невідомо. Існує багато версій, одна з яких доводить, що королева повернулась до Києва, де й завершила свої дні у монастирі. Однак переважна частина науковців вважає, що Анна доживала віку і була похована у Франції.
1: Наповнене розмаїттям подій життя доньки Ярослава Мудрого постає перед сучасним читачем як сюжет середньовічного роману, сповнений величі єдності, грандіозних історичних явищ та особистої людської долі. Образ дочки нашого народу, французької королеви Анни, впродовж тривалого часу надихає вітчизняних і зарубіжних митців на створення прекрасних літературних творів. Вона постає перед нами зі сторінок п'єси «Ярослав Мудрий» українського драматурга Івана Кочерги, роману «Диво» Павла Загребельного. За мотивами твору Ладинського було поставлено фільм «Ярославна, королева Франції». Французька письменниця Режін де Форж написала історичний роман «Анна Київська».
2: На жаль, наша програма підійшла до свого завершення. На все добре, до зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєї мудрості.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Львів. Львів – красиве давнє місто, столиця Західної України. Майже 800 років тому його заснував князь Данило Галицький і назвав на честь свого сина Лева. У центрі Львова збереглося багато старовинних будівель, тому місто занесено до списку ЮНЕСКО. Найкрасивіший майдан міста – центральна площа Ринок. Цікаво, що в усіх будинках їх називають кам'яниці. Тут є тільки три вікна в ряд. Колись за вікна треба було платити великий грошовий податок. Тому навіть багатії не могли собі дозволити мати в будинку багато вікон. А ще в ті часи будинки не мали номерів. Проте у кожного будинку було своє ім'я – під Левом або під Оленем. На площі Ринок є стара ратуша. На вежу ратуші можна піднятися і, піднімаючись, роздивитися будову величезного баштового годинника. На схилах замкової гори є парк «Високий замок». Ця гора – найвища точка Львова. Якщо туди дістатися, можна помилуватися містом із висоти пташиного польоту. У Львові знімали дуже багато фільмів. Один із них – «Д'Артаньян і три мушкетери». Подивись уважно цей фільм, і ти побачиш у ньому різні куточки Львова. У Львові збереглися залишки кріпосних стін, ворота і вежа арсеналу. Зараз тут розташований дуже цікавий музей зброї. Львів – найшоколадніше місто. Тут навіть є музей шоколаду. Він розташований на площі Ринок в італійському дворику. Але найбільше вражають львівські кав'ярні і цукерні. Тут готують дуже смачний гарячий шоколад, штруделі і тістечка.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Бог Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Що таке цунамі?
2: Цунамі в перекладі з японської означає «хвиля в гавані». Досить часто нам доводиться чути новини про те, яких руйнувань завдає цунамі. Велетенська хвиля, що мчить до берега зі швидкістю від 50 до 1000 кілометрів на годину, і називається цунамі. Чому виникає така хвиля? Причинами її виникнення вчені вважають підводні землетруси або виверження вулканів. У відкритому океані хвиля цунамі зазвичай не є небезпечною, хоча і виростає від 1 сантиметра до 5 метрів. Але біля берега водяний вал сягає висоти 10-15 метрів, а іноді 50 метрів, і обрушується, змітаючи на своєму шляху скелі, пристані, будинки і дерева. Цунамі трапляються і в Чорному морі, на дні якого були і, можливо, ще нагадають про себе епіцентри землетрусів. Чорноморські ударні хвилі рідко досягають навіть метрової висоти, а їх середня швидкість становить 120-160 км на годину. Однак траплялися й винятки. Найжахливіше цунамі зафіксовано в першому столітті до нашої ери, коли від його удару зникло місто Діоскурія, що розташувалося на місці сучасного Сухумі. Воно було повністю поглинуте морем.
1: Цунамі – це велетенська хвиля, яка мчить до берега зі швидкістю від 50 до 1000 км на годину.
0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі діти! Послухайте пораду! Як просто і приємно можна свій зажурений, безрадісний настрій, що іноді трапляється з нами, перетворити на чудовий. Зараз давайте заглянемо до хлопчика Сашка. Сашко сьогодні прокинувся чогось похмурим. Сидить Сашко у своїй кімнаті, нахнюплений, та невесело крутить пальчиком у ляльку-петрушку.